Mike Kelly, Rakim, Wonders. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с Култ. Ние обикновено се занимаваме с звезди, но днес започваме предаването с новина за нова планета. И поне според мен, това е новината на седмицата, след 11 години търсене, астрономи откриха нова планета, малко по-голяма от Юпитер. Според учените, тя е най-слабо светещата, която някога е била директно заснета от Земята. И сега продължаваме с родни звезди. Нашият колега и водещ на Стани богат Ники Кънчев се снима със световно известното семейство Бекъм преди полуфинала между Англия и Аржентина на световното първенство по футбол. Емблематичният водещ следи мондиала на живо от мястото на събитието. Ники написа, цитирам: Виктория все още е зашеметяваща, както във времената на Spice Girls. И ми прав е, Ники. Прав е. Оставаме в Штатите, но с българска следа. Изглежда, че прелесната Нина Добрев отново е влюбена след разваления годеж. На кадрите виждате красивата българка с австралийския модел и предприемач Дъги Джозеф по време на разходка в Ню Йорк. Припомняме, преди около 10 месеца Нина и олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт прекратиха годежа си и сложиха край на 5-годишната си връзка. А вие вижте как ние с продуцента Мирослав Василев ще сложим край на следобедната ви скука! Тази седмица в студиото на Култ посрещаме човека, който знае какво е да бъдеш обичан и мразен с една и съща сила – Йонислав Йотов Тото. Посрещаме и винаги вярната на своята публика и морето Кичка Бодурова. Отиваме и до Гърция, за да ви покажем как публиката в южната ни съседка аплодира премиерата на спектакъла «Ваканки» на Народен театър Иван Вазов. Повече от половин век тя принадлежи на българската сцена, но голяма част от живота й преминава далеч от България. Между две държави, две култури и много човешки избори, тя никога и не изгуби най-разпознаваемото – гласа и характера си, Кичка Бодурова.
1: И стила.
0: И стила, разбира се, стила, това е човека. Добре дошла на Кичка Бодурова.
1: Благодаря много, благодаря за поканата.
0: Много се вълнувам, защото вашите летни концерти се казват неразказани истории и ние така се надяваме да чуем днес неразказани истории, но понеже прекарвате времето си между Бургас и София, правите ви впечатление цените?
1: О, да. Да. Да, цените са едно към едно, както се казва. Цените, да. А в ресторантите обаче гледам и в кафенетата, че са винаги така пълнички са. Това, което, да, ми прави впечатление, даже и дъщеря ми беше тук през май и каза: мамо, да очакваш един лев, едно евро. Да. Не знам как се получи това, но дано портфейла да издържа на всеки един от българите.
0: Дано. Много силно впечатление ми направи в социалните ви мрежи. Видях, че в родния Бургас, любимия ви роден град, посещавате детска градина и старчески дом. Какво ви донесоха тези срещи?
1: Да. Аз съм кръстница на детска градина Вълшебство. В Бургас те са, разбира се, те са всеки няколко години, те се сменят дечицата, но това е едно невероятно чувство да си близко до малките, да видиш една любов, която те знаят, че аз съм им кръстница. Посрещнаха ме с моята песен «Помниш ли море?». Аз даже ги питах, викам: знаете ли кой написа текста? Те каза: да, ти! И после като им казах, че съм им взела басейн и че ще имат къде да се, нали, да се мокрят, направили са им там специално място, един писък се чу, ти казвам, от радост. Имам чувство, че и морето го чу, този писък. А пък така, след това реших да посетя най-възрастните. Наборите, както се казва, но тези хора, които...
0: Не набори.
1: Които са, така, все пак предполагам, че съм им създала едно разнообразие в ежедневието. Влязох вътре, попяхме си, казах им, разбира се, това, което е най-важното, че привилегия е човек да остарее. Дори и някои, когато ме гледат и критикуват, примерно, дали ще е в облекло или в, не знам какво, по някакъв начин, моя дух е така по-млад. Аз пожелавам на всички тези хора да да живее дълго, да се радват на живота и да разберат, че всяка част от живота, нали, има своята красота. И никога да не падат духом. Тези хора, които посетих всъщност, така ми зададоха много интересни въпроси. Имаше няколко учителки, си спомням. И една от тях ме попита за песента «Обичам те, майко Българио», как е създадена. Аз им разказах. Който иска от вашите зрители тук, може да отиде в моя Фейсбук и да прочете, защото там разказах малко по-надълго, но бяха едни незабравими мигове. И с децата, и с по-възрастните.
0: Вие ми припомнихте и защо казвате, че да остарееш е привилегия, защото, както и в други интервюта съм чела и в книгата, губите майка си много рано.
1: Моята майка почина на 45 години. Аз бях на 25, брат ми беше на 17. Не беше лесно, като баща ми 6 месеца преди това беше починал. Не беше лесно, но и... Знаеш ли кое е моралната подкрепа, да знаеш, че имаш родител, да знаеш, че каквото и да се случи на този свят, ти можеш да легнеш на пода при мама или да те погали. Нали? Тези неща, разбира се, сега се въздържа много, старая се да бъда силна, но не е лесно. Не е лесно.
0: Да поговорим за концертите ви.
1: Да.
0: На 27 юли в Бургас и на 26 август във Варна. Неразказани истории. Какво ще чуе публиката?
1: Знаеш, аз всяка година се старая нещо по-различно. Нова песен или нещо да имам някаква идея. Защото аз имам публика, която тя е до мен и предполагам, че половината театър идва, ще дойдете на двата концерта.
0: Това е лоялна публика, да.
1: Да, имам такава. Имам такава и се гордея с нея и всяка година благодаря за подарената година, още една, защото това е голямо, как да кажа, голяма чест за мен да ми подарят още една година да бъдем заедно, нали? И аз се старая да заслужа тази година. И всъщност сега реших, че е време да, примерно, ще представя една песен и ще разкажа историята на тази песен или с моя колега, или с композитор, но няма да разказвам сега, защото те са обещани истории само за концерта. Само за концерта. Но, ако искаш, мога да ти разкажа една друга история. Искаш ли?
0: Да.
1: Примерно, аз обичам и обожавам една песен, народна песен, която е пея. Се казва «Що не ме ожениш, мале?». Тя всъщност разказва съдбата на емигрантството, на емигранта. Тази песен почти 2 години или повече аз не можех да изпея, защото когато трябваше да кажа «Чужди сме, чуждици, сине, рода си, не маме, дар да ги дарувам, на сватбари да дойде, дар да ги дарувам», само от първата дума ме стягаше тук една желязна примка на гърлото.
0: Както мен сега.
1: О, да. И не можех да продължа.

0: Само толкова. Малко така да, да, да тази е песента. И беше, няма да изпея припев, защото е невъзможно. Сигурно ще така и ти ще поплачеш с мен. Виждам ти, че си готова.
1: Оцелихте емоционално нестабилен водещ днес.
0: Да, да, да.
1: Просто.
0: Но това е историята на тази песен, че не можах. И тази година няма да я включа, затова си позволих да ти споделя това. Но миналата година я включих и ти казвам, че някой от моите почитатели бяха направили отзад в Летния театър в Бургас. Бяха я снимали отзад и, нали, с звук. И я чух и просто си казах: Бодурова, ти трябва да продължиш.
1: Бодурова,
0: скромна.
1: Да, така.
0: Не скромна, но наистина, защото тя е много любима моя песен. Много любима. И колкото така да се обърна към всички наши хора, които ще навидят, колкото и да критикуват емигрантството, искам да ви кажа, хора, не е лесно. Родината никога не се заменя. Никога.
1: И още въпрос, свързан с концерта след 50 години на сцената, макар че не
0: вече. Активни, защото гледам тук някои колеги празнуват някакъв юбилей от тогава, когато са започнали, но те, примерно, може да не са били 20 години на сцената, нали така? Докато аз не съм се спряла, бе. Не съм се спряла, бе, Петя. Уморих се вече, обаче, кога да правя? Още
1: не,
0: действам.
1: Бодурова не се давай, нали така? Да.
0: Да.
1: Кое помните след концерта? Повече аплодисментите или моментите в гримьорната, когато сте сама?
0: Не. Аз не помня тъжни неща. Аз го оставям да си отидат. Аплодисментите. Аплодисментите. Миналата година няма да забравя. Така, на мене ми идва, нали, аз по принцип си правя план за концерта, но в един момент миналата година в Летния театър във Варна пък ми дойде идеята да сляза да изпея големия час сред хората. Качих се на един стол, те стана от стола, аз се качих горе, за да могат да ме гледат. Държаха ме феновете, но беше уникално. Уникално беше. Усещането на публиката до тебе е уникално.
1: Казвате, че публиката огледало.
0: Да.
1: Случвало ли ви се да излезете пред вашата лоялна публика с болката или с разбито сърце и тя да разбере, че имате труден период, през който минавате? Или да не разбере?
0: Аз съм имала такива моменти. Аз съм пяла 2 дена след като почина баща ми. Това съм го разказвала, ако ти не го знаеш. Даже на погребението Парцалев беше с мен, защото ние заедно с Парцалев правихме концерт в Летния театър на Слънчев бряг. Тогава трябваше да има 2 дена след това. И аз трябваше след него да излеза. И той в момента, в който излиза сцената, аз трябва да влизам. Аз започнах да, нали, да треперя нещо, не си спомням точно какво беше. И когато вървях, колената ми правиха така от... Разбираш, ми се прегъваха. Нямах, не знам какво, от нерви, може би. И той ми удари ме един много силен шамар и ми вика: ще пееш в негова чест. Не знам публиката дали е усетила мъката, която съм била тогава, съм живяла с нея, но... Не мога да кажа те дали са усетили. Надявам се да не са ме предала, защото един добър артист не би трябвало да предаде своята болка.
1: Понеже сигурно пред екрана ни гледат много хора, чието близки също са далече от тях, някъде в чужбина. Кое е по-мило за вас? Любимата сцена в България или дома и дъщерята в Америка?
0: Знаеш ли, дома не бих казала, макар че там това, което имам да кажем, е малко по-различно, на друго ниво. Нали? Аз не съм сноб човек. Аз знам и 2200.
1: Една от къщите ви сме ви я показвали. Отварям една скоба и тя
0: да.
1: Е наистина.
0: За Кристи, естествено. Кристи е преди всичко. Но с две думи, значи аз съм там повече от 35 години. Но аз съм била на други места по света. Дълго. Но никога не... Вие може да прецените, всяка година аз съм тук. Никога не съм намерила дори частица от това, което виждам тук. И както си казвам, мръсно, кално мародино. Обаче вече е хубаво, бе. Вече не е така кално и мръсно. Хубаво е. Да,
1: добре. И понеже споменахте Кристи, вашата дъщеря, тя имаше рожден ден на 8 юли.
0: Да.
1: Какво прави тя?
0: Тя е добре, тя...
1: Учи много.
0: За едно учи. Миналата година завърши, да. Миналата година завърши докторантура. Социална емоционалност завърши тя. И мисля, че добре направи, защото това е нова, така, нова специалност. Обаче сега започна да се занимава с други неща. Важното е сърцето какво ти казва. Тя казва, мамо, аз обичам музиката. Аз искам да бъда част от този шоу-бизнес. Започна да прави такива участия уж като диджей. Разбира се, това е хобито, нали така. Това не е... Но хобито е много силно нещо, нали?
1: Да.
0: Когато хобито ти стане и работа, тогава все едно, че не работиш. Така че... с това се занимава сега. Ще дойде септември тук. Ще дойде... сигурно има някакви други ангажименти в Европа, но важното е да прави това, което на нея сърцето й казва.
1: Вие знаете, че аз имам огромно любопитство към нея. Няколко пъти съм ви молила, не може ли да даде интервю, но не е дошъл момента. Но все пак, ако тя е срещу мен, и аз си задам въпроса.
0: Да.
1: Да. Ако аз си задам въпроса, каква е кичка? Искате да започне отговора и с майка или звезда?
0: Естествено с майка. Естествено с майка. Дори бих искала да си припомня на пътствията важните, които са ми казвала в живота. Да има морал, да прави това да бъде достоен човек и това, което моята майка ми предаде, няма, не мога, има, не искам. Когато искаш, трябва да го постигнеш.
1: Тъй като имате много темпераментен характер, имам един въпрос за жена като вас. Кое е по-трудно? Да се остави да бъде обичана и да обича много силно или да се остави да бъде уязвима пред мъжа?
0: Аз ти се радвам и ти благодаря за хубавите въпроси, защото са доста интересни. Никой не ми ги е задавал досега.
1: Много интервюта гледах, четох. Исках да ви бъде интересно. Притеснявах се, че вашето участие, в която и да е медия, предизвиква полярни реакции. Много ви обичат, обаче и обичат да ви критикуват. И много се надявах да минимализирам критиката, защото... Но вие пък много добре управлявате тази критика.
0: Петя, нормално е, когато човек е популярен, да не само да има хора, които го обичат, нали така?
1: Да, но има хора, които коментират всичко от дължината на полата, до ще се кръстосате ли, да. Как ще се гримирате. Вероятно, това е много трудно.
0: Трудно, не знам. Човек трябва да свиква с това, че може да бъде обиден. Аз съм, какви ли неща, нали, не се чуват, но това е, за мен това е нормално. Това е нормално. Въпросът е ти да се чувстваш добре и най-важното, което е, понякога с моето присъствие, аз искам да дам пример на порастващите или вече пораснали момичета, че не трябва да падат духом. Трябва да вярват в себе си. Живота продължава, живота е един кръговрат и просто с усмивка, когато някой те критикува, да му пожелаеш на добър път и да стигне до там, до където ние сме стигнали и по този начин да стигне. Да.
1: С горно вдигната глава и наистина с иллюзията, че времето е спряло. Как ще се обърнете към вашите лоялни почитатели?
0: О, Боже, на коя камера да се обърна?
1: Която си изберете.
0: Ето тук ще се обърна. Скъпи мои, много ви благодаря. Много се радвам, че отново още една година ми подаряват и ще бъдем отново заедно. Това е не само моя фен-клуб, Кичка Бодурова, национален фен-клуб. Има една група, която е хубава с тебе. И всички останали, защото те са на първите редове, но има още поне, не знам си колко реда там отзад в театъра. Искам да ви благодаря и съм сигурна, че ще прекараме едно страхотно време, ще си пеем и танцуваме заедно, както си знаем. И до скоро, на 27 юли, ни е първата среща в Бургас в Летния театър. До морето, до нашето море, ще пеем и ще танцуваме.
1: 26 август пък е срещата ви в Летния театър във Варна.
0: Да, ах, тази Варна и тя.
1: Софийската публика също ще има частична среща с вас през октомври, когато ще бъдете гост на
0: клуба. Да, нека да кажем и това, защото никъде всъщност това не съм го казвала. Благодаря на Криси Белчева за поканата да участвам в концерта, който е посветен на Мишо Белчев. Няколко думи само за Мишо Белчев. Аз съм започнала с него. За първи път се качих на голямата сцена, на неговата сцена. Бях на 17 години и половина. Тък му завършила гимназия. След това ние се загубихме във времето, но той за мен винаги е бил човека, който мога да застане да му кажа така. Благодаря ти за хубавите текстове, благодаря ти за това, което си. Страшно много уважаван от мен човек. И преди 2 години той ми подари песента «Искам тази нощ нещо да ти кажа». Преди това я пееше Ваня Костова. Той искаше и ми каза да продължавам да я пея тая песен. Много я харесвам и аз, така че ще я представим на неговия концерт в зала 1 на НДК на 13 октомври.
1: И ние ви благодарим за приятата покана. Кичка Бодурова, 2 култури, 1 характер и 1 публика, която я следва с извинение, че не е деликатно, но 1/2 век на сцената.
0: Абсолютно,
1: така че благодаря ви, а пък вие останете с нас и след рекламите.
2: След рекламите в студиото на Култ посрещаме човека, който знае какво е да бъдеш обичан и мразен с една и съща сила. Йонислав Йотов Тото. Отиваме и до Гърция, за да ви покажем как публиката в южната ни съседка аплодира премиерата на спектакъла «Вакханки» на Народен театър Иван Вазов.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: След рекламите това е култ, а сега отиваме в слънчева Гърция, където с спускането на нощта ваканките на Явор Гърдев превзеха античния театър в древния град Епидавър. Зад кулисите на постановката на Народния театър ни водят Станчо Станчев и операторът Валентин Николов.
1: Пристигаме в древния Епидавър, където ваканките на Народния театър ще ни разкажат за Дионис, бога на виното и налагането на неговия култ.
2: Прикритието на нощта, докато древният град Епидавър е притихнал, ваканките вилнеят. Те са вестителките на Дионис, древногръцкият бог на виното и театъра. Една от тях е Александра Свиленова, станала известна у нас с ролята си на Лита от Гунди и легенда за любовта.
1: Що е това ваханка в три думи?
3: Три. Само три. Свобода, вяра и категоричност.
1: А бунта намесва ли се някъде?
3: Бунта се намесва по много дисциплиниран и категоричен начин. Той не е бунт заради самия бунт. Той е бунт заради кауза. Това го прави много концентриран и много съсредоточен за достигането на тази цел. Така че вакханалия и бунт по-скоро в градивния начин.
1: Почувства ли се вече като ваханка? Какво от ваханката носиш вътре в себе си?
3: Всъщност това, за което става въпрос в цялото представление, е всички тези неща, които човек така или иначе съдържа в себе си. И тази огромна борба и този огромен отказ ние да приемем това, което всъщност сме. Разбира се, това може да бъде както много саморазрушително, така и много градивно. The only prize that she takes
2: home is grace! В ролята на слепия мъдрец Тирези и влезе българският актьор, признат в световен мащаб Самуел Финци.
1: Какво вижда Тирези и слепия мъдрец?
4: Вижда опасността, да речем, от, ако говорим за конкретната история. Опасността от това да не се съобразиш с изискванията на по-висшестоящата сила. И се чувства задължен да предупреди какво би произлезло от това. Много ми харесват последните няколко реда или няколко стиха, които Тирези хвърля към публиката и въобще към света. Ще перефразирам, за да не го... Не знам как... Както знаете, ние го играем на английски. За да бъде разбирам, ще го кажа, ще се опитам да го преведа директно на български. И той каза горе следното. Боговете приемат много форми, завършват много неща, успяват да завършат много неща. Извън нашите очаквания, това, което ние търсим, не се случва, а това, което най-малко очакваме, е направено именно от тях.
2: Режисьор на новия прочит на над 2400 годишния текст на Еврипид е Явор Гърдев.
5: Това е все пак основният храм на театъра. Тук е ултара на Дионис, който е в центъра на оркестрата на Епидавър. И самият Дионис, Ваканки е една от малко, всъщност единствената пиеса, в която бога на театъра е герой в представление на театъра. I am the only one in this city ready not to go. Тази работа с границите, работата с лимитите на едно общество, работата с ограниченията, които налага едно общество, са предмет на тая пиеса. Ние имаме много работа да свършим по това как бихме могли да живеем заедно при отворени граници.
1: В един след полунощ на сцената на античния театър на Епидавър енергията на Дионис и на ваканките на Народния театър продължава да завзема сцената, дори и в момента и аз ставам част от всичко това. Както виждате, това е част от декора и всеки момент аз също ще изляза на сцената.
2: В главната роля на ваканки, в образа на бога на виното и театъра, влезе актьорът Леонид Йовчев.
1: Какво изиска от теб тази роля?
6: Работа на първо място, на второ място повече работа, на трето място, ако може, екстра работа.
1: А къде остава екстазът, къде остава дионисите, точно, къде остават всички тези неща?
6: Те идват точно през работа и дисциплина, колкото и противоречиво да звучи.
1: От гледната точка на Дионис да ми кажеш тогава кои са чудесата на спектакъла?
6: Със сигурност това да обърнеш един човек с много твърди убеждения.
2: Звъханки, Народният театър Иван Вазов гостува на един от най-авторитетните театрални фестивали на Стария континент, Атина Епидавър.
7: Зарядът на този спектакъл малко специфичен. Явор до такава степен е вникнал в сюжета и изградил един спектакъл, който минава извън театралното и отиваме към един ритуал. Така че не знам дали ще успеем да провокираме гръцката публика, но мисля, че ще й бъде много любопитно. Аз когато гледах една от репетициите, за първ път гледах представлението готово, завършено, на финал само си казах, че това е един спектакъл, който е толкова световен в момента.
3: За мен този спектакъл е едно огромно предизвикателство. Работния език е английски. Изобщо е много, много, много далечно и чуждо от всичко, с което до сега съм се сблъсквала. Ние всички имаме ваканка в себе си. Въпросът е как я използваш.
2: След гръцкото турне, което в момента Ваканки на Еврипид с режисьор Явор Гърдев преживява, постановката идва и у нас. Премиерите са на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК.
0: Тото, Юнислав Йото в студиото на Култ, който ми каза, виждам, че си подготвила въпроси, всичко това отпада и започваме да си говорим.
8: Най-добре, защото, виж, аз така ми е по-приятно с тебе, като сме си тук, винаги така сме си говорили. В смисъл, ти си почвала от някъде, но никога не стигаме до къде трябва.
0: Как е Кристин, как са децата?
8: Криси е супер. Децата са много щастлив, че имам такива деца. Много съм си горд с тях. Доминик беше на футболен лагер. На 6 години го пратихме на футболен лагер. Айде на 7, че жена ми се ми прави забележка. Не, на 6 ми е на 7. Ми, добре, окей. Ма не ги е направил. Затова е на 6. Пратихме го на футболен лагер. Да, бе, 7 дена. Без нас, с треньорите. Там, на море. Кой търсиш там?
0: Ма, госпожа, как така? Как така го пращате? Мойто е на 7. Аз...
8: Еми, фащаш го и отива на Черноморието 7 дена с треньора. Това и другите деца. И да се оправя.
0: Родители спартанци.
8: Ами, така се изгражда характер. Беше му тъжно вечер, но през деня войник. И да ти кажа, съм много горд, че имам такова дете, защото дойдеха родители, после ми викат, тото ние бяхме там, нали? Искам да знаеш, че е възпитан, отговорен, дисциплиниран, еди, какво си, викаме, браво. Така че децата са супер, жената е най. Аз без нея съм.
0: Така ли?
8: Да.
0: Кажи го малко по-високо, за да те чуе.
8: Тя някъде там,
0: чуваш ли? Да. Криси, чуваш ли?
8: Без нея съм гола вода и кал по ушите.
0: А когато ти беше на годините 6-7 на твоя син, какво беше твоето детство тогава?
8: Е, пак така. Бях сам, играехме навън с приятели, никога не съм търсил, родителите ми нехаше да са около мене, за да играеме. Напротив, ти спомниш какво детство беше? Чукат на вратата и питат, тук ли ще излиза ли? Да. Так, сутринта излизаме
0: един,
8: поляната.
0: Ключ тук цял ден.
8: Ключа тук, затриваш го пак и така. Е, това беше. И мен това много ми харесва. И сега, нали, ние сме в София, тук е малко по-сложно да се случи това. Друг, че няма и поляна пред там, къде живееме, така че...
0: Няма поляна.
8: Не, няма поляна. Има градинка. Сега, нали, са градинки. Няма поляна, ама нашия намира винаги къде да рита, с кой да рита, нещо да прави. Мен това много това ме кара да съм супер щастлив.
0: От наши общи приятели знам, че твоята мечта е да живееш на село, така ли е?
8: Е, да. Ма защото аз много обичам селото, връзката с природата. Планината, аз съм Враца, а ние сме, не сме на морето, нали? Не сме и в равнината. Балкана. Обичам Балкана, обичам животните, обичам стока, обичам да се занимавам с тези неща, да плева, обичам да съда, цветя, растения, обичам да си ги поливам всяка сутрин, много съм ревнив. Сега някои, които не трябва да се поливат, не за да ги отдава, знам как да се отнасям, но, дет се казва, аз съм един добър стопанин.
0: Никога не съм предполагала, че ти ще ми разкажеш такива неща, как поливаш, как си близо до земята.
8: Ма как бе, това е най-хубавото.
0: То това е най-големият антидепресант, да си близо до пръста, да виждаш как нещо се ражда и дава плодове.
8: Да, и да се грижиш за това. То е живо. Това не. Но то е живо.
0: Не приемам лоши думи за фикуса, марулята, те така му казват.
8: Ако го спухаме и тръгне бяло мляко, значи е фикус. Ако не, значи не става. Но да, аз много обичам растения живот.
0: Нашия продуцент Мирослав Васив, с когото сте добри приятели, да, той го полива, да, всяка седмица. Надеждите не умира от него. Да.
8: Но не расте. Той е дребен вид фикус.
0: Размера няма значение. И така. Добре, говорим за теб като фермер, обаче да те върна на един наш разговор за теб като подкастър, като водещ на подкаст. В това студио аз казвам то-то. Ма, ме беше страх да го кажа в ефири, му го казвам в рекламите. То-то, те ако твоите интервюта имат по 2 милиона гледания, аз трябва да си скъсам дипломата.
8: Ама спомниш ли какво си казахме?
0: Да.
8: Че аз имам много време.
0: И ти ми каза, това, което работи за мен, е, че аз не излизам с претенцията, ало, аз съм големия журналист. Така. Кое ти е интервюто, което за теб промени играта? Това, което ще разказваш, това, което на маса обичаш да разказваш?
8: Това, сега, което
0: примерно,
8: при мен наистина...
0: Кажа за Дюран Дюран този сезон или за Форейнер.
8: Това, което при мен наистина промени играта и ме вкара в по-комерциалния разговор, наистина тогава изплува тотално подкаста, беше Бербатов. Да. Да, след него имаме и Слави, имаме, нали, и Рачков, и Радков.
0: Сега го видяхме, беше на Лозенец.
8: Да. Но това, което беше, това, което иглата, която проби, нали, за да излезе на останата част, беше той, никой не очакваше това нещо. Бербатов. Той го нямаше дори на подкасти в Англия, никъде. И ние успяхме се добереме до него и да ни отдели 3 часа. А пътето, ние можехме да пишем книга след това. По историята, които той разказа. И това беше първото голямо нещо, което хората си казаха, стига, бе. И по принцип не трябва да е така. Там в подкасти трябва да идват хора, които могат да разкажат някакви конспиративни неща, алтернативни теории или пък нещо такова. Но Бербатов да дойде да разказва за Уейн Руни, за сър Алекс Фъргюсън, това не е предмет на разговор в България. Това би трябвало да е предмет на разговор в Англия, но не случи се тук.
0: А от уроците, които научи за славата, опасяваш ли се, че някой ден за България е такова място, в което за грешките може да се говори повече, отколкото за успехите или песните.
8: Какво да ме опасява това? Да, кое да ме притеснява?
0: Не. Смяташ ли, че това е така от уроците, които научи за славата?
8: Аз първо не мисля, че това е българско качество. Това е човешко качество. Нали? Да имаме два крака също не е българско качество. Това е човешко качество. Това е абсолютно същото. Това не ме притеснява, защото аз в тези неща виждам само положителното. То се е случило само положително. Само за да мога да ме изгради, да ме превърне в по-добър човек, по-добър баща, по-добър съпруг, по-добър приятел. Аз печеля. Плюс това съм популярна личност, които хората могат да видят през мен и да си откраднат как и те да станат по-добри през тази поука, без да минават те през това. Така ще е подарък и за всички останали.
0: А какво искаш да спестиш на твоите деца, когато след години гледа твоите интервюта?
8: Да им спестя нещо?
0: Да.
8: Не искам да им спестявам. По-скоро бих им, ако има нещо, с което има нужда от дообяснение, бих им обяснил етапа на развитие, в който съм се намирал тогава. Бих казал, виж, тогава не знаех за това. Тогава не бях прочел това. Тогава не бях научил това. Тогава живота не ми беше подсказал за това. Но пък може в този и този епизод, по-натам, да видиш, че съм взел урока. Да видиш, че съм научил това. Да разбереш, че това е просто етап, през който преминаваш, начин по който се учиш. А па ние сме тук да се учим. Дори малките котета, като ги гледаш в началото малки котенца, почват се хапат, се бият, се викаш, тия братче, сестри, че па не спреха се бият. Не играят. Така играят. През това се учат.
0: Разрешаваш ли да представим песента?
8: Имам песен, казва се Его. Благодаря ви за това, че гледате Култ и ще чуете моята нова песен. Песента става въпрос за токсичните взаимоотношения. Аз нямам такива, нямам и с съпругата си такива, нямам и с хора в живота си такива. Това е една изключителна фантастика. Приятно слушане.
0: И това ли беше?
8: Да.
0: Чакай сега. Пееш, рапираш, открих се...
8: Аз не знам дали рапирам.
0: Така.
8: Да,
0: но ти си написал текст. Открих се в буклука, сърцето ми се спука. След това Пишеш, ще обичаш и по-добре, когато го няма ината. Уже много интересни думи. Инат, его, буклук. Фреди Меркюри писа освободи.
8: Все едно говоря за себе си.
0: Така ли?
8: Инат, его, буклук. Шигува се.
0: През каква емоция преминава лирическия герой? За кого написа тази песен или срещу себе си?
8: Тази песен е за едни нормални, които не са нормални, но са токсични взаимоотношения. За човек в връзката, който е по-обадан от егото си, който харесва себе си в тая връзка, но не харесва самата връзка, не харесва човека отсреща, не го приема такъв какъвто е. Постоянно има забележки към него. И все не е отпуснат, все нещо е на инат. И затова казвам, че когато го няма ината, ще обичаш и по-добре. Не, ще можеш да приемаш другия отсреща.
0: Защо те вълнува тази тема точно сега?
8: Не знам, според мен не е до мен. Просто при мен дойде тази песен. Аз я написах за 40-50 минути. Но аз нямам такава случка в живота. Нямам и аналог. Но виж, аз не вярвам, че тия неща идват просто така. Това, бръкнал съм там в етера, паднала е в моята шепа тази песен. Свалил съм я при мен и съм я изпяла. Сигурно трябва да я чуя някой. То, ако беше само за мен, ще си стои в главата ми. Това е... музиката е изкуство за другите. Щом излиза от теб и отива навън, значи не е само за теб, то е за другите. Така че по-скоро може и за другите.
0: Да, също е изкуство. Много интервюта твои четох и гледах и в едно от тях ти говориш за егото като нещо опасно. Кога разбираш, че егото може да вземе връх, да управлява живота ти, да е вредно?
8: Като сгафиш, кога разбираш? Постфактум. Когато, ако имаш добри приятели и хора около теб да ти кажат и си готов изобщо да чуеш, че ти го казват, тогава е добре, но в случая може и то да вземе връх и да се стигне до много лоши ситуации, в които тогава, постфактум, разбираш, че това всъщност не е било плод на нечие твое желание и щак, просто едно ужасно его. Аз си го гледал през перспективата, че това е правилно, без да си представя, че е правилно. Едно е правилно за общото благо, друго е правилно за теб. И смятайки, че е правилно за общото благо, то било за теб. И това означава его.
0: Ти имаш ли его?
8: Е, имам. Естествено, че имам.
0: Голямо, малко?
8: Размера няма значение. Нали
0: момент.
8: Ти го каза?
0: Криси, голямо ли му е егото?
9: Не,
8: я няма.
0: Ти имаш ли нужда да бъдеш харесван?
8: Не ми се иска да имам... но харесвам себе си в това. Виж колко гадно. Но все по-малко имам нужда от одобрението им, за да се харесвам. Сега първоначално харесвам себе си. А преди харесвах себе си, ако другите така, че ме харесват. Това е проблема как да го кажа? Това е несигурност. Много хора живеят така несигурност. Ако някой им каже, че днес не са красиви, те не са красиви. Те се чувстват зле със себе си. Ако музика, ето, да си дойме на думата, стига съм си измислил метафори. Ако си направил песен и смяташ за добра, но в коментар прочетеш, че тя не е, това не е проблема, че тя не е добра. Проблема е, че ти вече не си добър. Ти това го размножаваш и кажеш, аз не съм добър, аз не ставам. Почваш да се молинчуваш, да го раздуваш, възможно най-много, защото си неуверен в това, което си направил. И затова влияят тия коментари. Когато не си готов. Но сега съм в етап, в който харесвам себе си, без да имам нужда някой да ми каже, че ме харесва. И всъщност се оказа, че живота работи наобратно. Ако харесваш себе си и другите харесват тебе. Ако обичаш себе си и другите обичат и тебе. И то е... А пък преди време не беше така. Преди време искаш да се харесаш. Искаш да се справиш така, че да ти кажат, че е добре. Ти може да си кажеш, бе, това е хит, обаче докато не ти го потвърдят, то за теб не е. И беше ужасен живот. Но като преминеш през его-криза, през екзистенциална промяна...
0: А сега имаш ли нужда да виждаш лайкове,
8: не,
0: брой гледания?
8: Не, нямам нужда.
0: Примерно, свито ли ти е, като пуснеш един подкаст, ох, кога ще направи първите 100 000?
8: Не.
0: Браво.
8: Може да звучи малко за хората, но за мен е много, защото не съм го имал. Не съм имал и кой по пътя на израстването на това нещо, ставайки публична личност, да ме дръпне, да ме научи. Не съм имал кой да ми каже, виж, това не е окей. Виж, не го прави, не реагирай. Нали, като каже, абе, не реагирайте, нали, на хейт коментари, на... Нали. Как да обясня, че това е все едно, ходиш по улицата и някой ти извиква името. Няма ли се обърнеш? Се обърнеш. Петя! Еми е така, е хейт коментара. Да, бе, знаеш, че просто някой извиква името ти. Той е инстинкт, обръщаш се.
10: А не.
8: За жалост. Но вече не, вече не. Вече съм го надживял, преминавайки през, най-малкото през този кенсъл, за който косвено стана дума. Това е моят подарък там. Аз имам, освен този подарък, имам много други подаръци. Но това е ужасен подарък за мене.
10: Дай да се раздим с един блиц. Един блиц въпрос.
8: Ай.
10: Егото е.
8: Новата песен на Тото.
10: Прошката е.
8: За тебе си. За себе си.
10: Славата е?
8: Огън. Може и да топли, може и да гори.
10: Може и да пари. Страхът е?

0: След рекламите Култ продължава с поглед към сайта, който вдъхновява женското ежедневие ladyzone.bg. Показваме ви малка част от подкаста «Малки разговори» с дизайнера Лора Лилова, чието рокли вече са носени от световно известни звезди на червения килим на филмовия фестивал в Кан. През юни тя беше и на дигиталната корица на Vogue Miami, а целият разговор с нея може да гледате на ladyzone.bg.
1: Лора Лилова ще ни покаже роклите, които са били представени на филмовия фестивал в Кан. Ето тук.
2: Ами аз предлагам да започнем първо с тази, защото добре, тя беше черешката на тортата на откриването на кинофестивал в Кан, сега 2026 година. Беше облечена от холивудската актриса Кейт Монро и наистина създаде фурор в социалните мрежи и във всички големи медии, списания. Ние се видяхме с нея и с нейната продуцентка, която всъщност е една от най-големите холивудски продуценти в света. Wow. Уил Смит, Шер, Мадона и така нататък.
1: Всичките.
2: Тя работи с тях и лично ми се обади. Направиха фитингите. Каза, че просто възможно най-бързо трябва да дойдем в Америка, защото този тип модели са наистина много харесвани от тях. Следващата рокля, която мога да кажа за нея, е това е първата ми визия. С която аз лично минах червен килим в Кан 2025 година. Това е абсолютна кутюр визия.
1: Това е първият килим тогава.
2: Това е първият ми червен килим в Кан. Всеки един от тези камъни е ръчно нашит по роклята и тази рокля отне около месец някъде за изработка.
1: Да, това ще те питам колко време да, на такова ръчно изработване.
2: Да, ние направихме в още няколко вида за наши клиенти, изцяло по лична поръчка, по лични мерки, но така това остава като един от трудните модели, които сме правили, тъй като наистина чисто цветовата композиция на камъните и ръчната изработка от нея наистина много време, за да се постигне тази картина. Но смятам, че се получи много добре и много се радвам, че излязох с нея.
0: Толкова от нас за днес. Ще се видим отново точно след 7 дни. При това, за последно преди и ние с продуцента Мирослав Василев, най-накрая да се отдадем на заслужена почивка. До тогава не забравяйте, за да ви показваме нещо, значи то е интересно. Приятен следобед, хубава неделя и до другата събота, когато ще ни гледате отново малко преди 16. Чао!

0: Пея за любовта, пея за младостта.
1: Аз нищо не разбрах, ма ще се опитам.
2: Защото не тръгна песента ли?
3: Античният театър в дневния... Древния.
2: А аз ли нещо бъркам? Господин режисьор, къде казваш да седна?
3: Ма чакай, много са ми дълги краката.
2: Давай, Будурова, ти си!
0: Пея за любовта, пея за младостта.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Boss walk jam nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad

0: Аз съм Работяга.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро на 19 юли. Започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов. Лут матч с нощи и продължаваме темата със световното първенство. Лут матч казвам, защото 10 гола да се видят на световно първенство не е толкова лесно. Англия на трето място. До вечера ще разберем кой ще грабне и първото място. Оспорван вероятно двубой между Аржентина и Испания. И така, както казах, ще продължим темата и в днешното предаване, защото днес целият свят е футбол. Но за всички останали теми малко по-късно, в следващите 2 часа, ето какво подготвихме с продуцента Дея Манолова.
1: Тази неделя очаквайте новите методи за отслабване на една ръка разстояние, но какви са вредите? Пептидите между суетата, модата и опасностите за здравето ни. Професор Георги Момеков. След като покори света на футбола, днес той излиза на театралната сцена. Димитър Бербатов, човекът зад звездата. Целият свят гледа футбол, а някога ние бяхме на световното първенство. За причините и поуките. Красимир Балаков. Кулинарното световно. Шеф Владо Тодоров ни отвежда из потайностите на испанската кухня. Тази неделя от 7.50 до 10 часа по BTV.
0: Всичко това в следващите 2 часа, в следващите минути поглеждаме към прогнозата за времето и се обръщам към Алис Борисова, която вече е в студиото. Алис, рано още не съм разговорил говорния апарат.
2: Митю, добро утро и на нашите зрители също.
0: Да. Вчера е валяло с нощи вечерта.
2: Точно така, с нощи през нощта.
0: Аз дори не съм усетил.
2: Ами, радвам се за теб, аз усетих така тътена от грамотевиците ме събуди, може би, 3 пъти. Изваля се доста значително количество и такива дъждове ни очакват всъщност до края на следващата седмица. Вчера беше най-горещия ден от миналата седмица, т.е. от тази седмица, а от утре ни очаква захлаждане.
0: 25 градуса?
2: Точно така, към събота на места дори под 25 се очаква да стигат максималните температури. Това е доста хладно време за края на юли, както можеш да предположиш. И ти, ако си спомняш миналото лято, беше изключително горещо. Дори за 17 и 18 юли имахме предупредителен червен код за горещини и за температури над 39-40 градуса.
0: Така че необичайно прохладно ще се окаже цялата тази седмица, обаче дълго очакваме от средата на седмицата, първите няколко дни
2: Още от утре можем да го очакваме, но вече към края на седмицата ще е кулминацията на ниските температури, да.
0: Добре, предлагам направо да ни покажеш повече.
2: Хайде да видим. Добро утро! Навън към този час все още е сравнително хладно. През деня обаче предстои температурите отново да се повишават, като максималните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София очакваме до 32-35 в Пловдив, а във Варна около 30 градуса. Още преди обед в Западна България, а след това и в Централна ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. В тези райони рискът от градушки също е висок. Предимно слънчево остава времето в Източна България. Вятърът е слаб до умерен от изток-югоизток. А от утре ни предстои осезаемо захлаждане. През следващите дни няма да липсват и слънчеви часове, но също така отново се очакват краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник и сряда. В Централна и Източна България дъждовете ще бъдат и значителни по количество. Вероятността за градушки отново остава висока. Към събота температурата

0: облечени в цветовете на двата отбора. Градът е изпълнен с очакване не само заради футбола, но и заради мащабното шоу, което ще съпътства финала. Огромен интерес предизвиква церемонията по закриване на турнира преди първия съдийски сигнал. В нея участие ще вземат световни звезди, като Роби Уилямс и Никол Шерцингер. А актьорът Том Круз също ще има специална роля. Сред официалните гости на трибуните се очаква да бъде и американският президент Доналд Тръмп, заедно с десетки известни личности от света на спорта, музиката и киното. А за първи път в историята на световните финали, организаторите подготвят и мащабно шоу на полувремето по модел на Супербол. Според американските медии, паузата между двете полувремена може да продължи около 20 минути вместо традиционните 15 минути. Продуцент на спектакъла е фронтмена на Coldplay Крис Мартин, а на сцената се очаква да се появят Шакира, Мадона, BTS и Джастин Бибър. Интересът към финала е толкова голям, че той вече се превърна в най-скъпото спортно събитие в историята на Съединените щати по отношение на цените на билетите. Средната цена на вторичния пазар надхвърля 11 000 долара и изпреварва досегашните рекорди, поставени от няколко издания на Супербол. Така финала между Аржентина и Испания обещава да бъде не само огромен футболен спектакъл, но и грандиозно шоу.
1: Светът е в футбол, Теди Трифонова от щатите ни го представи. На косъм обаче беше, сякаш съдбата си знае работата. На косъм беше, дори под въпрос беше дали ще се проведе финала и снощи и тази вечер. Казвам малкия финал за снощи, защото имаше големи пожари в Северна Америка. Ние сега си припомняме какво се случи преди две години. Един пожар в село Воден. Незапомненото бедствие остави без дом десетки семейства, за които в началото бяха осигурени фургони. А после държавата отпусна средства за нови жилища. Какво се случва днес в селото? Успяха ли пострадалите да изградят живота си буквално от пепел? Следващите минути посвещаваме на красивата...
2: Две години след най-тежкото бедствие в село Воден, когато пожари спипели десетки къщи, 13 семейства останаха без дом. Бедствието стигна и до близкото село Крайново. Всички семейства получиха помощ от държавата, вече живеят в нови къщи. А тук семейство Ковачеви са запасили фургоните, в които много от семействата живяха повече от една година. Ето така изглежда фургона отвътре. Повече от година и половина тук на това място живеят две жени и малко детенце. Въпреки това хората са благодарни, че не е имало жертви и материалните щети вече са покрити.
3: 16 юли 2024 година. Воден гори от всички страни. Пожарът тръгва от северно, пламъците бързо стигат къщите и десетки хора са евакуирани.
4: На обед точно стана. На обед и идваше голям огън от тази страна, от към Странджа. Абе, не се взеха мерки на време. Е, това е самата истина. Значи пожара е имало в съседно село от понеделник, в среда дойде при нас. Почна да гори всичко, те хората масово бягат.
3: Иван е изведен от пожарникарите, а когато се връща, къщата му е напълно изгоряла.
5: Стрес.
6: Къде спахте първите дни?
5: Под върбата там, под моста.
3: Евакуирани са и потребители от дома за стари хора, някои от които трудно подвижни.
7: Започнаха хората да бягат, че за пожар да ли викат. И нас евакуираха дома, първо до магазина, долния магазин. И там дойдяха и полицаи. Другото беше интересното, че бяха дошли вече и доброволци с мотори, много бързо, не знам откъде научиха, но полицията ги спря там и не ги пусна да помагат. Това беше голяма грешка според мене.
6: Здравейте!
8: Дани, здравей!
3: Златка и съпругът и Петър днес правят курбан заради пожара, в който губят дома и по къщината си. Повече от година живеят във фургон.
8: Ето и ще за курбан, а пък другото фризера. Фургона беше тук, майна го, ева какви домати стане. Аба, голяма мизерия прекараме, ама нали сме живи и здрави пък. Ето в главницата, ето за чаршафа, за завивам.
6: И лягаш.
8: И лягам и...
3: Държавата им отпуска 90 000 лева, с които вдигат нов дом. Обзавеждането е от дарители. В подкрепата за Воден се включиха хиляди хора, десетки фирми, политически партии, социални и неправителствени организации.
8: Това нещо от къща нататък, аз си го правих. Това нататък трябва

0: Мини, защото това не е лицето, ама... Тук е една стая, татък има още две, три са.
1: Това е банята, това е... Елайде, нищо ще забърша после голяма работа. Много е хубаво.
2: Аз не знам дали толкова хора са помогнали на други хора, пострадали в България, както на нас. Храни, продукти, парични средства. Наистина много, много, много. Благодаря, нека цяла България да чуе. Благодаря на всички, които тогава се отзоваха и помогнаха, за да продължи живота ни напред.
3: Бедствието разделя местните и някои от пострадалите семейства вече не се говорят. Според Даниела Екалина, причината е, че получили фургон от политическа партия с различни обещания от местната власт. Обещетението им също било двойно по-ниско.
4: Не си ядъка за то фургон. Добре, каква вина имам? Аз познавам ли ги тия хора? Кога съм ги виждала? Или да имам среща с тях? Аз не мога да говоря с тях.
5: Доколкото чувам... След пожара, заради фургоните, заради помощта, хората са разделени във Воден.
4: Да, да, разделени сме.
5: Има разделение.
4: Няма, разбира се.
6: Това, което дадаха, беше много малко. Специално за нашата къща беше най-малката сума и тук на кумшиите най-малко платиха. С тия пари нищо не може да се направи.
3: Така две години по-късно Воден остава разделен в спомените за бедствието, а прокуратурата спира досъдебното производство за пожар по непредпазливост. Виновни и задържани няма. За тази събота и неделя Дания Танасова.
7: В следващите минути се обръщаме към една красива история от Северозапада. Малък щъркел падна от гнездото си и се нарани, но попадна на добри хора и се превърна в най-новия им любим жител. На птицата и хората, които носят грижата за беззащитните в сърцата си, разказват Рени Христова и Ради Стоянов.
8: Село Кошава, Видинско. По улица на метри от брега на Дунав гордо се разхожда Петър. Той е Петър, защото е крит под гнездото си на Петровден. Петри! Още с първите му несигурни крачки става ясно, че нещо не е наред. Местните подозират счупено кръче, а вероятно и наранено крило. Сигнализират екоинспекцията.
9: Казаха да го храниме няколко дена, да видим дали ще направи опит да полети. Ако започне да се храни нормално и се възстановява, но не литне, те ще дойдат да го приберат. Според мен, видимо, възстановяването му е много добро. Най-вероятно снимка на крилото трябва да се направи, да видят каква е причината да не може да литне. Защото имаше проблем с крачето в началото, но се оправи. Сега си ходи и стои си вече на един крак, като щъркел, но той си е бебе, клюна му е черен, още не е червен.
10: А ние в Кошава имаме много гнезда, които и всичките имат щъркелчета, всяка година идва тук. Хората се грижат за него, защото ние на село знаем какво са животните за нас и всеки има в двора си по нещо, което отглежда. И милееме за тях. И затова всички хора трябва да са позитивни и да им дадеме шанс на тия птици, защото всичко, което е създадено на този свят, трябва да живее.
8: Всеки ден някой носи риба, друг проверява дали е пил вода, трети просто минава да види как е. А Петър се храни с охота и бързо качва тегло.
9: Храниме го по-шо за здраво.
11: По-горе, долу 10 цаца.
9: Купуват му цаца, да, му цацки си хапва.
8: Птицата вече познава улиците на Кошава толкова добре, колкото и небето, до което все още не може да стигне. Макар свикнала с хората, строго държи на дистанцията си. Но сякаш, за да покаже какви чудеса прави любовта, за първи път разперва крилете си и прави опит за летене.
9: Спрести се, ако сега полети пред нас.
10: Еми, това значи ние сме добри хора. Може да литне.
9: Нека да мора късмет.
11: Той тук има хора, които му дават храна и водичка има.
8: Раненото щърки, че не е единственото същество, намерило спасение в Кошава. Рая и братовчетка и Вероника се грижат за близо две дозини бездомни кучета.
11: Там има бездомни кучета. На Дунава всеки ден минаваме, храниме ги и минаваме от тук.
10: И слагат водичка студена.
11: Студена вода с гранули, някакъв път им правим манджи и... Те така са щастливи, защото аз възприемам животното като човек. И ми е много жал, когато са бездумни на улицата, те не заслужават това. Ако се скарам с някой мой най-добър приятел, не обръщам толкова много внимание, защото знам, че мога да отида при животните и да им се нарадам, да ги погаля, те да ме ближат и така правя тях щастливи.
8: Рая знае имената на всичките си опашати приятелчета.
11: Цветанка, Милка, Кестен, Бипи, Рекса, Джони, има и още, ама те...
12: Това е там.
8: и ни запознава старът, така както човек представя семейството си.
11: Тя знае да сяда и да дава лапа. Тя може да се приближи, тя не е страхлива.
12: Хубаво, тя така може цял ден да я чешка.
11: Тя се кирае тук на сянчица, защото е много жега. Ходят и на Дунава и се къпят.
8: Срещани и с Джони и Шарко, та, които си имат и къщички.
11: Те има много жега и се крият от дните. Даже ние и с Маркучи.
13: Много сте хубави.
8: Петър още чака деня, в който ще полети. А хората, които го спасиха, доказват, че крилете са важни. Но най-важното нещо е в сърцето.
7: Да, кратък репортаж, който обаче показва, че доброто и любовта към животните се и възпитава. А ние сега ще ви припомним една история, тази на Гергана от Враца. Момичето с ампутиран крак заради онкологично заболяване. С ваша помощ се събраха пари и тя проходи отново с протеза и усмивката се завърна на лицето й. Чудесата обаче продължават. На 22 Гергана покорява поредния си житейски връх, тренирайки усилено баскетбол и вече е част от баскетболен клуб Левски за хора с увреждания. За пример, постоянството и за волята да се доказваш въпреки трудностите, разказваме в следващия репортаж.
14: В предишните ни срещи неуверена и с плах поглъще, днес откриваме Гергана в спортната зала, в адаптирана количка за баскетбол, устремена към коша. Баскетболът е голямата и страст, а в танца с топката момичето е във вихъра си. Тренира 5 пъти в седмицата, 3 във Враца и 2 в София, с синия отбор през почивните дни. Активностите и в социалната мрежа преди време забелязва треньорът Денислав Иванов и я кани на среща с отбора.
15: Спорта ми даде много, даде ми увереност, показа ми, че съм способна на много неща, много запознанства. Количката, тя е спортна количка, изработва се според увреждането на самия човек. То като цяло всичко е трудно в началото, но с много тренировки се получава. Има още много на къде да града, но...
16: Преди като погледнеш и коша, какво ти се струва?
15: Много далечен сега, вече не чак толкова. Успявам да вкарвам и то сравнително добре.
16: Има ли рани?
15: Имаше в началото доста. Сега вече не толкова.
14: Момичето записва и официален матч с тима на Левски на последното държавно първенство преди броени седмици.
15: Така, като за първи път паднах. Но станах. Първия ми матч беше това. Беше си предизвикателство, но беше много готино. Адреналин, емоция, нещо невероятно. Моите съотборници са супер готини хора, супер позитивни, много отзивчиви, винаги ми показват нови неща, помагат ми. Като цяло първия път, като се запознах с тях, бях много хубаво, много приятно изненадана, защото ги нямаше тези това съжаление или тези излишни въпроси, просто се чувствах като част от тях.
14: Благодарна на треньора си, Гергана казва, че без него нямаше да е това, което е в момента. Уверена и нахъсана да е добър играч.
15: Когато трябва е строг.
17: Давай, Гери, давай. А, така, повече честота на бутаният.
14: Всеки ден преоткрива себе си чрез спорта.
15: Много от хората, като се запознаят, нали, с баскетбол и просто не могат да приемат това, че трябва да седнат в количка. Ти не сядаш в тази количка, за да стоиш в нея, ти сядаш за да играеш спорта, за да си на терена, което е много по-различно от инвалидната количка, примерно да я ползваш. Каквото и да се случва в живота, ти тук просто го забравяш, тук се съсредоточаваш върху играта и се откъсваш, така да се кажем, от реалността.
14: Момичето се бори с рака от близо 10 години. Операции, химиотерапии, ремисия, после болестта отново се връща. Пак битка, лечение, ампутация на крака през 22-ра, а 2 години по-късно се учи да ходи отново, с протеза. И ето я Гергана сега, активна и позитивна.
15: Не искам да кажа на всички хора с увреждания да не се отказват, да не се предават. Има винаги ново начало. И това, че имаш някакво увреждане и това не те определя, не определя възможностите ти.
14: Призовава държавата да подкрепя хората с увреждания, а мечтите й вече са цели, които е уверена, че ще постигне. Да участва в международни състезания и да учи. За сега е тайна какво. Все поводи за нови срещи с екипа ни. За тази събота и неделя, Маргарита Стефанова.
7: Сега се отправяме към Пловдив, защото градът под тепетата се превръща в музикалната столица на страната с фестивалите Feel Good и тази седмица и Hills of Rock през следващия уикенд. На 20 000 посетители се очакват в града за двете събития, а BTV е медиен партньор и на двата фестивала и продължава да подкрепя качествената музика. Какви са емоциите от първото издание на фестивала Feel Good, разказват Лора Костова и операторът Огнян Кръстев.
13: Три сцени, хиляди меломани и музика за всеки. Така започна първото издание на Feel Good в Пловдив. 17.30 в петък. Вратите отварят, а феновете тичат, за да гледат своята любима група The Cure от първия ред.
18: Искам да съм на първа линия до тогава и ще стоя тук. Ще умър от глад, ще умър от жажда, ама ще съм тук.
19: Чакам The Cure най-накрая да ги видя на живо. И не само тях, сапорт групите също. Трябва да се подкрепя всеки фестивал в България с подобна музика. Метал, рок.
13: Срещаме и голяма група от Сицилия. Отново сред първите на сцената.
20: България за нас е много атрактивна и е нова държава за нас. Ние знаем много добри неща за София и Пловдив и решихме да дойдем за няколко дни, да се насладим и на фестивала. Всичко е перфектно. Всичко е перфектно. Благодаря ви.
13: Големите имена в трите фестивални дни са The Cure, Gorillaz и тази вечер Моби. Освен на основната сцена, музика звучи в зоната за електронните изпълнители, както и на сцената с най-различни стилове.
21: Докато тече саундчек, сега ще влезем в бекстейдж в тази бяла палатка, за да се срещнем с британската вокалистка на групата The Subways.
13: Рок-групата не за първи път идва в България.
22: Свирили сме тук само в два клуба и то преди доста време. Беше страхотно. Публиката беше изключително ентусиазирана, направо луда. Забавлявахме се ужасно много. Но никога до сега не сме свирили на фестивал в България, затова сме наистина много развълнувани.
13: Най-силно се вълнуват от срещата с младите фенове.
22: Светът в момента е доста лудо място, случват се толкова много ужасни неща и хората се сблъскат с какви ли не трудности. Но мисля, че когато дойдеш на фестивал или концерт, това е момент, в който можеш поне за малко да забравиш всичко това.
13: Но не само международни изпълнители излизат на сцените.
23: С удоволствие мога да кажа, че тази година в лайнапа на фестивала като дебютно издание е обърнато специално внимание и на българската музика, и на българските групи. Започвам с това, че първата група на първата сцена е всъщност първия акорд ще направи група Али.
13: След 13 годишна пауза на сцената се завръща и българската New Wave група Клас. И за първи път ще пеят на фестивал.
24: И бяхме много приятно изненадани, когато преди 10-12 години установихме, че много млади хора отново откриват всеки нещо за себе си в нашите песни, т.е. те са отворени за нашите послания.
25: Аз мисля, че преди всичко трябва да радваме хората, да им даваме надежда и да изкараме възможно най-хубаво от себе си, за да можем да ги дарим хората с това, което носим, защото смятаме, че музиката е и вид лечение.
13: Тази година отбелязват и 40 години на сцената.
26: Както се казва, на първо място помадряхме. Няма да кажа, че сме устарели, защото не е вярно. И света се промени около нас, но ние се опитваме да живеем в него и да правим същото, което сме правили преди 40 години.
13: След Feel Good, следващата седмица Пловдив ще посрещне и Hills of Rock. Така този юли градът се превръща в музикалната столица на страната.
23: Целият град е преобразен, има различни инсталации по главната улица, в капана, в повечето барове и клубове. Може да си поръчаш коктейл с името на някой от групите от фестивалния лайнап тази година.
13: И хилядите хора така ги събра едно – качествената музика.
27: Ами хората може би най-много ми харесват, компанията с която съм, моите приятели и музиката, защото музиката според мен обединява хората заедно.
13: За тази събота и неделя – Лора Костова.
28: Тази неделя очаквайте
0: Новите методи за отслабване на една ръка разстояние, но какви са вредите? Пептидите между суетата, модата и опасностите за здравето ни. Професор Георги Момеков. Целият след като покори света на футбола, днес той излиза на театралната сцена. Димитър Бербатов. Човекът зад звездата. От целият свят гледа футбол, а някога ние бяхме на световното първенство. За причините и поуките. Красимир Балаков. Кулинарното световно. Шеф Владо Тодоров ни отвежда из потайностите на испанската кухня. Тази неделя от 7.50 до 10 часа по BTV.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Добро утро! Температурите навън вече започват да се повишават, а в хода на деня максималните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София очакваме около 32, в Пловдив до 35, а във Варна около 30 градуса. Над Западна България още преди обед днес очакваме валежи и гръмотевици. После дъждовете ще обхванат и централните райони. Именно там остава високи рискът от градушки. В Източна България времето остава предимно слънчево. Вятърът е слаб, до умерен от изток-юго-изток. А от утре започва захлаждане. През следващите дни на много места отново се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. По-интензивни и на повече места ще бъдат те във вторник и сряда, като в Централна и Източна България количествата се очертават значителни. Вероятността за градушки е висока. Следваща прогноза за времето очаквайте отново в 9:30. Сега останете с тази неделя.

0: Сега към една тема, която изглежда като вечна, опасна красота. Нов тренд в социалните мрежи гарантира бързи резултати и примамва все повече хора. Става дума за въпросните пептиди, както са по-известни онлайн. А липсата на конкретна законова уредба позволява търговците на тези пептиди да продават абсолютно безконтролно. Зад етикета, само за изследователски цели, се намира и вратичка в закона, която пази търговците дори от полицията. За този параграф 22 в бързата красота разказва Катерина Семерджиева.
1: Не мога да повярвам, че в България не се говори достатъчно за ползата от медните пептиди.
2: Аз познавам хора, които от 15 години използват пептиди.
3: Пептиди – поредната онлайн панацея за бързо отслабване и гарантирана красота. Реклами в социалните мрежи и редица сайтове, в които се предлагат възможност за моментално сваляне на килограми, трупане на мускули, добиване на тен, както и сексуална функция и либидо.
4: Брутална разпродажба на пептиди до 30% намаление.
3: Но безопасни ли са тези препарати?
5: Имаше доста странични ефекти, които ми пречеха да изпълнявам ежедневни най-обикновени неща, като това, примерно да си заведа детето на училище или да стана да сготвя или да стана да пусна една пералня. Беше ми просто изключително изморително и трудно да върша каквото и да било. Не просто спря глада ми, то спря апетита изцяло при мен. Ядях само солети и кисело мляко, защото само това ми понасяше, от всичко друго ми се гадеше.
3: Друга потерпевша от пептиди реши да запази своята анонимност. Тя ги закупува от група във Facebook.
6: И когато човек е отчаян, както бях и аз тогава, намира начини. Имам доста познати, за които тези инжекции са проработили. Аз не съм от тези случаи.
3: Да се здобиеш с пептид се оказва изключително лесно и бързо. Ние си купихме препарат, рекламиран като продукт за бързо отслабване и релеф. В сайта дори ни инструктират как да си подготвим инжекцията.
7: Изтеглете реконструираният пептид с помощта на спринцовката.
3: Само за ден продуктът пристига на посочения от нас адрес. Прави впечатление, че пристига без листовка и кутия, дори с надпис да не се инжектира на хора и животни. Всъщност вид пептид е инсулинът, който използват и диабетиците.
8: Така изглеждат пептидите, които са достъпни в нашите аптеки, но само срещу рецепта. А това е пептидът, който получихме след онлайн поръчка. На него има надпис само за изследователски цели. Това означава, че той не е одобрен за употреба.
3: Разликата между тях и продуктите с неясен произход не винаги е очевидна за потребителите.
9: Самия факт, че е инжекционен продукт, нали, той съхранява се от 2 до 8 градуса, трябва да е стерилен. Не, просто няма здрав разум, който ти казва да го поръчаш онлайн. Нали, не знаеш, някой 3 дни може да го кара в багажника на 40 градуса.
3: От агенцията казват, че пептидите за отслабване категорично са лекарствени продукти, а продажбата им онлайн представлява опасност.
9: Не се знае какво е точното съдържание на продукта, не се знае как е съхраняван този продукт, дали от 2 до 8 градуса, не се знае дали са спазени условията за стерилност.
3: По аптеките у нас са налични само два препарата, официално одобрени от здравните власти. Опасната търговия е под лупата и на фармацевтите.
9: От началото на годината колегите и инспектори са идентифицирали около 20 такива сайта. Те са базира и на сигнали, които сме получавали, разбира се, и на самостоятелни проверки, като категорично се касае за незаконна дейност.
3: Продажбата на лекарствени продукти е уредена в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Там изрично се казва, че онлайн продажбата на лекарства, които изискват рецепта, е забранена. От ГДБОП отговориха за BTV, че по сигнал на Изпълнителната агенция по лекарства са свалени два сайта, търгували пептиди. Разнобой в законодателството. Единият забранява, другия подминава. Така, въпреки че закона за лекарствата е категоричен, онлайн търговия не може да има. Според друг наказателния кодекс, това не представлява престъпление.
10: Като полицейска структура, дирекция киберпрестъпност няма правомощие да санкционира търговци за установена извършена нерегламентирана дейност. Такива правомощия имат съответните държавни институции. В случая Изпълнителна агенция по лекарствата и Българска агенция за безопасност на храните, ако установят нарушения на законите за лекарствата и храните.
3: А докато вратичката в закона позволява безконтролната продажба, специалистите алармират. Подобни препарати не трябва да се използват без лекарско наблюдение.
11: Всичко, което е много модерно и лесно достъпно, обикновено е доста опасно и трябва да сме предпазливи и да не си правим експерименти.
3: Зад опасната мода за бърза красота надникват огромни рискове за здравето.
11: Немалка част от тези пъти, за които вие говорите, се използват за подмладяване, като стимулират, да кажем, растежния хормон, който пък скрие онкогенен потенциал, т.е. потенциал от развитие на тумори, на ракови заболявания. Не знаем какви биха били страничните ефекти от използването на пептиди за предизвикване на тен. Знаем много обаче за така наречените пептиди за корекция на теглото, GLP-1, GIP рецепторните агонисти. И да, те доказаха своите ефекти по отношение на това, че могат да работят много повече отвъд теглото. С тях намаляваме нискостепенно тъканно възпаление и покрай това наистина се повлияват много тъкани и органи, благоприятно. Те доказаха своите ползи по отношение на сърдечно-съдовия риск, доказаха своите ползи по отношение на хроничното бъбречно заболяване, чернодробната стеатоза, невродегенеративните заболявания.
3: Но лекарите напомнят, това не са безобидни продукти за всеки, а лекарства, които трябва да се използват само при ясни медицински показания и под лекарски контрол.
11: Когато се обождат или пиете таблетки, задължително би следвало те да бъдат назначени от лекар и да бъдете наблюдаван, т.е. да се случва това под лекарско наблюдение. Оттам нататък, ако тези инфлуенсъри са лекари и всичко, което говорят, е истина и вероятно работят с легални медикаменти, тогава може би би било наред.
3: Между надеждата за по-бързо отслабване и риска за здравето понякога стои само едно необмислено решение.
12: Със сигурност отластяването не е по-добрия вариант, но не смятам, че цената си струва и въобще да се прави такъв експеримент с живота и здравето.
13: TB500 подобрява клетъчната миграция.
3: Докато обещанията за лесно отслабване се продават с един клик, истинската цена може да стане ясна едва когато вече е платена. За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева.
0: Голяма тема, сериозна тема. Продължаваме и в студиото. При мен вече е професор Георги Момеков, декан на фармацевтичния факултет към Медицинския университет в София. Здравейте и добре дошли.
14: Здравейте, доброто.
0: Аз искам да започнем с това, което в крайна сметка получихме. Ето така, в един плик идва поръчката и единственото, което има вътре, е това шишенце. Няма абсолютно нищо повече. То е прахообразно вещество, без никаква листовка към него. И единственото, което пише, е, че само за изследователски цели не е предназначено за човешка или ветеринарна употреба. Да не се инжектира, да не се поглъща. Пазете от деца.
14: Значи става за трифиди. Имаше такъв роман на време за деня на трифидите. Що не е за хора и животни, ако човек възприема, че е зеленчук.
0: Той е за зеленчуци.
14: Безкрайно смели са. Те мозъка има като на зеленчук. Хора, които са способни да поръчат такова нещо и да го използват. Да ви кажа ли с едно изречение какви са възможните проблеми?
0: Кажете и с повече от едно изречение, сега, защото според мен проблемите са много повече от един, дори и юридическо правни.
14: Проблемите са, че дори когато е обявен състава, вътре може да има повече или по-малко от обявеното, защото това не е фармацевтичен продукт, а нещо правено някъде. Тоест може да има по-малко, повече или да няма нищо. Може да има необявени субстанции, може да бъде нестерилно и да съдържа не просто бактерии, може да съдържа патогенни гъбички, може да съдържа вируси. Стерилните форми са едни от най-трудните за производство и контролиране. Те трябва да бъдат стерилни, стабилни, чисти, апирогени, т.е. да не съдържат пирогени от бактериалните клетъчни стени. И всичко още по-сложно, когато ние се опитваме да доставим в нашето тяло пептиди, защото пептида е една верига от аминокиселини, която обаче може да има различни конформации. Анелия Раленко, вие сте млад. Значи някой от новите младите гимнастички, която играе с лента, когато лентата застане и направим снапшот, ето така изглежда пептида, когато работи. Той е накъдрен в някаква 3D форма, която като ключалка влиза в рецептора и го отключва. Ако този продукт е съхраняван неправилно, понякога тези трафиканти ги пренасят на много тайни и тъмни места, където температурата не е точно 4 до 5 градуса.
0: Това, че е прахообразно вещество, обаче, може би не пречи температурата.
14: Това, че е прахообразно, създава допълнителен проблем, че човек, който няма образованието да приготвя асептично стерилни разтвори, трябва да го прави.
0: Трябва да си го направиш вкъщи. Видяхме, има опътване в интернет.
14: Или някой наркоман да фанеш от улицата да ти даде ноу-хау как да го направиш. Защото това нещо, приема, че стерилен лиофилизат, който обаче реконституирането не е толкова лесно, това в това го правят хора с образование в болниците, когато ще ви инжектират нещо.
0: Трябва иначе човек, който си го е купил, да си го прави вкъщи.
14: Който
0: сам
14: си го е купил, ние не знаем каква е тоничността. Това, което си инжектираме, трябва да е изотонично. Тоест трябва да има указание с какво се разтваря. Винаги, ако не е приложен разтворител, трябва да се го каже какъв. Нямам думи, наистина. Опитвам се да се държа възпитано, защото сме в национален ефир.
0: Разбирам ви, идеално ви разбирам.
14: Яд ме на тези хора, които правят това, но по-ме яд на тези, които създават бизнес средата. Техните
0: кои са тези, които създават бизнес
14: средата? Тези същества, които рекламират тези бокуци и тези хора, които са способни вместо да отидат на лекар. България има супер достъп до ендокринолози, диетолози, огромен брой хора с гигантски опит. И в България има най-ефективните лекарства, които ги има и в САЩ. Защо трябва да ставаме експериментални? Значи, когато пишеш за експериментални нужди, експериментите се правят клетъчно, субклетъчно и накрая се минава през мишки, плъхове, понякога нечовешки примати. Ако ние смятаме, че сме примати без да сме хора, нека да минаваме през това.
0: На мен ми изглежда наистина през цялото време, докато гледах и репортажа, прочетох и какво пише на това шишенце, ми изглежда като това наистина да е някакъв изследователски експеримент, който се случва на живо сред хората, които решават да си го купят, а то не струва малко. Между другото, това 50 евро е това.
14: Това е описано, има една приказка едно време. Новите дрехи на царя. Това е колаборацията между глупостта. Винаги има донорно-акцепторно взаимоотношение. Има един глупак и един, който му взима парите. Нали сте чели новите дрехи на царя?
0: Детска, много позната приказка.
14: Това същото. Просто сега не са тези шивачи лъжци, ами има инфлуенсъри и наистина изумителен феномен на новото време това.
0: Сега ние трябва да кажем, че всъщност ето пептидите, и в репортажа стана ясно, това са онези инсулинови лекарства, които ние пептидите взимат.
14: Секунда, значи, така? Като чуя пептид, настръхвам целия, защото пептидите, това са веришки от аминокиселини, които могат да бъдат 2, могат да бъдат 52. Ние не класифицираме лекарствата според това дали са... Защото когато някой каже просто пептиди, аз го питам за пача ли става дума. Защото когато правим пача, колагена става на пептиди.
0: И пачата е пептид.
14: Да, значи тук трябва да говорим за инкретиномиметици. Когато някой ми говори за тези пептиди, за отслабване и каже пептиди, ми иде да му удара шамар. Наистина, това е просто изумително, но просто идеята каква е? Един неграмотник продава нещо на друг неграмотник. Това се нарича GLP-1 миметици, инкретиномиметици, т.е. вещества, които се правят, да речем, на GLP-1. Някои се правят и на GIP, а други се правят и на глюкагон, ама те са още експериментални.
0: По употребата обаче на вещества, с които да отслабваме, а всъщност това са лекарски, така предписани от лекари дори...
14: Да, GLP-1 миметици.
0: Инсулинови и, лекарства.
14: Да, секунда. Чайте, нека да не ги объркваме нещата. Инсулина също е пептиден хормон, ама е различен от GLP-1 и от GIP, на който се правят тези лекарства, за които ние говорим. Но това са лекарства, те са създадени с огромни инвестиции и между нас казвам са тествани върху гигантски кохорти от хора в клинични проучвания. Тоест преди агенциите отвъд океана и в Европа да ги разрешат, те са имали наистина огромна база данни за употреба при хора с клинични индикации, които ще имат полза от тях. А това нещо никой не знае какво съдържа.
0: Така, никой не знае. Както ви казах, то пристига по този начин, без, дори без кутийка. Ние не знаем какво действителност може да съдържа. Кой трябва да следи за това? Кой трябва да следи за това, как се внасят, по какъв начин влизат изобщо в страната тези шишенца? Кой ги разпространява и ги продава така свободно?
14: Ами, вижте, правоохранителните органи са нещо много важно. Тук са намесени поне няколко институции, но въпрос е от съвсем различно естество. Този пазар съществува просто защото има нерегулируеми домейни, особено при тази интернет търговия. Моята молба е към хора, които имат затлъстяване, просто да променят, че има първо много центрове, включително в университетските болници, където ще им бъде обърнато внимание. Фармакотерапията е един от аспектите на справянето с наднорменото тегло. Наднорменото тегло изисква един мулти подход. Даже ако приемем, че тук има семаглутит или тирзепатит, истинските, ако те не се използват правилно, ако не са гарнирани с един адекватен режим на хранене и с един опит за промяна на лайфстайла, крайният ефект ще бъде, как да кажа, нетраен, а може да бъде съчетано всичко това с една саркопения, т.е. с едно неадекватно за възрастта и теглото на човека намаляване на процента на мускулната маса.
0: А ние чухме от някои хора, които са взимали такива, че има странични ефекти, главоболие, гадене.
14: Как да ви кажа? Вижте, когато се правят клинични проучвания и в плацебо рамената има странични ефекти, но проблемът тук е, аз особено се притеснявам от начина, по който са приготвени. Дори ако приеме, че някой някъде рекомбинатно е създал някой от молекулите, които работят, това не е невъзможно. Формулирането е дявола и контрол на качеството и това да се осигури тази стерилност, стабилност, чистота, пирогенност, за която говорихме. Защото това не е таблетка, в която много от компонентите все пак ще минат през един басейн с солна киселина и ще бъдат убити така поганци вътре от тази форма. Това нещо преодолява нашите бариери. Иглата го вкарва в тялото ни. С всичко, което съдържа. Айде причина, например, алергични реакции, някои от които са живото застрашаващи, някои от които са много тежки. Те не винаги са дозозависими. Т.е. вътре може да има много малки количества от вещество, което доведе до това.
0: Ясно е, че тази мания и желание за бързо отслабване най-вероятно никога няма да изчезне. Винаги ще се търсят някакви лесни вратички и така нататък. Но вие имате ли представа наистина откъде могат да се внасят такива неща? Защото очевидно това нещо или се произвежда някъде в България, в лаборатория. Допускате ли такова нещо?
14: Съвсем да ме питат откъде се внася фентанила. Не знам и не искам да знам. Това не е моя работа. Моята работа е да обясня на хората как действат лекарствата, които са тествани, какви са механизмите на действие. Така ли иначе това е някаква схема и хубавото случай на мода да демонизираме нашата нация, им чувството, че света се е побъркал по това.
0: Не е мания само в България.
14: В никакъв случай не е мания само в България. Защото и тези гени у нас, те имат партньори някъде извън страната.
0: Вие самия от кога сте чували за този тип мания, че вече така го нарекам?
14: Ами не, вижте, откакто започна човечеството да се справя удачно с обезитета, с тези хормонални продукти, започна и тази, защото все пак всеки иска да е слаб, красив, добре изглеждаш, но в общи линии в погребалното бюро също могат да ви разкрасат много добре.
0: Абсолютно сте прав. Се надяваме се, че тези неща няма да доведат до погребалното бюро.
14: Ами има вече случаи по света, има. В големите популации, където се следат тези неща, има, освен тежки, има и летални случаи, асоциирани с употреба на подобни, закупени по интернет субстанции. Защото ако кажем, че са пептиди, трябва да сме сигурни, че са пептиди. Аз не знам какво има тук. Ако го разгледате, има много особен вид.
0: Червеникав прах.
14: Да.
0: Това е единственото, което може да видим. Наистина нямаме никаква представа какво може да.
14: Да.
0: Абсолютно.
14: Прилича от зората на демокрацията червения пипер, дето го смесваха с миниум за търговски вид.
0: Ами може и това да е, не знаем. Не знаем.
14: Никой не знае.
0: Този надпис, който ви прочетох още в самото начало, това е някакъв опит наистина на търговеца да си върже гащите ли? За да не бъде преследван по никакъв начин от институции. Това ли е въртичката?
14: Вижте, има различни казуси, защото в крайна сметка нито тук има указание как да го инжектира. Ако се стигне до някакво съдебно производство, много трудно може да се докаже вината, защото някой трябва да докаже, че този човек, който го е продал, накарал другия да го купи, да го разтвали, да го инжектира.
0: При условие, че изрично все пак там са си...
14: То няма нищо, нали? Вие показахте, че вътре
0: няма нищо. Абсолютно нищо друго, освен това.
14: Ако той имитираше начина по който изглеждат лекарствените продукти вътре с листовка и така нататък. Тогава мисля, че е малко по-страшно, защото от юридическа гледна точка, въпричастна съм юрист. Но тук имаме едно шише, на което пише за експериментална употреба. И естествено, ако се стигне до така разпит на този човек, той ще каже, това е за експериментална употреба. Човека проявява интерес.
0: Иска да участва в експеримент.
14: Да, иска да го сложи на своето мушкато, защото пише, че не е за хора и животни. Да видим дали мушкатото ще му се изтъни стеблото.
0: С едно изречение, ако искате и две, но да се обърнете към тези хора, инфлуенсъри дори, ако искате, за това, което се случва, защото и за мен е недопустимо така да се разпространят незнайни прахообразни вещества.
14: Всеки сам си преценя. Моля ви се. Инфлуенсърите... Айде, да не кажа нещо в национален ефир грубо. Аз обръщам към хората, които ги слушат. Не ги слушайте. Гледайте и както гледат нашите чалга телевизии в Италия. Пускат си ги без звук, за да гледат хубави гърди.
0: Благодаря ви много за гостуването, професор Момеков. Обръщаме тази тема. Ще продължим да работим по нея. Така че надявам се да бъде затворена вратичката около тези пептиди или каквото и да било това. Благодаря ви още веднъж.
15: Тази неделя очаквайте. След като покори света на футбола, днес той излиза на театралната сцена. Димитър Бербатов, човекът зад звездата. Целият свят гледа футбол, а някога ние бяхме на световното първенство. За причините и поуките. Красимир Балаков. Кулинарното световно. Шеф Владо Тодоров ни отвежда из потайностите на испанската кухня. Тази неделя от 7.50 до 10 часа по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off.
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
6: С мен Лили Ангелова
5: и с мен Надежда Василева.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Светът е футбол в последния месец. Отговорът на въпроса кой е новият шампион предстои да стане известен тази вечер. В София на няколко места ще се излъчва финала на Мондиала. Катето Семерджиева сега ще ни каже подробности. Кате, добро утро!
1: Добро утро! Тази вечер предстои един от най-важните моменти на световното по футбол 2026, а именно финалът между Аржентина и Испания. С мен сега е съорганизатора на всъщност на това отворено място за гледане на футбол. Първо към вас, колко хора очаквате точно днес?
2: Надявам се да са над 2-3 хиляди човека. Обикновено при нас входът е свободен и хората така се ротират, идват и си тръгват. Така че 2-3 хиляди човека поне очакваме. Това е една от най-емблематичните зони. Още от 2018 тук правиме такива зони по време на европейско и на световно първенство. Това беше най-дългото световно първенство. 105 мача, това е 105-ия матч.
1: А кой от всички мачове до сега предизвика най-голям интерес сред публиката?
2: Обикновено европейските отбори са най-гледаните отбори. Мисля, че полуфиналите бяха двата полуфинала, не мога да отделя кой от двата. Може би една идея Англия с Аржентина беше малко по-посетен, отколкото Франция с Испания, но това бяха най-посетените. Естествено, очакваме финала да е една идея още по-посетен, така че нормално финал е. И вчера имахме голямо тържество.
1: Въпреки лошото време.
2: То при нас има, винаги има какво да, къде да се скрие човек. Така че вчера всички зрители имаха възможността да използват шатрите по принуда, както се казва. При нас е, когато е навсякъде жега, тук е по-прохладно, в парка сме, зелено е, а пък ако условията са такива дъждовни, които бяха вчера, може би към 1 часа през нощта се изля един дъжд, хората се прибраха над голямата ни шатра, тя събира около 400 човека, така че подготвени сме за различни климатични условия.
1: А кой за вас лично е най-очаквания момент тази вечер?
2: Най-очаквания е европейски отбор да стане световен шампион. Все пак сме европейци, нямам нищо против Меси и компания, но стига толкова. Мисля, че Испания е това. И като организатор, понеже обичаме да хората да са при нас, по принцип сме за равен матч, но Испания накрая нека да бие.
1: Добре, много ви благодаря. А освен тази локация, която се намира зад музеят Земята и хората. Точно така, има и други 4 локации. Едната е стария столичен колодрум в Борисовата градина, стадион Юнак до националния стадион Васил Левски, амфитеатъра в Гранд Каньон парк в Младост 1, парк Люлин срещу кооперативния пазар. А тази вечер не забравяйте финала, който започва от 22 часа.
0: Катерина Семерджиева, благодарим ти. Кате, ето всички точки в София, които могат да се гледат. Сигурен съм, че в цялата страна ще си има различни точки, а някои от вкъщи ще си го гледат. Наследете се на хубавия матч. За следващия ми гост, който дори вече е в студиото, вероятно и той ще гледа до вечера. Колеблив е, но аз съм сигурен, че ще гледа. Свикнали сме него обаче да го гледаме на футболния терен, но от септември ще ни покаже как играе и на театралната сцена. От септември тръгва едно турне, уважаеми зрители, с авторски моноспектакъл, за да разкаже за тежките решения от своя живот. В студиото е Димитър Барбатов.

0: И тъй като е много комплексно цялото нещо и изисква много хора да участват с него, аз трябваше да направя така, че да подбера правилните такива, да си доразвия идеята в главата, да съм сигурен, че сега е правилният момент. Всички тези неща, които в един момент интуицията ми подсказваше, окей, приближаваме се към времето, което трябва да го направиш. И то дойде. Доволен съм от това, което се случи последната година, от екипа, който събрах. И всъщност вече обществеността знае, изненадана или не, какво всъщност ще направя.
1: Ти си събрал един А-отбор. Владиан повидях.
0: Да,
1: Яна,
0: да,
1: Титова видях.
0: Ами аз с графа съм работил и преди, покрай фондацията.
1: Работих по неговия концерт също,
0: да,
1: така.
0: Да, бях, там тогава беше на мой терен той. Сега да, по някаква форма стоим на един друг терен. Той се включва, за което му благодаря. Яна също откликна добре на идеята и всъщност тя е, ползваме метафора, треньора ми. Тя е режисьор, обаче са треньора и аз трябва да се образявам с нея под някаква форма.
1: Лесно ли се стиковат?
0: Е, да. Въпреки че не се работи толкова лесно с мене, още от футболните ми дни, тъй като аз имам своето мнение за нещата и го изказвам. И когато идеята си е моя и авторски спектакъл, и аз разказвам живота си, разбира се, че идеите постоянно ще са ми в главата. Това трябва да правим така. И тогава вече режисьора се намесва, защото все пак аз стъпвам в нейния свят и трябва да имам някаква така повече скромност на моменти, да се уча малко повече и да кажа, но и Димитре, спокойно, тук си вече новобранец, чуй това, чуй онова и накрая си прецениш.
1: Качихте ли се вече на театрална сцена? Започна ли репетиции?
0: Да, имаме репетиции и на сцена го направихме, въпреки че на моменти импровизираме, защото дори аз като идвах насам в колата, докато карам, си рецитирам в колата и си говоря сам.
1: Въртиш си
0: текста, да, текста си го говоря, дъга. И някой път, когато съм в друга среда и има шум около мене, тогава също се опитвам да си го казвам, за да мога да се тествам дали шума ми влияе на запомнянето и на това дали съм запомнил текста. По този начин още повече се опитвам да се концентрирам. Мои си методи някакви, които съм си развил.
1: Да, ако звънне телефона на някой в публиката, например, разсейващи елементи.
0: Това да, но това предполагам вече в света на театралното изкуство, на тази среда си има закони и правила, които се спазват и аз те първа така събирам тази информация и се подготвям.
1: Кое остана неразкодирано за твоите почитатели, за твоите фенове? Което сега ще могат и да видят.
0: Ами, това е интересен въпрос, защото все пак моята професия, моята работа беше пред всички. Аз това съм казал много пъти. Аз си играех и тренирах и живеех, и дори сега все още, пред очите на хората. Едно време, когато бях активен състезател, това, което върших по добри начин и по лошия, когато нямах толкова добри дни на терена, пак бях пред очите на хората. Следователно, те са видяли по-голямата част от мене. Но може би, когато сега ще го разказвам лично аз, т.е. някой няма да играе мен, ами аз самия ще си разказвам за мен, за живота ми, ще се опитам да изкарам емоциите, които съм преживял едно време в определени ситуации. Тогава някакси с едно идеята, една малко по-различна визия се добавя към мен самия. Ще ме видят в ситуация, в която ще се смееме, ще се амбицираме и мотивираме заедно, пък може да поплачеме, защото моя път не е само хубави моменти, има много трудни моменти. И се надявам някой да вземе нещо от моя път, защото аз съм тръгнал от Благоевград и стигнах моя си личен връх. И стигнах по начин, по който ще го разкажа. И ако това амбицира, мотивира някой, нали, работата ми почти е свършена. Както аз продължавам и в същото време в миналото съм се амбицирал от хора около мен, които съм виждал, казал, виж как го направи, пробвай ти.
1: Кой беше твоя вдъхновител така?
0: Аз като син на баща си, както всички момчета, предполагам го, докато растеш, искаш да бъдеш като баща си, сравноваваш се с него, търсиш някаква близост. Впоследствие вече като в моя път, като тръгнах нагоре да ставам известен футболист, голям футболист, моят си представи си, имах идолите на терена, като Ван Бастен, Алан Ширър, не знам дали ги знаеш тези футболисти, впоследствие други такива личности, които аз наблюдавах и усъвършенствах играта си по този начин, но намирайки собствения си стил, по моя начин. Т.е. затова автобиографичната ми книга се казва по моя начин, защото аз виждам, амбицирам се от хора и си казвам, окей, това е интересно, ама да си го пречупа за мене по някакъв начин, но да си го направя мое, по моя начин.
1: А имал ли си среща и по-точно останала ли ти в съзнанието такава среща с няколко, когато ти лично си вдъхнал?

0: спирал. Сигурен съм, че много деца са те спирали, не само за автографи и снимки, ами за да кажат, че си им идол.
1: Да, но това сега ще прозвучи нескромно, ако почна да ги казвам и такива неща.
0: Ами защо да е нескромно? Виж, точно това си говорим, че личните истории са да се разказват, да, за да могат да вдъхновяват и останалите.
1: Вдъхновител съм, не се и съмнявам. Усещал съм го докато играя, усещам го все още на моята преклонна 45 годишна възраст. Радваме много, че малки деца, които не са били родени, когато аз съм играл, знаят кой съм. Гледали сме по YouTube, гледали сме по социалните мрежи, бащата, майката, семейството са им разказали кой съм, какъв съм. Това много ме кефи и ме кара се чувствам така, държи ме млад по душа. Показва ми, че когато човек си е свършил работата, дори да му е минало времето, историята му остава и тя се предава от хората, които го харесват, и се предава в поколенията. И по този начин те могат да черпат вдъхновение от това цялото нещо. Разбира се, покрай фондацията също се опитваме да подкрепяме таланта в различните му форми. По пътя си съм правил много грешки и първо сигурно ще правя още такива, но се опитвам да ги поправям, да си ги признавам и да правя така, че наистина хората, които търсят успеха, техния си успех личния, ако видят нещо, което ще им хареса от моя път, да го вземат, да ги вдъхнови и да действат смело.
0: Откъде започва историята на разкодирането?
1: Благоевград.
0: От Благоевград?
1: Една прашна улица. Оттам започва, 90-те години. Оттам започна преди много време, всякото си помисля. Но е интересна история, както всеки си има неговата житейска история, така и аз. Хората, които са на моята възраст или горе-долу същата, ще се припознаят, защото те ще видят неща, които или са забравили, или помнат с усмивка, как е било, какво е било, през какво сме минавали тогава, как бувките ни се от многото ритане ни се търкаха, тогава пък нямахме други маратонки и отдолу се получаваше дупка и ти продължаваш да риташ. Слага се телки, обаче телките също се търкат, после кракът ти става в рани, защото ти удръш на асфалта директно. Не, такива спомени ми, момчешки, които те топлят и ми топлят душата, защото пък показва, че гонех мечтата си смело. Нищо, че обувките ми се късаха, ама е там топката, ритай и си представя, че ставаш голям футболист.
0: Значи всичко започва от прашната улица. Кой е трудният момент?
1: Трудният момент са доста, обаче сега, ако тръгнат и ги разказвам,
0: да не издадем от спектакъла, все пак. Но...
1: Аз съм ги подготвил и сме ги избрали специално за сцената, за да може хората, публиката, които дойдат, да усетят момента, да усетят през какво аз съм минал, защото всеки минава през трудни моменти. Аз, ти, момчета зад камера, хората, които не гледат, всеки си има неговата трудна история. Важно е тогава, когато минаваш през нея, дали минаваш сам, дали има хора около тебе, семейство, приятели, жена, гадже и така нататък. Как минаваш през нея? Крачиш ли смело? Имаш ли съмнения в себе си? Задаваш ли си въпроси? Какво правиш накрая, като излизаш през нея? Колко време ти отнема да минеш през нея? Минаваш ли изобщо през нея? Излизаш ли? Или си там? Нали, такива въпроси са ми се въртяли на мен в главата и аз съм минал през абсолютно същите моменти. Дали по-големи като трудност или по-малки, ще разберем в последствие.
0: Питам се, чудя се много често, какво не достига сякаш в последните години за това да има футболисти, които да стигнат този връх, до който стигаш ти. Това липсата на прашната улица ли е? Липсата на изтърканите обувки, които все пак каляват и...
1: Абсолютно, да.
0: И духа, и...
1: И други са времената вече. Моето детство е било в едни времена. Времената на моите деца в момента е съвсем различно. Абсолютно. Удобствата са повече. Взаимно свързаността, която имаме помежду си чрез социалните мрежи, е тук. Аз съдейки по моите деца, виждам колко е заразно това с телефона, да си постоянно... Аз също съм на него. Няма как, няма избора. Си имам работа, имейли, връзки, разговори, така нататък. Но разликата е, че аз съм осъществил моята мечта. Следователно, аз мога да си го позволя да отнема повече време на телефона. Докато подрастващите, може би трябва да знаят и да намерят баланса. Не е лесен. Труден е много да го намериш. Кога да оставиш нещо за момент.
0: Дисциплина.
1: Да, дисциплина, точно така. Дисциплината да намериш и постоянството. Защото ти можеш да имаш дисциплина, обаче от време на време, добре, утре ще го направя. Не, айде, други ден ще го направя. Нали, те са взаимно свързани. С постоянство започваш нещо и ще го докараш до край. Постоянство, дисциплината. Мечтите са важна част от целия процес също така. Те мечтите може да ги намериш и в устройствата, в социалните мрежи, да. Там да те вдъхнови нещо. Обаче като те вдъхнови, действай. Нали, не го отлагай. Не казвай утре, други ден. А това е всъщност най-трудното, да направиш първата крачка. Защото понякога има един вид страх. Ще успея ли? Няма ли да успея? Ами ако не успея, ще ми се смеят ли хората, ще ме сочат ли с пръст?
0: Страх от провал.
1: Да, ще ми кажа, ти не ставаш, ти не можеш. Няма как да направиш. Обаче, в моя случай, аз съм го казал много пъти, затова той е и на постера, че амбицията ми беше и е по-голяма от страха. И тя винаги ме буташе напред. И съм падал, и съм ставал, и успехи, и неуспехи, и то пред целия свят. Нали, моето беше от малкия град, през нашата страна и после на световната сцена. И затова под някаква форма съм се калил, защото съм падал на световна сцена. Следователно съм го минал този процес и сега като имам възможност да говоря на млади хора, които преследват мечтите си, това им казвам. Амбицията трябва да бъде по-голяма от страха, защото всички ни е страх от нещо.
0: Ти каза за родителите и то някакси логична е връзката. Те ли са хората, които най-много подкрепят?
1: В моя случай те бяха хората, които до един момент бяха до мен, тъй като аз напуснах много рано Благоевград. Важното при мен е, тъй като всяко семейство е различно. Всички родители са различни, нали, не си избираш родителите. Но при мен нямаше... Баща ми е бивш футболист, майка ми е бивша хандбалистка. Спортно семейство. Следователно... Аз...
0: Няма друг път за теб, то е ясно.
1: Лекар няма, да, инженер няма, да, как, нямаш как да стана. ДНК-то ми беше програмирано такова още от раждането ми. Компаса ми сочеше футбол. Футбол. Нали, той е с отранна възраст, аз намерих моята мечта и това ме спаси от много грешки, когато човек прави докато израства. Както сега обясняваме на децата ми, правите грешки, обаче ако направиш ни големи грешки, някой път няма връщане от тях. Нали, живота ти свършва, живота на семейството ти също може да пострада, майка ти и баща ти. И когато намериш нещо, което е твоята цел, твоята мечта, още от ранна възраст, ти като си фокусиран, това ще спре, пак ще ходиш наляво надясно, защото това е част от живота. Обаче по-лесно ще се връщаш на правия път и компаса ще те сочи в посоката, която си намерил. И аз по този начин никога не съм ми давали или баща ми да казва, ти ще ставаш от болизбе. Не, това ще станеш само. Тук тренирай всеки ден. Не, нямаш такова нещо. Личната мотивация и амбиция е най-важна. Да искаш да го направиш.
0: Тя те движи напред.
1: Да.
0: Аз в началото се пошегувах, но бях и искрен, че днес си помислих, че може би има и нещо политическо около цялото нещо. Колко пъти си казвал не за политиката? Сигурен съм, че са те канили.
1: Много пъти, тъй като аз името и репутацията и това, което изградих, нормално да привлича различни среди около мене, аз да имам достъп до различни среди извън футболната моята. И разбира се, съм казвал не много пъти. Разбира се, в последните месеци, както започнахме разговора, обаче имах възможност да направя нещо добро за спорта и го направих. Това беше моят достъп до политиката, ако така мога да го кажа, но винаги съм бил аполитически над това, без да се обвързвам с каквото и да е. И тъй като живея в България, ми е интересно, наблюдавам и се надявам, така, както и в футбола, така и в живота, на всички нас по-добри времена да идват.
0: Няколко идеи имаше, анализ на целия спорт в България. Успя ли да
1: го направиш? И го направихме, да. И го направихме.
0: Какво показа?
1: Твои колеги бяха там, телевизии, журналисти, всички спортни федерации бяха там, министър на спорта по това време, министър-председател, аз го представих, той има архив. И го завещах в Министерството на спорта, в Министерски съвет. Анализирано беше цялата ситуация на базата на въпросите, които бяхме задали на спортните федерации. Те бяха отговорили и на базата на това се беше направил анализа къде са проблемите.
0: Аз помисля, че имаше анкетна карта към абсолютно всички федерации. Да.
1: Това си го има, както казах, като архив, заведено в деловодството на Министерски съвет и Министерството на спорта. Сегашният министър на спорта спокойно може да го отвори, да се запознае, не да тръгва от нулата, тъй като, пак повтарям, на базата на отговори на спортните федерации. Най-доброто решение. И след това са дадени кои са най-големите проблеми, конкретни решения и идеи, взимаш ги, разработваш ги и продължаваш напред, ако сметнеш, че е нужно.
0: Кой е най-големия горещ картоф в спорта в момента?
1: И тук, насякъде едно и също, финансите. Финансовата част винаги е жизненно важна, особено в света, в който живеем, а българският спорт зависи изцяло от финансирането. Когато го получи, разбира се, те трябва да се използват по най-правилния начин. И контрола трябва да бъде много строг, когато се разходят парите, защото досега до парите аз от личен опит мога да ти кажа, е много изкушаващ. И ти като се видиш в такава възможност, изкушението е там и да си кажеш, абе само малко. Но никой няма да разбере. Тук говоря, когато се финансират спорт, федерации и така нататък. Обаче това става навик и впоследствие спорта страда. Затова контролът на изразходване на средства в спорта в България трябва да бъде много строг. Това го направихме и го казахме в анализа също. Проблемите са ясни, не искам да ги повтарям. Изказани са, направени са. Има ги. Ако някой си направи труда, може да ги види.
0: И да се опита да ги реши.
1: Това ще бъде най-трудната част, но пак казвам, амбицията е по-голяма от страха, защото някой път, ако си срещу някакъв проблем, може да е страх да го решиш, защото може да се провалиш. Обаче, то трябва да бъде решен. Иначе си остава там, натрупват се. Повече няма решение после.
0: Последна минутка ни остава. Исках да те питам и за Мондиала.
1: Ама бих желал да не говорим за Мондиала. Защото
0: за какво ще стискаш палци, исках да те питам.
1: Да стане хубав матч. Видя ли с нощи? Приговорихме се преди началото на шоу. Извинявам се, на
0: не се представя, шоу предаване. Да,
1: че когато няма напрежение, когато няма очаквания, виж какъв матч направиха Англия и Франция.
0: 10 гола.
1: Феноменален. Да. Ето това се случва, когато човек някой път е извън стресова ситуация. Просто излиза на терена, на зеления терен и се наслаждава. И се едно на прашната улица. Все едно играе без някой да го съди в последствие и да каже, ма ти що направи това, да не ставаш. Излизаш, това се получава. Голове. Играеш свободено. Днес е финал, днес е различна ситуация. Днес играеш за световната купа, нещо, което може никога повече да не стигнеш до там. И разбира се, че ще се подходи по различен начин, по-дисциплинирано, по-структурирано, по-тактически, което на моменти е досадно и е скучно. И аз го знам, защото съм бил там. Особено пък за нападатели. Седиш, не правиш, не мога да импровизираш, не мога да се отпуснеш, да си покажеш каквото искаш, защото не трябва да правиш грешки. А грешки на такъв форум наказвате и няма поправка. Няма поправка.
0: 9 септември тази година, премиера, Димитър Бербатов, разкодиране.
1: Благоевград. Където започва моята история. Напълно нормално беше, уважително да се върна, откъдето съм започнал, за да започна на друга сцена, в която ще отведа хората, които ще гледат на едно приключение, разказано от мен, по начин, по който се надявам да им хареса.
0: Ами това, уважаеми зрители, Димитър Бербатов, както ви казах, ще разкодира своя живот в общи линии от прашната улица в Благоевград до сцената на театъра в Благоевград отново, така че стискам палци. Разбирам, че и градовете продължават да растат, така че ще има и...
1: Да, повече информация ще последва. Първите 4 са обявени. Разбира се, в последствие, за да може всичко да бъде организирано както трябва от моя екип, на който благодаря. Разбира се, зад мен има хора, които работят, за да мога аз да изглеждам добре. Ето така беше и на терена. Взимат топката, дават ми я на мен. И аз
0: опитам
1: да изглеждам готино. Да. Така и сега, отборна работа, така и при тебе съм сигурен. Ето момчета, които са за камера, работят, за да може ние с тебе.
0: Да отбелязваме. Благодаря ти много за гостуването. И отново стискам палци. Успех!
2: Тази неделя очаквайте. Целият свят гледа футбол, а някога ние бяхме на световното първенство. За причините и поуките. Красимир Балаков. Кулинарното световно. Шеф Владо Тодоров ни отвежда из потайностите на испанската кухня. Тази неделя от 7:50 до 10 часа по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: При мен ще дойде една легенда, една от футболните легенди на световното първенство в САЩ 94-та, която издигна България до четвъртото място на световната карта. Място, което така и повече не успяхме да достигнем, но пък остава незабравим спомен. Той е носител на купата на България, на купата на Португалия с Спортинг Лисабон и на купата на Германия с Штутгарт. Сетихте се, при мен сега влиза Красимир Балъков. Здравейте! Добре дошли!
1: Здравейте, добро утро!
0: Поздрав към вас! Здравейте. След така ще бъде... Така! За да ви предизвикам още в началото. Нека да импровизираме с едно мини световно първенство и да видим сега на ДУСПИ. Дали ще успеете?
1: Аз на световно първенство малко не съм много по ДУСПИ-те. Ма успокоява факта...
0: Да видим сега и ако си разменим местата, какво ще се случи?
1: Тези футболни обувки, за първи път виждам такива.
0: Това са най-добрите футболни обувки за голове. Сега.
1: Айде.
0: Късметлийските обувки, отбора на BTV.
1: Едно на едно.
0: Едно на едно. Хайде тогава на края на предаването може да направим реванш. Да видим. Но много ви благодаря, че сте тук и за мен е наистина голяма чест, защото наистина това е постижение, което за съжаление не успяваме да повторим или да се доближим до него.
1: Става банално малко с нашата генерация, надявам се в най-скоро време да има и което не е много видимо, да има някаква, да излезе някаква генерация с футболисти, които поне малко да достигнат това, което ние сме стигнали. Защото вече колко години наред говорим само за златната генерация. Вярно, това е най-добрия и най-големият успех на българския футбол, но все ми се иска българския футбол да промени лицето си по най-бързия начин. Преди малко Бербатов също спомена за това, което той направи в Министерството на спорта. Време се помисли по този въпрос, защото... Иначе си я караме така още 30 години.
0: Ще ми разкажете след малко по-подробно, защото наистина минаха 32 години, ако разчитаме само на магия, на късмет и на талант, най-вече. Но да, за да се създадат всички тези компоненти в едно време, не е нужно само да чакаме и да направим усилия. Но нека първо да направим един коментар за световното първенство в момента, защото до вечера е големия финал между Испания и Аржентина. Според вас, кой е отборът, който заслужава победата?
1: Аз до сега повечето пъти, когато са ме питали и кажа кой е отбора, почти винаги побеждава други. Така че този път няма да дам прогноза. Просто това е финала. На финала може да стане всичко. Плюс това, което видяхме на полуфиналите, когато Франция загуби, където много хора и аз включително смятахме, че Франция е един от най-силните отбори, които има на това световно първенство. Те просто не направиха нищо, за да отидат на финал. Така че мачовете са много интересни, много различни и във всеки един мач може да се случи всичко.
0: Така е, но хайде да кажем така, понеже аз съм футболен фен. Не съм нито спортист, нито спортен журналист, но съм футболен фен. И Меси преди 4 години спечели титлата. Не е ли време или трябва да я затвърди? Какъв е вашият прочит? И още по-интересното за мен е, че Ламин Ямал, който е главният, основният нападател в Испания, е всъщност момче, което... Той е покръстил в футбола, съвсем метафорично го казвам, защото дори имат една снимка преди 19 години, именно между Лионел Меси и Ламин Ямал. Така че това дали пък не е някаква съдба? Какво виждате вие?
1: Това е най-интересното от този матч, защото наистина Меси така е бил като кръстник на Ямал и го... помага му да влезе в големия футбол, без да знае дали ще стане от него някакъв професионален и добър футболист. Сега в момента се срещат двамата на финал за световно първенство и това е една от темите, които се дискутира през цялото време. Ще бъде много интересно да наблюдаваме това. Какви ще бъдат отношенията, как изобщо, ако се срещнат на терена, нали, Това е една интересна тема, но ако ме питат и аз за кого ще стискам палци, аз бих стискал палци за Аржентина, макар че мой приятел Христо Стоичков може да ми се разсърди. Но ще стискам палци за Аржентина, защото Меси няма да има повече шанс да спечели световната титла, а е мал. Футболният живот е пред него, така че ще има доста световни първенства.
0: А и Аржентина е един отбор, който ние бихме преди 32 години, така че ето сега пък отново прехвърлят топката към тях, те разбира се. Те са всъщност едни от отборите, които най-много пъти са печелили световни първенства. Докато сега Испания има да защитят европейската титла. Но друго интересно ми е, че в това световно, както по принцип нормална теза, това са и тези първенства, се появиха много отбори изненади. Кои за вас бяха така впечатляващите отбори?
1: Изненади, не мога да кажа, че някой отбор е тотално ме изненадал, както ние бяхме изненада на 94-та на световното в Америка, защото ми стигаме до полуфинали. В момента полуфинали, четирите отбора, които стигнаха до полуфинали, са те отбори, които по принцип бяха, нали, в листата на най-добрите отбори. Но като изненада мога да се каже Норвегия с много хубав футбол. Швейцария също не беше лош отбор. Вече те малките отбори, които рядко сме ги чували и виждали, те не играха лошо. Нали? Те играха на ниво и се бориха до последната минута с всички отбори.
0: Както и споменахте Норвегия, Ерлин Холанд ни направи голямо впечатление, поне на онези, които не следим клубните първенства, защото вероятно вие вече го познавахте, но за нас беше една нова звезда.
1: Еми, Холанд е... Той е звезда отдавна и е уникален централен нападател. Холанд, Хари Кейн... Това са хора, които ще оставят следа в световния футбол при всички положения.
0: И понеже снощи беше матчът за третото място между Англия и Франция. Англия биха с 6-4, наистина велик матч. Но това всички ни кара да си спомняме нашият матч за третото място.
1: Е, за съжаление, първото по време резултата беше един и същ, само че ни второто не можем да вкараме толкова голови, колкото французите вкараха. Не знам, не съм информиран точно как е сега, дали и двата отбора получават медали. Но
0: получават.
1: Получават и двата отбора. Значи матчът е повече морален.
0: Да.
1: Така. Единственият път, който се прояви балканския менталитет и на американска земя, беше точно този матч. По простата причина, че не знаехме, че ще получим медали и не бяхме така концентрирани, мотивирани и някак си ни се изплъзна това постоянство, което имахме и не можахме да направим хубав матч.
0: Но бяхме, предвид?
1: Бяхме разкъсани и ние играеха за Христо Стоичков да стане голмайстор, защото той беше с 6 гола, трябваше да вкара един да стане едноличен голмайстор. После други играеха за, Бог да го прости, Боби Михайлов, да не му вкарат гол, защото беше в листата за най-добри вратари. И малко отбора се поразкъса и накрая загубихме.
0: Но ми казахте, че именно поради тази причина, че предварително сте знаели, че ще получите медали, празненството е започнало по-рано. Даже е продължило до доста късно.
1: Така е. Някои хора ги чакахме преди да тръгнем за стадиона, още ги почакахме малко, още 10-15 минути. Но, какво да ви кажа, след един такъв успех, който имахме тогава, беше нормално да човек да не... Когато не е на всяка цена, аз, например, да ви кажа честно, бях много ядосан тогава след матча, защото дете има една дума, направихме толкова впечатление и накрая отцапахме работата. Но не може да го върнем.
0: Но то все пак може би някакво освобождение от напрежението. Ето, казахте ми, дори тогава нямаше такава практика на празненства. Днес като че ли доста се е засилила, но това вероятно все пак има необходимост. Ай, в края на едно първенство вече се изпитва умора.
1: Е, разбира се, че има необходимост и при положение, че медалите така или иначе ги поручим, за какво да се напъваме?
0: То даже някои хора смятат, че този матч за третото място е по-скоро ненужен, защото...
1: Не, той е нужен. Мисля, че е нужен, но трябва да си оставят да бъде така, както винаги е. Преди това е било, който победи си взема медалите, а ние давате на двата отбора.
0: Да.
1: Сребър. Е такова бронзови медали.
0: За вас, кой беше моментът от това световно през 94-та, в който ви спря сърцето? Или от страх, или от щастие, но онзи момент, в който изпитахте наистина много голямо вълнение.
1: Значи от щастие беше, когато съдята даде края на матча срещу Германия. Защото не знаехме, че отиваме на полуфинал с Италия. И удоволствието и щастието беше уникално. Това беше момента, в който, може би така, изпитах най-сериозно щастие. А обратният момент беше да стоиш и да чакаш колегите ти да изпълнят всички дуспи, за да разбереш, че твоята грешка не е била фатална. Сред на матч срещу Мексика, когато аз бих първи и спуснах дуспа. Сега ме успокоява факта, че на световни първенства изпускат само най-големите футболисти. Така че няма проблеми, че съм изпуснал дуспа.
0: Така че вие сте част от тази тенденция. Но какво е в онова време? Защото днес е различно, ето говорим за модерните времена, но какво е в онова време през 90-те години да станеш голяма звезда? И изведнъж на това световно първенство всички да ти знаят името, всички да те търсят. Какво се случваше тогава зад кулисите, образно казан, при вас?
1: Значи ние не сме били неизвестни, когато отидахме на световно първенство. Аз бях на 28 години, 4 години в Спортинг, Лисабон, полуфинали, финали на клубни първенства. След едно такова световно първенство ни се качва цената. Започва да търсят от други отбори. След световното първенство, преди световното първенство подписах новия си договор с Спортинг Лисабон, като по принцип не знаех, че никой не може да знае какво ще се случи на световното първенство. Ако знаеш, че ние ще стигнем до полуфинал, може би след Спортинг ще я да отида в Барселона или някъде другаде, но договор, който подписах, беше доста сериозен и трябваше доста сериозни преговори, за да премина в друг клуб.
0: И сега да си кажем няколко думи и за днес, и за футбола днес, защото ето очакваме много дълго време това повторение или дори надминаване на този успех. И вие започнахте тази тема. Защо не се получава?
1: Той преди мене Бербатов каза някои неща и каза истината, защото федерациите са си дали така мнението по този въпрос. Футболната федерация и той, и аз много добре знаем какво ни липсва.
0: Какво е то?
1: Той, което каза. Липсват ни финанси, за да може да инвестирам в инфраструктури на детски и юношки школи и да се инвестират средствата там, където нямаме необходимите условия за развитие на нашия спорт.
0: Кои са тези места там? Какво имате предвид?
1: Имам предвид всички професионални клуба, с изключение на няколко, които имат те бази, които са необходими и условия, а и не само в инфраструктури, а също така и в компетентни кадри. И кадри, които липсват в футбола ни заради липсата на финанси. Например, казвам ви си просто елементарен пример. В една държава, един нормален клуб, клуба има, да кажем, най-малко от детска юношка школа до професионален клуб, може би около, да не кажа, 40-50 служители, които са вътре. Ние работим с най-много 10 човека.
0: Да.
1: Нали? Защото нямаме средствата. Това е за компетентните кадри. А инфраструктурите, да не ви казвам на какви условия се работи.
0: Откъде да се започне? Коя е първата стъпка?
1: Има решение на нещата, особено за футбол. Аз, понеже футбола ми е в сърцето, но трябва да има желание. Трябва да има желание. Няма човек, който има тук в България и може да инвестира в един клуб, както в Лудогорец правят, както сега в момента в ЦСКА правят, както в Левски се прави, но не може да инвестира в първенство, А първенството ти създава футболистите, защото трябва да има конкуренция. Ако няма конкуренция, не можеш да създадеш футболисти. Зато и ние търсим много чужденци и малко българи.
0: Между другото, казахте детско-юношеските школи, а знам, че от есента именно Българския футболен съюз подготвя такава школа, в която безплатно да подготви 10-12 таланти, които набира това лято. Така че ето, може би това също е стъпка напред.
1: Не, всяко едно нещо, което се прави с тая цел, е стъпка напред. Това, че 45 минути ще играе българин в млад футболист до 23 години в българското първенство, това означава, че всеки клуб трябва да има поне двама млади, за да може, ако един са контузи, да влезе в другия. Това са стъпки. Но не говорим глобално решаване на професионалния футбол в България.
0: Последният ми въпрос към вас е: Господ още ли е българин?
1: Абе, да ти кажа честно, след това световно първенство, което гледам, и след поредните три мача, които Аржентина успява да обърни, мисля, че вече я аржентинец. Ще разберем днес на финал на световното.
0: Ще разберем днес. Благодаря ви много. Българската национална телевизия, ексклузивен лицензополучател на правата за излъчване на мачовете от FIFA, световното първенство по футбол 2026 година. Но можете да гледате финала и на Воя до вечера. А какво ще е времето днес? Следва сега.

Здравейте! Още преди обед днес валежи и грамотевични бури ще обхванат Западна България. А после дъжд и грамотевици очакваме и над централните райони. Рискът от градушки на тези места е висок. Предимно слънчево остава времето само в Източна България и по Черноморието. А в хода на деня температурите ще бъдат малко по-ниски от тези вчера, с максимални стойности между 31 и 36 градуса. В София очакваме до 32, 35 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 31 градуса. Вятърът е слаб, до умерен от изток-юго-изток. И през следващите дни температурите ще продължат да се понижават. Няма да липсват и слънчеви часове, но вероятността за валежи, грамотевични бури и градушки остава висока. Интензивни ще бъдат явленията във вторник и сряда, а в Централна и Източна България се очакват значителни количества дъжд. Към събота дневните стойности ще падат и под 25 градуса. Така се разделяме за сега. Хубав ден от мен. Останете с тази неделя.

Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Кулинарно световно. Аз съм Владимир Тодоров и днес заминаваме в страната на Реал Мадрид и Барселона. И ще готвим тортия де пататас. За целта ще им трябват няколко неща. Картофи, яйца, лук, който съм карамелизирал предварително, свинска мас и зехтин. Това е. Сега, тортия де пататас, реално погледнато е омлет с картофи и лук. Една от най-любимите ми испански рецепти, много просто за приготвяне, но също така е много сложно, защото може да прецъкате по хиляди начин. Сега, има много варианти как да се приготви тази рецепта, но според мен най-добре е този. Първо конфитираме картофите в свинска мас. По този начин ние ги изготвяме, изкараме влагата от тях, ще ги вкусим допълнително от мазнината, ще им добавим малко сол. След това ще направим омлета. Сега, няма нужда да ви показвам как се прави карамелизиран лук. Това реално е лук, сложен в една тенджера и готвен много бавно, много бавно, много бавно. Като към него съм добавил малко червен винен оцет, който е изврял напълно, и малко сол и пипер. Това е, нищо повече. Така, първа стъпка, слагам свинската маса да се разтопи. Трябва ми около 400 грама свинска маса. Така, и включвам котлона на 9 за сега, после ще намалим. Трябва да разтопим мазнината и вътре ще добавя 2 скелетки чесън, които няма да беля, просто ще ги смачкам. Така. Ще добавя малко сол и оставяме маста да се разтапя. През това време ще обеля няколко картофа, които ще ни трябва за тортията. Испания. Една от водещите футболни сили. Испанците са известни с техния стил на игра, тики-така или бързи подавания. Всъщност, едни от най-големите грандове в света са испански. След десетилетия от загуби и неуспехи, испанците стигат до върха между 2008 и 2012 година, като 2008 печелят европейска титла, през 2010 печелят световното първенство, а през 2012 печелят втора европейска титла. И всъщност това се дължи на техните школи, на всички големи грандове и, разбира се, добрите футболисти, които играят там. За една тортия ни трябва между 4 и 5 картофа, не повече. Ял съм на много места тортия де пататас. Най-важното нещо за мен е тя да бъде сочна. Много хора изсушават, като например варят картофите, първо тя няма никакъв вкус, става една блудкава. Когато изкараш водата от картофите и след това добавиш яйцата и ги готвиш правилно, тогава тортията стои много крехка, много сочна и много вкусна. Това е доста важно. Много обичам испанска кухня и едно от любимите места в Барселона се казва Бар де Пла. Всъщност там съм ял най-вкусната тортия де пататас и най-вкусните пататас бравас в живота си. Невероятно място, много вкусна храна. Сега, картофите ги режа на полумесеци. Първо ще ги прережа през средата и след това ги режа на полумесеци. Като е важно картофите да бъдат с еднаква дебелина, защото при готвене някои ще бъдат сготвени, а други ще бъдат сурови. Може да използвате и мандолина или някакъв вид ренде, но за 5 картофа да го цапате, после трябва да го миете, няма много смисъл. Така, само си картофите тук. Картофите са нарязани и сега ги слагам в свинската мас, за да се изготвят. Температурата не трябва да е висока, конфи означава бавно готвяне. Ние готвим на температура, която е доста ниска, около 100 градуса, като ги разбъркваме от време на време. Сега голяма част от картофите ще се натрушат, но това не трябва да ви притеснява. Въпросът е тук да бъдат сготвени добре и да бъдат вкусни. Ето, картофите вече са готови. Както казах, някои от тях са се натрушили, някои са останали целички, но това абсолютно не ни притеснява. Важното е, че са вкусени, вкусни и добре сготвени. Изключвам котлона. Сега ще ги изваря. През 2026 Испания отново е фаворит за спечелване на световната титла, като те разчитат на млади звезди и опитни лидери. Да. Включвам си отново котлона, загрява
на средна температура. Няма да добавям никаква мазнина, защото в картофите има предостатъчно за всички. И ги слагам в тигана. Сега важното е картофите ви да не са на каша, а да има някаква текстура в, в тях. Точно преди да стане на пюре, картофа е готов за тортията. Слагаме на картофите, те се готвят. С това време ще разбия 6 яйца. Хоп. И ги разбивам добре. Така. Към яйцата добавям сол и малко черен пипер. Така. Запържам картофите. Между другото, испанците, докато гледат футбол, похапват много често паеля, различни тапаси. И всъщност успехът на испанските футболисти и спортистите като цяло в Испания, някои хора казват, че се дължи на средиземноморската диета, защото това е основната им храна и в нея се държа много риба, зехтин, зеленчуци и да, дали това е истина, нямам никаква представа. Само знам, че тортията ще не стане много хубаво. Така, запържваме хубаво картофите и на тях ще сложа малко сол. Към картофите добавям от карамелизирания ни лук. Така, и то доста щедро. И разбърквам. Сега ще пробвам картофите и лука, дали имат нужда от сол, от някакво допълнително вкусяване. Да, супер е. Картофът е добре сготвен. Много приятна текстура. Лука дава много приятна дълбочина на цялото ястие. Сега като му сложим яйцата, сме готови. Така, готвя още малко заради лука, за да може лука и картофите, както се казва, да се оженят. Защото като добавим яйцата, тортията ни е готова и там няма връщане назад. Добавим яйцата. Така, и слагам всичките яйца наведнъж. Сега много хора си мислят, че когато правят омлет или някакъв вид тортия, фритата, без значение, нещо, което е с много яйца, е, че си изготвят продуктите, слагат яйцата и го оставят. А всъщност трябва да разбъркат много добре, защото по този начин яйцата ще се сготвят равномерно. Така. Притискам много добре. Ето така. Навсякъде. А сега ще вдигна температурата. Ще добавя малко зехтин. Като идеята на това нещо е да хване бързо цвят отвън, а вътре да остане сочна и вкусна. Лошото тук е, че трябва да се работи на усещане. Или ще стане, или не. Чакаме да хване цвят, да отново ще намаля температурата за всеки случай, защото някакси няма да е удобно да се изложа по телевизията. Аз мисля, че сме почти готови. Вече е стегнала. Така че сега ще обърнем. Слагам чиния отгоре. Ето така. И сега се молим всичко да е наред. И така. Ето е тортията. Сега отгоре ще гарнирам с майонеза от черен чесън. Една хубава голяма точка. Ето така. Отгоре ще сложа малко от карамелизирания лук. И няколко листенца магданоз. В днешния епизод на Кулинарно Световно направих тортия де пататас, любимата ми испанска рецепта. Но следващия път заминаваме отново за Южна Америка и този път ще бъдем в Мексико. Ще правим такос ал пастор и ще имам нужда от един мой приятел. Така че до следващия път. Чао!

0: които Влади Тодоров ви показва. Кой е победителят? Ще разберем следващата събота. Наградата е вечеря в ресторанта на шеф Владимир Тодоров. Отиваш отново за топката си.
1: Готов ли си?
0: Време е. Айде дай аз да ударя.
1: Айде,
0: да,
1: опитай и ти.
0: Уважаеми зрители, ще се видим отново следващата събота, седмица. Малко преди 8 часа.
1: Финален, давай, Мите, да
0: финален
1: видим,
0: опит правя и аз. Ето, така да...
1: Ти поне с кец.
0: Оправя терена. Никой не дава.
1: Три пъти. Не?
0: Айде, поне завършихме с гол. Стискаме палци до вечера на най-добри.
1: Сега съм аз.
0: И ти ли пак?

0: linda crosta.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов

0: гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: لا
1: Двама служители на Националната агенция за приходите са задържани при специализирана полицейска операция в Черноморец по подозрение за поискан подкуп. Специалисти с предупреждение, продажба на пептиди онлайн обещава бързо отслабване, но крие тежки странични ефекти. Пред BTV застават пострадали от препарата.
2: Имаше доста странични ефекти, които ми пречеха да изпълнявам най-обикновени неща, като това, примерно, да си заведа детето на училище.
1: Мъжът, задържан за 24 часа в столицата с 3,43 промила алкохол в кръвта, вече е бил осъждан, че кара пиян.
3: Колко иска сте не успил? Едно ще.
1: История за волята, Гергана, на която помогнахте да проходи с протеза, вече е част от баскетболен клуб.

0: Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Двама служители на Националната агенция за приходите бяха задържани в Черноморец. Сигналът срещу тях е, че са поискали и получили подкуп от собственик на магазин. Елеонора Дъбов работи по темата и ще ни разкаже повече за тази специализирана полицейска операция. Добър ден, Елеонора. Какво се случва с служителите на НАП? Какво се случва с собственика на магазина и подкупа на каква стойност е?
1: Здравейте. По информация на полицията, сигналът е подаден в районното управление в Созопол от собственик на мини-маркет в града. При извършена проверка, двама данъчни инспектори констатирали множество нарушения, като за съставяне на акт само за едно от тях поискали 300 евро. Но при нас е собственикът на мини-маркета Ивайло Янчев, който ще ни каже подробности какво се случи. Разкажете ни.
2: Здравейте. Вчера в 10.15 бяхме посетени от двама служители на НАП. Беше констатирано липса на 38 евро от касата. Това е явна наша грешка. Бяха ни поискани два стари касови апарата, които не са в действие. Те са от предходни години. Не сме ги деактивирали, което пак е наша грешка. Трябва да я отстраним. Мога да ви кажа, че проверката протече точно 2 часа и половина. Беше доста притеснително за нас. Бяха поискани в края на проверката почерка, за да може всичко от това, което беше констатирано от тях.
1: Колко бързо реагираха служителите на реда, след като вие подадахте сигнал?
2: Да им благодаря на служителите на реда, понеже точно 14.30 бях при тях. В 14.43 мисля, че бе, служителите на НАП ми се обадиха, че са пред магазина. Те изчакаха точно 1 час, за да се получат почерката.
1: Кажете ли, как се стигна до подкуп? Как разбрахте, че се стига до там?
2: Стига се до там, че те се поискаха индиректно подкуп като почерка. Бях подготвил сума пари в джоба, понеже не знаеха колко ще ми поискат. Това бяха 3 банкноти по 100. Когато се поискаха почерката, моите въпроси бяха: колко искате, кажете ми, защото да не ви дам по-малко или повече, да няма разминаване. Те казаха: колкото имаш на сърце, дай. Тези 3 банкноти, които бяха в левия ми джоб, и там е камерата. Всичко това беше заснето от тази скрита камера и този запис бе предаден на

0: служителите на града.
1: По случая образувано досъдебно производство, по-късно днес ще има и брифинг от Националната агенция за приходите с подробности по случая.
2: Елеонора, много е интересно да разберем и защо собственика на магазина все пак е решил да даде подкупа.
1: Имаме въпрос от студиото. Защо все пак решихте да дадете този подкуп?
0: За да нямам проблеми. Как да ви кажа? Ако ние дам подкуп, ще имаме проблеми. И затова реших да отида да се оплача на полицията. Защото ние, по-малите хора, ако не сме активни, ето майка ми е на 70 години и попитах, ти ако беше на мое място, какво ще да направиш? И тя ми отговори, щях да дам парите, да не се занимавам.
1: За първи път ли попадате в подобна ситуация? Давали ли сте подкуп друг път?
0: Не, ние сме тук 20 години работим, 20 години с една и съща фирма работим. История 20 години, никога сме нямали такива проблеми. Това е шок за нас. Не сме спали цяла вечер. Съжалявам. Не искам никой друг да попада в такава ситуация.
1: Благодаря ви за този разговор, колеги. Това е от тук.
2: И ние ти благодарим, Елеонора. Сега обръщаме поглед към най-важния ден за футболния свят, световното по футбол. Тази вечер е финалът, а Англия успя да се пребори за третото място с нощи в Майами, когато победи в зрелищен матч Франция с 6-4. Нещо, което не се е случило от 60 години.
3: През първото полувреме на Hard Rock Stadium английските национали буквално разбиха отбора на Франция, въпреки отсъствието на голямата звезда Хари Кейн, който остана на резервната скамейка. Четирите безответни гола във френската врата събудиха спомените за малкия финал на Мондиала през 1994, когато България изоставаше с 0-4 срещу Швеция след първото полувреме. След почивката петлите не допуснаха да се стигне до една от най-срамните загуби в историята на френския национален отбор и в 66-та минута бяха съкратили изоставането си на 3-4. Англичаните обаче удържаха на натиска и след размяна на попадения в последните минути си осигуриха бронзовите медали за първи път в историята, както и второто си най-добро представяне на световно първенство след триумфа през 1966 година. Селекционерът Дидие Дешан приключи 14-годишния си престой начело на Франция с разочарование, поемайки отговорността за слабата игра преди почивката.
4: През първото полувреме играхме по начин, който не трябваше да допускаме. Знаехме как трябва да направим нещата, но не го направихме. И това е моя грешка.
3: Голямата звезда на Франция Килиан Мбапе остава без медал от световно първенство за първи път в кариерата си, но като реализатор номер едно във вечната голмайсторска класация. С нощи той се разписа два пъти и вече има 22 гола, с един повече от Лионел Меси. Аржентинецът обаче днес излиза в финала срещу Испания.
2: Социалната мрежа Facebook на компанията Meta претърпя срив. Хиляди потребители са засегнати. Преди по-малко от час една от най-използваните социални мрежи се срина. Потребители имат затруднения с влизането в системата през компютър, както и зареждане на старо съдържание в мобилното приложение. Има сигнали за проблеми с другата социална мрежа на Meta Instagram. За момента не е ясна причината за срива и колко са засегнатите профили. Facebook се използва дневно 2 милиарда потребители. И още от света, 8-ма поредна вечер, взаимни удари между Иран и Съединените щати. За първи път, откакто страните подновиха огъня, американската армия съобщи за убити войници.
5: Видео от социалните мрежи показва момента, в който ирански ракети и дронове се разбиват в американска база в Йордания. Инцидентът е от петък вечерта. Двама военни са загинали, а други четирима са настанени в болница. Пентагонът не съобщава за други щети.
3: На добър път, герой. Тяхната саможертва само затвърждава решимостта ни.
5: Държави от Персийския залив сигнализират за постоянни ирански нападения срещу американски военни позиции. От своя страна, Съединените щати не спират с ударите в южната част на Иран, а през последните дни бяха унищожени няколко моста. И двете държави се обвиняват в атакуване на критична и гражданска инфраструктура. В писмено становище, излъчено по иранските телевизии, върховният лидер Муджтаба Хаменеи обвини Съединените щати в неспазване на меморандума за разбирателство.
4: Подписът на американския президент е напълно безполезен и невалиден, а тормозът, хегемонистичните амбиции и дивачеството са неразделни компоненти на американското верою и начин на поведение.
5: Израелски медии съобщават за нови американски самолети на главното летище в Тел-Авив. Очаква се Съединените щати да изпратят още бойни единици към Близкия изток.
2: У нас нова мода в социалните мрежи, която гарантира бързи резултати, примамва все повече хора, а празнотата в закона позволява търговци на пептиди да продават безконтролно. Зад етикета само за изследователски цели се намира и вратичката в закона, която пази търговците дори от полицията.
6: Не мога да повярвам, че в България не се говори достатъчно за ползата от медните пептиди.
7: Аз познавам хора, които от 15 години използват пептиди.
8: Страничните ефекти от употребата на пептиди са тежки и опасни, ни разказва Михаела.
9: Имаше доста странични ефекти, които ми пречеха да изпълнявам най-обикновени неща, като това, примерно, да си заведа детето на училище или да стана да сготвя, или да стана да пусна една пералня. Беше ми просто изключително изморително и трудно да върша каквото и да било.
8: Друга потърпевша от пептиди реши да запази своята анонимност. Тя ги купува от група във Фейсбук.
10: И когато човек е отчаян, както бях и аз тогава, намира начини. Имам доста познати, за които тези инжекции са проработили.
8: Проверяваме трудно ли е да се здобиеш с пептид.
11: Изтеглете реконструираният пептид с помощта на спринцовката.
8: Само за ден продуктът пристига на посочения от нас адрес. Без листовка и кутия, дори с надпис «Да не се инжектира на хора и животни». Въпреки, че е продукт само за изследователски цели, тези препарати достигат до крайния потребител с цел самостоятелно инжектиране. От Изпълнителната агенция по лекарства казват, че пептидите за отслабване категорично са лекарствени продукти и се продават само срещу рецепта.
12: Самия факт, че е инжекционен продукт, нали, той съхранява се от 2 до 8 градуса, трябва да е стерилен. Не, просто няма здрав разум, който да ти казва да го поръчаш онлайн. Нали, не знаеш, някой 3 дни може да го кара в багажника на 40 градуса.
8: От ГДБОП отговориха за BTV, че по сигнал на Изпълнителната агенция по лекарства са свалени 2 сайта, търгували пептиди. Въпреки, че законът за лекарствата е категоричен, онлайн търговия не може да има. Според наказателния кодекс, отговорност от нелегалния търговец не може да се търси.
13: Като полицейска структура, дирекция киберпрестъпност няма правомощие да санкционира търговци за установена извършена нерегламентирана дейност.
8: Специалисти алармират, че подобно лечение се извършва само под лекарско наблюдение.
14: Немалка част от тези пептиди, за които вие говорите, се използват за подмладяване, като стимулират, да кажем, растежния хормон, който пък скрие онкогенен потенциал, т.е. потенциал от развитие на тумори, на ракови заболявания.
15: Със сигурност отластяването не е по-добрия вариант и въобще да се прави такъв експеримент с живота и здравето.
8: За BTV новините, Катерина Семерджиева.
2: Мъжът, заловен да шофира с 3,43 промила алкохол в кръвта с нощи, е задържан за 24 часа. Той вече е бил осъждан, че е бил зад волана под влияние на алкохол.
16: Центърът на София, около 17 часа. Възниква катастрофа между 2 леки автомобила. Единият от водачите обаче бяга. Следва сигнал до полицията и преследване.
17: Като ни забеляза, ускори, не искаше да спира, но така направихме, че автомобила спря безопасно. Докладвахме, че същия водач силно лъха на алкохол и е употребил такъв.
18: Той беше в видимо много неадекватно състояние, трудно говори, трудно му е управлението.
16: Тестът с Дрегер установява 3,43 промила алкохол в кръвта.
19: Не съм пил толкова, колко, нали, го показва.
16: На място водачът заяви, че е пил уиски.
19: Едно ожулване на огледало.
20: Ама въпросът е, защо изобщо се качихте да шофирате след като сте пил?
19: Така се наложи. Колко уиски сте ми спил?
20: Да.
19: Едно ще и мога да ви кажа какво е.
20: Добре,
19: уиски, уиски с история.
20: А защо пак казвам, пак питам?
19: Защото имам две ипотеки.
20: А как това ви помага?
19: Ами, помага ми, защото трябва да изкарам пари, за да смогна за едната, за другата.
20: Тоест, вие сте бил на работа, така ли?
0: Не, трябваше да отида на работа.
16: Водачът има и други нарушения, казват от полицията. За превишена скорост, неправилно паркиране, нередовни документи.
21: Същия осъждан през 22-а година управлявал е с концентрация на алкохол в кръвта 2,85. Той си излежал присъдата, възстановил е правото да управлява моторно превозно средство.
16: При катастрофата няма пострадали. За последната седмица това е пореден случай на шофьор заловен да кара след употреба на голямо количество алкохол. За BTV новините, Кристина Налбантова.
2: Тържествена заря проверка приключиха честванията по повод 189 години от рождението на Левски в родния му град Карлово. Поднесени бяха венци и цветя, президентът Йотова прие строя на представителните части на българската армия. Държавният глава призова да съхраняваме и за следващите поколения добродетелите на Апостола на свободата.
22: За чистата и свята република на Левски трябват още много усилия. Трябва много борба. Трябва да сме непримирими към кривиците и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
2: Следва история за волята. Гергана Петрова от Враца, момичето с ампутирания крак заради агресивен рак, за което с ваша помощ се събраха пари. Тя проходи отново с протеза, с нов успех. Тя вече е част от баскетболен клуб Левски за хора с увреждания.
23: Откриваме Гергана в спортната зала, в адаптирана количка за баскетбол, устремена към коша. Баскетболът е голямата и страст, а в танца с топката момичето е във вихъра си. Тренира 5 пъти в седмицата.
24: Спорта ми даде много, даде ми увереност, показа ми, че съм способна на много неща.
23: Момичето записва и официален матч с отбора на Левски на последното държавно първенство.
24: Така като за първи път паднах. Но станах. Първия ми матч беше това. Беше си предизвикателство, но беше много готино. Адреналин, емоция, нещо невероятно. Моите съотборници са супер готини хора.
23: Гергана е благодарна и на треньора си Денислав Иванов. Казва, че без него нямаше да е това, което е в момента. Уверена и нахъсана да е добър играч.
24: Когато трябва е строг.
25: Давай, Гери, давай. Така, повече честота на бутанията.
23: Всеки ден преоткрива себе си чрез спорта.
24: Каквото и да се случва в живота, ти тук просто го забравяш и се откъсваш, така да се кажем, от реалността.
23: Момичето се бори с рака от близо 10 години. Операции, химиотерапии, ремисия, после болестта отново се връща. Пак битка, лечение, ампутация на крака през 2022. А две години по-късно се учи да ходи отново, с протеза. И ето я Гергана сега, активна и позитивна.
24: Не искам да кажа на всички хора с увреждания да не се отказват, да не се предават. Има винаги ново начало. И това, че имаш някакво увреждане, и това не те определя, не определя възможностите ти.
23: Призовава държавата да подкрепя хората с увреждания, а мечтите й вече са цели, които е уверена, че ще постигне. Да участва в международни състезания и да учи. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
2: Така се разделяме. Хубав ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off.
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря.
2: Аз съм македонска наденица Бони.
1: Ще те чакам в магазина до вас,
2: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
1: А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69.
5: Здравейте! Днес над западните и централните райони предстоят увеличение на облачността. Там в следващите часове очакваме краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще се задържи времето в източните райони. Максималните температури слабо се понижават. Очакваме стойности между 31 и 36 градуса. Вятърът остава слаб до умерен, предимно от изток, юго-изток. По Черноморето ще има много слънчеви часове. Максималните температури там между 28 и 30 градуса. Тази на морската вода между 24 и 26. По планините от Западна и Централна България се задават увеличения на облачността. След обед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът е умерен по най-високите части и временно силен от запад, юго-запад. През новата седмица очакваме и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Задават се краткотрайни дъждове и гръмотевици на повече места и по-интензивни във вторник и сряда. Значителни количества валеж и условия за градушки се очакват главно в Централна и Източна България. Тогава и температурите значително ще се понижат. Към петък отново се задават по-интензивни и значителни валежи, основно в Югозападна и Източна България. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. България спечели важна битка и направи крачка към финалите в Лигата на нациите. Волейболните национали победиха Съединените щати с 3 на 1 пред повече от 7000 зрители в Чикаго. Лъвовете изиграха най-силния си мач от началото на турнира, а седмият успех ги доближи до участие на финалите в Китай. Волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини записаха общо 14 блокади и 10 аса. В първия гейм на два пъти заличаваха изоставане в резултата, а във втория поведоха, но допуснаха обрат. В третия гейм националите наложиха волята си с 4 поредни точки при сервис на Аспаруха Спарухов. Четвъртата част беше най-убедителна за нашия отбор, за който топ-реализатор отново стана Алекс Николов с 32 точки. Тази нощ България излиза срещу Франция, а победа ще класира лъвовете за финалите. Ново изумително представяне и нов подиум на Никола Цолов във Формула 2. Въпреки големите трудности на пистата Спа в Белгия, българският пилот финишира пети, но се изкачи до третото място в официалното подреждане заради наказания на двама негови съперници. Повече може да прочетете на обновения ни сайт btvsport.bg. След матч с 10 гола, Англия завърши за първи път с бронзовите медали на световно първенство по футбол. Отборът на Томас Тухел се наложи над Франция с 6 на 4 в най-резултатния двубой от 46 години насам.
1: Освободени от напрежението и огромните очаквания, Франция и Англия сътвориха истинско зрелище при последната си поява на световното първенство. До края на първото полувреме англичаните водеха с 4 на 0 с попадения на Райс, Конса и 2 на Сака. Водещият петлите за последен път Дидие Дешан направи 4 промени, с които преобрази облика на отбора си. Мбапе на два пъти и Баркола върнаха интригата. До края на матча Сака оформи своя хеттрик. Дембеле също реализира, а Белингам сложи точката, разписвайки се за 6 на 4. Мбапе поведе при реализаторите с 10 гола, докато Лионел Меси е с 8 преди финала с Испания тази вечер. Така французинът е и с най-много попадения на мундиали – 22, с едно повече от аржентинеца. Англия завоюва бронзовите медали за първи път и постигна второто си най-добро представене след 1966 година. За шести път в историята на световните първенства паднаха двуцифрен брой голове в един матч и за първи път от 1982 насам.
0: Лудогорец стартира сезона в ФБ Лига с победа с 1 на 0 над Локомотив Пловдив в официалния дебют на новия треньор на шампионите Томас Райс. Единственият гол отбеляза Ивайло Чочев в края на първото полувреме. След дълго отсъствие от бойната сцена, Борислав Велев Рой се завърна с победа на Елит Бет Макс Файт 66. От Бургас за зрелищното събитие разказва Калоян Кюркчиев.
2: Огромни емоции донесе Елит Бет Макс Файт 66 с един изключително атрактивен главен двубой между Мартин Петков и Бурак Тойраз. В крайна сметка Мартин стигна до изключително жадувания успех, пращайки на няколко пъти и в нокдаун своя опонент.
3: Със сигурност една от най-трудните ми победи и със сигурност един от най-трудните ми лагери. Имах проблеми през него, но ние сме мъже. Ние не можем да отказваме битки, не можем да стъпваме назад.
2: Що се отнася пък до боксовите срещи, изцяло български успехи в международните двубои с, разбира се, приоритет на това, което направи Борислав Велев Рой 794 дни по-късно. Завърна се на ринга, записа изключително убедителен успех с нокаут и затвърди впечатлението, че ще се завърне по-силен от всякога.
4: Не направо целувах ринга, защото това си го сънува го дори и го мечтах да се случи, да се състои този ден.
2: Николай Дишков и Владимир Георгиев бяха от другите български бойци, които определено впечатлиха с своето представяне на Макс Файт и обещават, че ще бъдат още по-убедителни в следващите си изяви на ринга.
0: Още спорт на обновения ни сайт BTV Sport BG. Така се разделяме. Приятен ден!

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Let go.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2,19 евро за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4,29 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

Петрола с нов скок на фона на ескалация във военните действия между Съединените щати и Иран. Загубени в превода или загубени в посланията са българските управляващи по отношение на войната в Украина. Часове ни делят от сблъсък между отбор номер 1 и отбор номер 2 в света в ранглистата на FIFA. В 22 часа българско време Испания излиза срещу Аржентина в матча с възможно най-високия залог. Здравейте, дами и господа, вие сте с 120 минути на живо у студиото ни в София. Тези теми сега и още. България и сигналите навън. Коалиция на нежелаещите. Николай Денков. Никой вече не чака 100 дни. Петър Курумбашев за политиката след първите обещания. Всички на търг. Спира ли държавата да плаща космическа разлика в цените за едни и същи лекарства в държавни и частни болници? Мария Ванкова. 2 години след разследването, което показа дефектите в законите. 14 години след атентата в Бургас. Севда Шишманова. Футболът като емоция и бизнес за милиарди. В деня на финала на световното. Валери Божинов. В главната роля. Ах, морето, не достава. Ако не сте на морето, то ще дойде в студиото. Щастието на Тони Димитрова.

0: Знаете, че в света на музиката полифонията се свързва с няколко независими мелодични линии, които звучат едновременно. При добрата полифония, превърната в световен символ от мистерията на българските гласове, това е виш пилотаж. Дипломацията обаче е различно. Когато една държава говори с два гласа, въпросът вече не е дали звучи красиво или в синхрон, а какво всъщност чува светът. Исторически терминът коалиция на желаещите се свързва с двете войни на Съединените щати в Персийския залив. Първата започва като защита на Кувейт от иракска агресия, а втория случай е военното нахлуване на Съединените щати и съюзници в Ирак през 2003. Формалният повод тогава беше наличието на предполагаеми оръжия за масово унищожаване, за каквито американските служби твърдяха, че разполагал Садам Хюсейн. Това така и не се потвърди през годините. И тъй като Франция тогава, към края на 2002, не позволи на Съединените щати и администрацията на президента Джордж Буш младши да узаконят войната в Ирак през Съвета за сигурност на ООН, заплашвайки свето, Вашингтон събра по знамената коалиция на желаещите. Към нея се присъединиха фактически около 30 държави с реален военен или логистичен принос, но военните действия бяха почти изцяло или основно в ръцете на Съединените щати и Великобритания. Тогава целта беше начало на реални военни действия и стабилизиране на Ирак след свалянето на режима на Садам Хюсейн. България се присъедини към тази коалиция в навечерието на пълноправното ни членство в НАТО, което започна година след началото на военните действия срещу Ирак. Тоест, присъединяването към коалицията на желаещите в случая е било стъпка към постигането на някаква стратегическа цел, формулирана от тогавашното правителство в София като български национален интерес. Днешните коалиции на желаещите имат друга цел. Те не обосновават начало на военни действия, нито целят сваляне на режими. Ако погледнем към френско-британската коалиция на желаещите по отношение на Украина, целите са свързани с продължаване на военната помощ за Украина, укрепване и възстановяване на украинската армия, най-опитната в реални бойни действия в Европа в момента. И ако България се разграничава от тази коалиция, логично възниква въпроса, от кои нейни цели всъщност се разграничаваме? От военната помощ? Или от гаранциите за сигурността? Или от укрепването на армията? И каква стратегическа цел преследва това решение? Защото Франция в момента си задава тези въпроси и вероятно ще потърси отговори в други европейски формати. И тук не става въпрос дали премиера се разграничава, министърът на външните работи подкрепя политическа декларация, в която ясно е записано, цитирам, че страната ни признава важната работа на коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украина, включително по отношение на предоставянето на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурността на Украина. Край на цитата. И точно тук е проблемът. Целите съвпадат, но посланията не. Премиерът Радев отказва, но министърът не се разграничава, както е направил, например, сръбския президент Вучич. Въпросът е, как изглежда това в очите на света? За управляващите, това е ход, който показва, че за първи път България имала глас и защитавала своите интереси. Но тук се пита, как България в момента формулира тези свои интереси? Всички сме за мир, това е безспорно, но мирът, знаете, има различни интерпретации в двете воюващи държави. Малко е като въпроса, какво е истината днес? Математиците я доказват с формули, юристите с доказателства, но политиците се опитват да се доближат максимално до реалността според международното право. Ако изобщо, то все още съществува и на някого му пука за него. И все пак, какъв е българският национален интерес в момента и може ли да говорим с два гласа? Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още. Първата ни тема. 6 години след първата част и 2 години след продължението на разследването на журналистът на BTV Мария Ванкова за цените на онкологичните лекарства, темата отново е в парламента. Но въпросът е, Предложените от управляващото мнозинство законови промени ще могат ли най-после да прекратят практика, която струваше доста скъпо на цялото ни общество? Коста е журналистът на BTV, Мария Ванкова, но преди това отказ от лекарства на всяка цена.
1: Реално на какви цени придобивате стоката? Под тези 66 лева и 34 стотинки?
2: Предполагам на близка до тая цена. Предполагам.
1: И след това продавате 28 пъти по-скъпо на частната болница?
2: На една болница може да е с 2% по-скъпо, на друга с много проценти по-скъпо.
1: В случая 28 пъти по-скъпо?
2: В случая сигурно е така, щом сте го изчислили.
1: Този марш при вас ли остава?
2: Естествено. Законът не ни задължава да си ограничим печалбата.
3: От Асоциацията на търговците на едро с лекарства също отбелязват в становище до BTV, че в цените няма нищо наредно и към момента законодателството го позволява. Но определят примерите, дадени в предаването, като цитирам, неетични практики на някои, които хвърлят петно върху добрия имидж на всички.
1: Обаче сте морално укорими, защото в крайна сметка здравната каса плаща с публични средства сметката на края.
2: Ако има съмнение относно морала или моралността на в дадена търговска дейност, струва ми се, че по-скоро трябва да прехвърлим тези съмнения върху закона и законодателя, които регулират тия процеси и определят рамката и взаимоотношенията между отделните търговски субекти.
1: Тоест, какво ми казвате, че докато няма законодателни промени, правилата са такива?
2: Точно това. Състезателите играят по правилата на състезанието.
3: От 2018 година Европейската комисия води наказателна процедура срещу България за несъответствие на националния закон с европейските правила в областта на обществените поръчки. В тази връзка различни правителства от тогава правят изменения на закона за обществените поръчки, както и безуспешни опити за изменение така, че и частните болници да провеждат обществени поръчки.
4: Аз в никакъв случай не съм против частните болници, но е хубаво нашите средства, вашите, моите, на всички останали, да е ясно къде отиват и също какво.
5: Желанието да се, по някакъв начин, да се внуши в публичното пространство, че обществената поръчка била панацея за точно за проблема с онколекарствата, за мен е абсолютна спекула.
3: В края на 2020, при третия кабинет на Бойко Борисов, Финансовото министерство предлага поправка в закона за обществените поръчки, с която и частните болници да провеждат такива. В съобщение до медиите тогава, Министерският съвет обявява, че поправката е одобрена. Но седмица по-късно, когато внася законопроекта в Народното събрание, текстът го няма. Защо е отпаднал, не е ясно. От ГЕРБ отказаха интервю за предаването, но отговориха писмено на въпросите ни, с изключение на този за изчезналия текст. През есента на 2023-та Министерският съвет прави нов опит за поправка в закона за обществените поръчки с цел частните болници да провеждат такива. При окончателното гласуване в пленарната зала обаче, повечето депутати от ГЕРБ, СДС и ДПС, всички от Възраждане, БСП и Има такъв народ, гласуват против и предложението не е прието.
0: Мария Ванкова, журналист от BTV, добре дошла. Наложи се да разнообрази малко майчинството ти, но темата е много важна и много твоя. Радвам се да те видя.
1: Аз също се радвам да те видя, Светли. Благодаря за поканата. И наистина това е малко глътка въздух за мен в майчинството ми.
0: Да. Мария, зрителите виждат новината тази седмица, но ти я преследваш от 6 години. Кой беше момента, в който осъзна, че това не е вратичка в закона, а си цяла порта? Или не знам как да я нарека.
1: Светли, всъщност преди 6 години Дечо Дечев, когато беше управител на Здравната каса, повдигна за първи път този въпрос. Тогава той даде пример с едно онкологично лекарство, как една болница го купува на една цена, пък друга болница го купува на много по-висока цена. Тогава темата предизвика изключително много дискусии и дебати и тогава аз направих първата част от разследването лекарство на всяка цена. 4 години по-късно данните бяха публични на болниците за това на какви цени купуват тези лекарства и съответно след това Здравната каса ги възстановява тези стойности. И тогава, благодарение на това, че данните вече бяха мащабни, публични, успях да видя, че всъщност не става въпрос за някакво изключение, за което сме направили първата серия преди години, а става въпрос за много наброй лекарства. И всъщност ние бяхме свидетели тогава, когато аз погледнах тези данни, на един проблем с много по-голям мащаб, отколкото аз самата предполагах.
0: Добре, хайде да се опитаме да подредим пъзела, тъй като тази тема има история, както зрителите ни разбраха. През 2018-та започва наказателна процедура срещу България. Нали не греше годината? 2018-та
1: или 2019-та? Началото на 2019-та.
0: Началото на 2019-та.
1: Изключително коректно, Светли, правиш тази бележка за наказателната процедура срещу България, защото в момента имаме две големи теми. Едната е точно наказателната процедура срещу България, която Европейската комисия води, а другата е как ние тук в нашата страна така да организираме нещата, че да не сме свидетели на такива скандали с цените на онколекарствата. По първата тема за наказателната процедура, да, тя се води от 7 години вече. В продължение на тези 7 години Европейската комисия няколко пъти предупреждава България и казва: променете си законодателството така, че да не допускате изключение и частните болници да не правят обществени поръчки, защото те трябва да правят според Европейската комисия. Тя твърди, че европейските правила са такива. Тя ни предупреждава няколко пъти. Ние обаче така и не стигаме до окончателна поправка в закона, с която да отпадне това изключение за частните болници. Видяхте в откъса от репортажа, започваме от 2020, където имаше опит за поправка, след това 2023, след това 2024, след като излъчихме разследването, отново няколко месеца по-късно имаше входирана поправка.
0: Аз си спомням, тогава имаше реакции
1: точно
0: на
1: така
0: различни нива, този въпрос влезе в парламента,
1: точно
0: дори
1: така
0: направиха някакъв централен регистър, който трябваше да следи да няма такива разлики. Какво случи?
1: Точно така. Само да довърша, че през 2025-та също имаше предложения за поправки. И в края на 2025-та, образно казано, на Европейската комисия е писна. Наистина образно казано. И каза: правя последна крачка в наказателната процедура. И тази последна крачка е да заведе дело срещу България. И от декември миналата година Европейската комисия съди България заради това, че е допуснала това изключение. През всички тези години, разбира се, Европейската комисия защитава една теза, че частните болници трябва да правят такива поръчки, обаче частните болници тук в България защитава тезата, че те не отговарят на критериите за възложител на обществени поръчки, съответно не трябва да правят такива. Няма да влизаме в деталите на аргументите на двете страни, но се намираме в ситуация, в която България е в последна фаза от една наказателна процедура. Или ще бъдем осъдени, или няма да бъдем осъдени.
0: Което означава, че една наказателна процедура може да означава наказание, което да е милиарди. И се оказваме в ситуация, хем да плащаме по-скъпи лекарства с публични средства, хем да плащаме наказателна процедура на Европейската комисия. Но мислиш ли, тъй като в последните седмици темата отново придоби, как да кажа, излезе много на преден план и заради нови публични анализи на данни като Диагноза България и заради тази наказателна процедура, за която говориш ти, имаш ли усещането, че едва когато се натрупаха толкова много фактори, които да оказват натиск по темата, законодателя беше принуден да направи това? Или е защото имаме пък много голямо мнозинство в парламента и вече може да направи това?
1: Честно казано, аз не съм изненадана от този ход на Прогресивна България, защото, пак ти казвам, ние сме в ситуация, в която сме в последна фаза на една наказателна процедура. Сега си представим, имаме две хипотези, или България ще бъде осъдена или няма. Ако не бъде осъдена, то тогава всичко си продължава както е и се оказва, че тезата на частните болници е вярната. Обаче, представи си, че пък бъдем осъдени по тази процедура. Тогава какво става? И ако ние получим такова осъдително решение на съда и то се случи в рамките на това управление, тогава то как ще обясни на обществото, че и то не е променило закона. Така че, чисто стратегически, аз често казано очаквах такъв ход. От друга страна, тъй като преди малко ме пита за електронния търг, който всъщност стана факт за онкологичните лекарства след разследването.
0: Точно електронен търг, така да се казваше.
1: Да, той се появи след това. След разследването бяха направени законодателни поправки, но те не бяха свързани с обществените поръчки, а с една формула, която да изчисли цената, на която касата максимално да плаща за тези онколекарства. Тъй като по това време нямахме такъв централизиран търг и трябваше да има как да се формират тези цени. Но такъв търг се появи през октомври миналата година. Най-накрая. Той е дълго чакан, защото години наред той беше саботиран. Имаше много обжалване, той не можеше да стартира и затова всъщност се наложи този Б вариант с тази формула, която се прие от парламента тогава. Но така или иначе този централизиран търг, който се прави от Здравното министерство, вече е факт от октомври миналата година. Обаче, тук има светли едно голямо но.
0: Какво е ното?
1: Можеш ли да подозреш?
0: Че не действа по предназначение?
1: В правилна посока разсъждаваш. Оказва се, че не за всички лекарства, държа да отбележа, но за голяма част от тях този централизиран търг, който се прави от Здравното министерство и който трябва да постигне цени, които важат за всички, без значение дали е частна или държавна болница, всъщност този търг за част от лекарствата е постигнал по-високи стойности и то в пъти спрямо тези, които са действали до търга.
0: Още повече?
1: Да. Така че този търг, който всички чакаха да стартира, разбира се, за част от лекарствата изигра добра роля, но за друга част от лекарствата се оказва, че има пробив. Ако мога така образно да го нарека, разбира се.
0: А това същите лекарства, които ти показа още преди години, като примери в разследванията ли?
1: Да. Yeah. И сега тук сам разбираш, че се появяват два големи въпроса. Единият въпрос е, ако търгът е от октомври, то защо до сега ние не сме намерили начин как да шлифоваме, да го кажа така, тази система на централизиран търг, за да не се получават такива изкривявани аномалии, както искате ги наречете, за част от лекарствата. Защото той трябваше да бъде по-доброто решение от всичко, което имаше налично в тази държава.
0: Тоест нещо, което е представено като панацея, се е оказвало, че отваря още по-широко вратата.
1: Ами, не за всички лекарства,
0: не за всички, пак държа, но отбележа. За някой.
1: Крайният резултат, не знам какъв е, не съм чела анализи, но за част от лекарствата се оказва, че това не е постигнат ефекта, който се целеше. И въпросът наистина е, защо толкова дълго време никой не повдигна този въпрос и не намери някакъв механизъм да усъвършенстваме този
0: момент.
1: Мария,
0: обаче аз слушайки те, имам и друг въпрос. Ако създаването на този търг е било представено като крачка в регулиране на тези цени, а той има обратния ефект за някои лекарства, имаме ли гаранция в момента, че новите текстове, които предлагат Прогресивна България, няма да отворят пък друга вратичка?
1: Не мога да подозирам. Не можем, но
0: опита ни кара да задаваме този въпрос публично.
1: Както виждаш, всички чакаха централизирания търг, но за част от медикаментите той не се оказа добро решение. Сега видях, защото прегледах законодателните инициативи в парламента, че има внесени предложения за поправки, така че да се намери някакво по-добро решение от централизирания търг, когато се случва така, че за някои лекарства той всъщност не дава този ефект, който всички сме искали.
0: Оптимист ли си в този смисъл? Малко по-личен въпрос. Защото си видяла какво ли не през годините.
1: Аз се надявам, че когато майчинството ми приключи, няма да ти гостувам пак тук по тази тема, а тя ще бъде заключена в обществен интерес.
0: Много ти благодаря. Благодаря ти. Хубаво лято.
1: Благодаря и на теб.
0: Мария Ванкова, гост в 120 минути, дами и господа, в предаването ни следва. България и сигналите навън. Коалиция на нежелаещите. Николай Денков. Никой вече не чака 100 дни. Петър Курумбашев за политиката след първите обещания. 14 години след атентата в Бургас. Севда Шишманова. Футболът като емоция и бизнес за милиарди. В деня на финала на световното. Валери Божинов. В главната роля. Ах, морето, не достава. Ако не сте на морето, то ще дойде в студиото. Щастието на Тони Димитрова.

0: Дами и господа, време за отговори с Николай Денков, бивш министър-председател и депутат от Продължаваме промяната. Здравейте, господин Денков.
1: Здравейте.
0: Да започнем с въпроса за външно-политическите сигнали, които през седмицата изпрати българското правителство. Сега управляващите твърдят, че нямало разминаване между премиера и външния министър. Вие успяхте ли да разберете тази двоякост или многопластовост във външната политика?
1: И очевидно е, че има разнобой между това, което каза премиера в Париж и декларацията, на която стои името на външния министър в Киев. Така че този разнобой е факт. Единствено може да се обсъжда защо го има, дали някой е направил грешка или става дума за опит за... На едните казваме едно, на другите друго, всички да са щастливи. Между другото, искам да отбележа, че днес се навършват точно 3 месеца, откакто Прогресивна България спечели изборите. И за тези 3 месеца видяхме много често точно такъв разнобой между това, което се казва от една страна и това, което се върши от друга страна.
0: Добре.
1: Така че това е само един от примерите.
0: И говорейки за примери, вие също подписвахте двустранни документи с Киев. И дори с президента Зеленски. Каква е разликата между подпис под декларация и политическа подкрепа за декларация дори без подпис или липсата на разграничаване? Защото пък президента на Сърбия, който също беше в Киев тази седмица, той директно се разграничи.
1: Аз ще обясня тази технология, но по-важно е къде действително се разминават позициите на премиера и на външния министър по същество. Значи, по отношение на техниката, когато има двустранни спогодби и споразумения, тогава се подписват от двете страни. Това става пред камерите, всички го виждат. Когато става дума за многостранен формат, какъвто беше срещата в Анкара на НАТО, както беше срещата в Париж и след това в Киев, тогава държавите предварително получават текстовете, които ще се обсъждат, изпращат предварително какви възражения биха имали и тези възражения се казват на място, така че да е ясно, ако някой не е съгласен с целия текст, къде точно не е съгласен и това нещо се описва. Това направи президента Вучич на Сърбия в Киев. Това, което външният ни министър каза, е, че всъщност текста предварително обсъжда на Министерски съвет, така че няма как някой да се прави, че не знае за какво става дума. Вероятно се надявали, че ще мине и така между другите. Така че технологията е напълно ясна, има пълно противоречие между това, което каза Радев в Париж и това, което излезе като декларация с името на външния министър в Киев. Въпросът е защо е така?
0: А защо е така? Защото чуваме от управляващите, те казва за първи път България защитава своя интерес и
1: точно
0: използва своя глас в Европа.
1: Това първо не е вярно. България много пъти е защитавала със своя глас, своите интереси. Тук големия разнобой е в това как дефинира Радев българския национален интерес. Ако проследим от неговата реплика Крим е руски, след това различните му изказвания, ще видим, че за него националният интерес изглежда така. Украина се предава, за да може максимално бързо да има мир, и оттам нататък всичко вече е наред.
0: Вие цитирате репликата в предизборната кампания, извинете.
1: Предизборната кампания е 2016 година.
0: 2016 година, преди втория му мандат, преди да спечели втория му мандат, но сега на същия въпрос господин Радев отговори с, че Крим е окупиран от Русия.
1: Точно така. Но това, което виждаме, е, че той все още не осъзнава достатъчно, че всеки един агресор, включително Русия, трябва да бъде принудена да се откаже от агресията си. Това е принципа, на който се обединяват държавите, когато има нападната държава, каквато е Украина в случая. Когато Съветския съюз беше нападнат от Германия, е бил нападнат, аз не съм бил роден през 1941 година, тогава другите държави се обединиха, за да защитят Съветския съюз и Съединените щати оказаха съществена подкрепа тогава на нападнатата държава. По същия начин сега европейските държави и Съединените щати помагат на Украина. Но има нещо много по-важно, че когато завърши този конфликт, дали ще имаме устойчив мир? Дали той ще бъде подходящ за България и ние да можем да живеем спокойно? зависи от това, което сега се обсъжда в различните формати. Това е което, аз искам да го кажа съвсем ясно, това е което президента Радев крие при тези изказвания, че на форматите, в които се обсъжда как да бъде направена противовъздушната отбрана на Европа, така че да участват държави, които да подготвят Европа за евентуално всяка друга атака.
0: А да се присъединим ли? Ето, тъй като ставаше въпрос за Париж, според вас и Продължаваме промяната, трябва ли България да се присъедини към френския ядрен щит? Тъй като, както знаем, Франция и Великобритания са единствените две държави в Европа, които имат собствени ядрени оръжия.
1: Това зависи от преговори на най-високо ниво между ядрените държави в Европа и Съединените щати. Ако Съединените щати действително се изтеглят с техния ядрен щит от Европа, ние имаме нужда от защита. И тази защита трябва да дойде от европейските държави, които имат
0: добре,
1: ядрен щит.
0: Господин Денков, за да обобщим това, което казвате,

0: с което да помогне на постигане на мира. Аз не виждам нищо, което да се случва. Така че това, което ние винаги системно сме казвали. България трябва да бъде на масата, там където се изговаря какво ще бъде бъдещето на Европа и мястото на България в тази Европа. Когато се дръпнеш от масата, това, което в момента декларира Радев, той даже не може и да тропне на масата, както казват неговите апологети, че ще тропнем на масата. Първо, дипломация не се прави с тропане, и второ, като те няма там, твоето мнение изобщо не се чува.
1: Отвън навътре, към вътрешната политика. Сега, новото правителство твърди, че осветлява търговията с влияние, обогатяването с държавни ресурси. Това е тема, която вие и Демократична България градяхте своята политическа идентичност. Питам ви директно, изпитвате ли ревност, че в момента друга партия върши тази работа?
0: Не, изпитваме притеснение, че не я върши. Това е истинското притеснение.
1: Защо? Кое ви кара да смятате, че не я върши?
0: Сега ще обясня. Като се изключат усилията на министър Демерджиев, когато искам да поздравя за това, което прави, за това, че тръгна да търси произхода на средствата около Пеевски, за това, кой му плаща масрафа, както сега стана модерно да се казва, това са стъпки в правилната посока. Но аз действително се притеснявам в момента Демерджиев да не е първата жертва на тази борба, защото ние не виждаме особена политическа подкрепа около него. Надявам се да не е така. Пак казвам, това е едно от малкото положителни събития, които се случват от това правителство.
1: Обаче, за да се случи тази по-широка подкрепа, тъй като и вие през годините многократно сте говорили за модел, за зависимост в правораздавателните органи, в прокуратурата, в съда, не трябва ли да мине малко време? Ето, например, ако Прогресивна България наистина иска да изсветли модела, за който и вие говорите от години, в кога бихте подкрепили тези усилия? Бихте ли подкрепили да бъдете техни партньори за съдебната реформа?
0: Да, ако те правят стъпките, които ние смятаме за правилни, естествено, че ще ги подкрепим. Всъщност всичко ще стане много ясно, когато видим техните предложения за Висшия съдебен съвет. Тогава ще се види дали това са магистрати или преподаватели, юристи, които имат авторитет, имат, така да се каже, и авторитета, и експертизата, и качествата, така че ние да повярваме, че тези хора ще направят нещо различно. За съжаление, до сега това, което виждаме като кадрова политика, е много притеснително. Така че за това се притесняваме. Ако погледнете в Министерството на здравеопазването, ми те са същите хора, които доскоро работеха. Видях интервюто ви с Мария Чернева преди малко.
1: С Мария Ванкова, да.
0: С Мария Ванкова, извинявайте, но това са хора, които участваха в тези процеси. Ние за осми път внасяме предложението частните болници да правят търгове. Е, няма ревност. Нека най-после да го гласуваме с тези хора, защото с предишните не успяхме. Но по никакъв начин няма да приема упреците, които чуваме от Прогресивна България, че ние сме виновни, защо не сме успели да осигурим мнозинство за някакви такива решения.
1: А добре, как ще отговорите на упреците, изразени включително и в нашото студио преди две седмици на гости ни беше Цветан Цветанов, бившият вътрешен министър, по повод полетите на Пеевски с конституционния съдия Десислава Атанасова, които тя отрича, той постави отново въпроса за избора на госпожа Атанасова и че той гласуван в пакет с вашия общ кандидат, съдия Белазелков. Това грешка ли беше? Да влезете в конфигурация, която да даде подкрепа и за двамата подкрепа.
0: Да, от днешна гледна точка е очевидно грешка. Това не трябваше да се случва, но тогава залога беше различен. Тогава България беше заседнала изцяло по отношение на правосъдната реформа. Имаше ангажимент, че ще бъдат направени промени, които да отпушат проблемите с прокуратурата, защото, за съжаление, те продължават и днес. И това беше част от тактическите стъпки, за да може да се получи резултат. Както видяхме, след това тези промени в Конституцията, които по принцип щяха да решат проблеми, една част от проблемите в българската правосъдна система, бяха върнати обратно от Конституционния съд. Така че да, ако сега знаехме какво ще се случи, никога не бихме го направили. Но никой не може да каже докъде можеш да стигнеш в опитите да направиш нещо полезно. Така че трябва много ясно да се разграничава кой се опитва да направи правилните стъпки

0: и кой ги спира? Както с тези търгове за лекарства, така и с правосъдната система.
1: Преди година председателя на ДАНС, Пламен Тончев, беше обект на необичайна рокада. Малко преди да изтече мандата му, вие помните, той напуста поста, както беше обявено по собствено желание. Това беше публичното обяснение за неговото напускане на поста. А сега тогавашното мнозинство го избра за председател на комисията по досиетата. Като премиер през 2023-та. Вие пък поискахте освобождаването му. И това е малко объркващо. Сега Пламен Тончев, тъй като отново единствения кандидат за председател на ДАНС, кой го отстрани тогава и кой го връща сега?
0: Нека да напомня защо поисках неговото отстраняване. То беше заради машините, които с доклад на ДАНС бяха отстранени от първия тур на местните избори, което съществено промени състава на съветите, които в момента имаме по различните общини. Тогава, ако спомнете, имаше над 500 000 невалидни бюлетини, което също беше част от премахването на машините. Така че имаше много съществено влияние върху изборния процес, което беше стартирано с този доклад от ДАНС. Пламен Тончев отказа да отстрани човека или най-малкото да го накаже, който предизвика целият този хаос около първия тур на местните избори.
1: Кой беше?
0: Казва се Деню Денев, да припомня. Така че през цялото време Пламен Тончев и Деню Денев обслужваха интересите на мафията, бих казал, и в частност интересите около Пеевски, около Борисов, схемите, които виждаме сега около баба Алино и така нататък.
1: Тогава така, какво е вашето обяснение, че той е единствения кандидат, който в момента
0: единственото
1: отново
0: обяснение,
1: иска да оглави ДАНС?
0: Единственото обяснение, което мога да дам, е, че Пламен Тончев е общ ресурс между Радев, Борисов и Пеевски и по някаква причина той се слага в момента, за да може така да се каже, да успокои отношенията между тях. Защото ако Пламен Тончев искаше да се бори срещу Пеевски и Борисов, можеше да го направи в предишния си мандат. Аз си спомням разговори с него.
1: Има ли и другата логика? Извинете, че ви прекъсвам, но е важно. Но има ли и обратната логика, че това е човек, който познава как е работила системата през изминалите години и той сега ще получи всички инструменти, за да поправи пропуски.
0: Ама въпросът е защо не го направи в предните 5 години.
1: Ими поради липса на политическа подкрепа, фрагментиран парламент.
0: От мен със сигурност имаше политическа подкрепа. От Радев, щом има политическа подкрепа, ние тогава можеше да направим доста неща. Всъщност това е един от упреците ми към сегашния премиер Радев, е, че когато можеше да използваме ДАНС, което той де-факто държеше тогава, и ДАР, и там, където е необходимо и другите служби, всъщност нищо не беше направено. И такава ръка му беше подадена, но тя не беше използвана.
1: Кажете ми...
0: Вместо това беше атакуван Кирил Петков.
1: Сега президентските избори през есента, след разделянето ви с Демократична България в парламент, е възможно ли да издигнете различни кандидати? И знам, че ще ми отговорите, че е много рано да се говори.
0: Не, напротив, аз ще отговоря абсолютно категорично. Ние ще издигнем един кандидат. Това нещо е оговорено още в края на миналата година, заедно с Демократична България, с Форума за демократично действие. Тук няма съмнение. Така че ние сме го казвали, казвам го пак. Тази интрига, тя не съществува от много време.
1: С един кандидат. А прав ли беше генерал Атанасов или колко близо беше до истината, посочвайки пред БНТ преди около месец, Андрей Гюров като кандидат, който е... не бих цитирал по спомен, защото може би ще
0: думите са важни.
1: Да, но той посочи Андрей Гюров като най-подходящ. Смятате ли, че той е подходящ?
0: Аз също съм го казвал. Андрей Гюров е със сигурност подходящ кандидат. Но всеки един кандидат трябва първо да се обяви и да каже да, аз излизам на терена и почвам да се боря за вашето доверие.
1: Има ли други варианти, освен Андрей Гюров?
0: Докато Андрей Гюров не каже аз излизам и ще бъда кандидат за президент, ние няма какво да коментираме. По същия начин ние не сме видели други кандидати. Единственото, което мога да кажа категорично отново е, че ние няма да седнем на преговори с Борисов, за да търсим общ кандидат, защото не вярваме на Борисов. След този период, в който минахме заедно, думата на Борисов няма никакво значение. Той се извърта без никакво притеснение от днеска за утре или от сутринта до следобеда. Така че Борисов трябва да престане с неговите анонси, които нямат никакво значение в тази политическа обстановка. Чували сме го от колегите от Демократична България, чували сме го от колегите от Демократичния форум. Всичко това Борисов го казва само за да създаде интриги. Няма интрига тук. Ние заедно с Демократична България и с форума ще излезем с общ кандидат. Въпросът е, кой е този общ кандидат?
1: Благодаря ви за участието, господин Денков. Дами и господа, академик Николай Денков, продължаваме промяната, гост в 120 минути. Продължаваме след малко.
2: Никой вече не чака 100 дни. Петър Курумбашев за политиката след първите обещания. 14 години след атентата в Бургас. Севда Шишманова. Футболът като емоция и бизнес за милиарди. В деня на финала на световното. Валери Божинов. В главната роля. Ах, морето, не достава. Ако не сте на морето, то ще дойде в студиото. Щастието на Тони Димитрова.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
3: Take them off.
4: I don't give a fuck if you take your shoes off.
2: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
5: I feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Дами и господа, следващият ми събеседник, когото познавате добре, има една от разнообразните биографии в български обществен живот. Той е бил телевизионер, депутат, евродепутат, един от създателите на Куку. Днес е извън политиката. Покани го именно в това качество като човек, който вече няма партийни ангажименти, но продължава много внимателно да наблюдава и познава механизмите на властта. Петър Курумбашев, добре още.
1: Добре заварили, благодаря ви за поканата.
0: Само за кмет не сте се кандидатирали. Защо?
1: Може би защото не съм решил да печеля такива избори. Ако трябва да дам отговор тип Златан Ибрахимович.
0: Обаче, що цитирате Златан, той, знаете, че е малко по...
1: Той е класически балкански хумор, бих казал, така че си мисля, че за отваряне на предаване на нашия разговор е хубаво да има малко балкански хумор.
0: Точно така. Да няма бой, че описва в автобиографията му една сцена: майка му се сбива с брат му на борда на един самолет, като ходят на едно гостуване.
1: Мене често ме канат на един събор в Ковачевци и там казват, събор без бой не е имало. Тоест, някак си събора не е валиден, така че нищо изненадващо по нашите ширини.
0: А това, което наблюдаваме в последните месеци, свързано ли е с малко кютек, да се изразиве по-народному? Питам ви, вие бяхте част от щаба на Радев преди да спечели първия му мандат. При това бяхте част от щаба на Петър Стоянов, още по-отдавна. Как стана така, че в този парламент едни изчезнаха, а други взеха мнозинство, каквото не сме виждали от генерация насам?
1: Аз мисля, че вота беше много ясен. Кютека беше по Борисов и Пеевски. Мисля, че българският народ търси алтернатива на Борисов поне от 16 години, от 17 години, откакто всъщност е избран за първи път през 2009 година. Пеевски просто изостри сетивата допълнително и, така да кажем, взриви допълнително ситуацията. Реално те получиха един наказателен вот, техните формации, които общо са в момента 60 депутата. Този, който беше взел ясна позиция срещу тях, Радев, получи абсолютно мнозинство. Тези, които бяха в коалиция с Борисов и Пеевски, но твърдяха, че не знаят, че са в коалиция с него, които бяха БСП и ИТН, просто не влезнаха в парламента или значително намалиха своя резултат.
0: Което е още едно доказателство, че българското общество, своето мнозинство е много сетивно. И каквото и да говориш, когато, особено когато излезеш с някакви такива оправдания, не става.
1: Аз мисля, че когато, особено хората са много чувствителни, когато брокерираш техния глас в полза на трето лице. Първо, алтернативата беше търсена на Борисов в лицето на БСП, така и БСП не успя да спечели срещу Борисов, но след това тези надежди бяха възложени и на Има такъв народ, и после и на ПП. И когато хората видяха, че всъщност са гласували, да речем, за Слави или за БСП, а техните гласове и тези гласове са за отстраняването на Борисов и на Пеевски от властта, а всъщност тези гласове, които са дадени срещу тях, се използват в тяхна полза и се влиза в коалиция с тях, хората казват, ние сме гласували за тебе, а не за да носиш нашия глас на някой друг.
0: Въпросът е, господин Курумбашев, наблюдавайки премиера Радев в момента и първите му действия, 3 месеца след като Прогресивна България спечелиха изборите, това същия човек, който вие познавахте преди кампанията за президент ли е? Или виждате някаква промяна в него? Неизбежно хората се променят, разбира се, с времето.
1: Не, аз не мисля, че е настъпила някаква особена промяна, но като че ли той по-трудно стъпва в тези новите обувки, тъй като президентската институция може да бъдеш малко по-умозрителен, да коментираш когато искаш и да не коментираш когато не искаш. Не си така в злобата на деня. Може да се обаждаш удобно, когато ти е удобно, и да мълчиш също, когато много не е за обаждане. Докато премиерската позиция е нещо съвсем друго. Тя изисква ежедневно действие, ежедневно заемане на позиции.
0: И
1: това ще го постави пред сериозни проблеми, доколкото той обеща на почти всички почти всичко, а вече когато трябва да вземеш позиция, например, дали си от Левски или от ЦСКА, не можеш да кажеш на лескарите, че си от Левски, на ЦСКАрите, че си от ЦСКА, защото ще направи впечатление, че си от двата отбора.
0: По повод позицията на България към войната в Украина ли го казвате в момента?
1: Не само, защото мисля, че подобни двойнствени позиции има по други действия, но да речем това сега в момента е злобата на деня, тъй като От една страна се казва, че няма да участваме в коалиция на желаещите, от друга страна на следващия ден подписваме декларация, в която една от точките е, че подкрепяме укрепването на коалиция на желаещите и даже доколкото разбрах в текста има и че там има и точка за трибунала, в който ние казахме, че няма да участваме. И правиш впечатление като една кола, която се движи пред тебе, първо дава 10 мигач, веднага след това дава ляв и ти малко като го гледаш това и си казваш, абе то на къде ще върви.
0: Това с трибунала е малко по-специфичен въпрос, защото знаете, че България част е признала и то доста отдавна Международния наказателен съд и,
1: да.
0: и римския статут, но сега аз се чудя друго. Външната министърка казва, не съм подписвала нищо, но тя не е възразила. Както Вучич, например, възрази. Каза, аз пък не подкрепям тази киевска декларация. С каква цел се прави това? С каква цел са тези две послания в две посоки към левскарите и към ЦСКарите? Ако ползвам вашата метафора.
1: Ако е за вътрешна консумация, това преди изборите вършеше работа, доколкото, да кажем, по-русофилската част на обществото искаше да се отбележи и да гласува сериозна част от нея за Радев. И може би това беше и сериозната причина за спадането на вота към Възраждане. А от друга страна имаше така ясни знаци, че и България няма да променя своята европейска или евроатлантическа линия. И тази линия едновременно в двете посоки е много трудно да бъде държана. Какво искала да каже външната министърка, честно казано ми е трудно да определя, но комуникационно нещата седат трагично, тъй като от една страна не сме подписвали, от друга страна и да сме подписали декларацията няма обвързващ характер. Една държава, която в сряда казва едно на едно място, в четвъртък, чрез друг свой официален представител друго, очевидно не изглежда много добре за своите партньори и опитите, доколкото чух там какво беше, че това било някаква многопластова политика, на мене ми изглежда повече като хилядолистно тесто.
0: Хилядолистно тесто?
1: Да, ма тесто.
0: Тесто. Многопластова ли е битката с олигархията в момента? Как я определяте разграждането на модела? Чувахме го години наред от Продължаваме промяната и Демократична България. Разграждане на модела Певски-Борисов. Чухме го като заявка и в кампанията на Прогресивна България.
1: Да, аз разстроени олигарси не съм видял тия дни по улиците на София. Айде, дори и по улиците на Пловдив, мисля, че още по-малко разстроени олигарси има.
0: В Дубай дали има?
1: В Дубай, първо си мисля, че е хубаво да кръстим една улица в София, която да се казва Героите на Дубай. След като имаме улицата Героите на Украина. Той не е един герой на Дубай. Нали, сега в момента има един, който е повече осветен. Но по отношение на това, въпрос, който задахте, е много сериозен, доколко искрена, така поне аз го разбирам въпроса, доколко искрена, доколко откровена е тази битка за разграждане на модела.
0: Точно такъв беше въпрос и какви са показателите, по които може да се ориентираме, колко искрена и
1: да,
0: сериозна е.
1: Или просто става дума за смяна на бенефициент. Както се казва, парите са нагласени, потоците си върват и просто получателите да се сменят, а модела да остане, защото ето, например, предишното мнозинство си направи удобна процедура да избира шефа на ДАНС през парламента. Сега се оказва, че сегашното мнозинство я ползва тази поправка. Ето, например, на мен ми е интересен въпросът за прочутия въпрос за Конституцията.
0: Защо да не я ползва, ако има възможност?
1: Разбира се, въпросът е, че ползва същия модел. За Конституцията, например, въпросът е интересен. Всички отчетоха, че е била голяма грешка поправката на тази Конституция, особено в частта, в която бяха урязани правомощията на президента. Аз не съм видял за сега Прогресивна България да иска промяна на Конституцията, за да върне тези правомощия на президента. Или ще правим Конституция, когато президент е Румен Радев, после ще правим Конституция, когато е президент Йотова и после ще чакаме да видим кой ще изберем, че да направим трети вид Конституция. Конституцията не се прави по дрехата и по името на текущия президент.
0: Не се бях замислил върху това. Вие казвате, те няма да променят конституцията с урязаните президентски правомощия до изборите, за да, за да се види кой ще е президента и въз основа на това ще се реши дали ще променят да му връщат правомощията или няма.
1: Как се казва, чак това не казах, но като че ли това излезна, но по-скоро ми прави впечатление, че не се е тръгнало в момента към това да се промени конституцията, да се каже, безобразно бяха урязани правомощията на държавния глава от предишното мнозинство, ние смятаме да ги възстановим, независимо от това кой е президент в момента и кой ще бъде президент след януари 27. Защото така трябва да се прави конституция, а не по главата, по дрехата и по името на текущия президент.
0: Вие имате опит с президентски кампании. Рано ли е още да се обявяват имена на кандидати? Лято, всички са на море, края на юли.
1: Сигурно началото на летния сезон и на почивките не е най-добрият период. От друга страна, ако трябва да се обявява кандидат, който не е толкова публично известен, според мен е хубаво да има някакво време. Мисля, че обявяването на Радев си беше точно в разгара на лятото. Да кажем, че е било около прочутото събиране на Бузлуджа на БСП, а то е в края на юли или началото на август, така че и той по това време беше сравнително неизвестен за широката публика. Само това, което искам да кажа като предупреждение, че и в двете кампании, които споменахте, бяха обявени като предизвестени победители. В случая с Стоянов беше обявен, че той ще спечели изборите, който да се кандидатира от БСП, и стана обратното. В случая на Радев пък беше, понеже пък бях в огледалната ситуация, но от тази страна, която е обявена абсолютно като губеща, там пък беше абсолютно категорично обявено, че
0: кандидата на ГЕРБ ще спечели.
1: Неизвестният, невидимия кандидат на ГЕРБ, едва ли не той с регистрацията ще получи документ, че е станал президент. И всъщност ние видяхме една кампания, в която Радев успя да обърне дори. Ние очаквахме, че по-скоро би спечелил евентуално на втори тур, но той дори успя да спечели още на първи тур.
0: Това предупреждение към кого го насочвате?
1: Ами това предупреждение очевидно е най-вече към сега действащия президент, но тя е изключително опитен политик и тя знае много добре тези истории, защото много пъти се е случило да има предварително предизвестени победители, но в хода на кампанията за 2-3 месеца нещата да се променяли сериозно. Освен това, не мисля, че и Радев може да командва своите избиратели и ако, както казваше Иван Кръстев за гласовете за царя, че са се събрали 2 милиона, които са приспали за една вечер в един хотел и на следващата сутрин са се разотишли, мисля, че е сходна ситуацията и с неговите избиратели от 1 440 000. Те са били в един хотел за една вечер, но на следващата сутрин със сигурност са се разотишли, не съм сигурен колко са в момента. И след тези движения наляво-надясно, а и със сигурност президентските избори имат друга специфика. Мисля, че и хората имаха друга мотивация да излезнат и да гласуват за Радев. Те просто искаха да в него най-ясно виждаха да изразят своя наказателен вот, докато президентските избори вече няма да представляват такъв наказателен вот. Те ще бъдат по-положителен вот и по-скоро биха били вот за някакъв определен вид политика.
0: Добре де. Да поспекулираме още малко, тъй като вие сте човек с много богата биография, много богат опит в това, за което говорите. Споменахте царя. НДСВ спечели парламентарните избори с 40%+.
1: Да.
0: И не издигна свой кандидат за президент.
1: Не само, че...
0: Подкрепи Петър Стоянов. Сега, възможно ли е такава нещо такова, Радев да не издигне свой кандидат за президент, а да подкрепи, например, госпожа Йотова, издигната от БСП, като и жест към БСП?
1: Аз да ви продължа историята. Не само, че не издигна свой кандидат и не само, че подкрепи Петър Стоянов, но и Петър Стоянов не спечели. Така че спечелилата политическа сила не е задължително и той спечели изборите, мисля, че още по-прясно. Той ги спечели през юни и президентските избори бяха през октомври и, както се казва, тази магия се видя, че от юни до октомври не работеше. Сега магията дали ще работи от април до октомври, както се казва, има достатъчен период от време и мисля, че и на госпожа Йотова би изиграло така лоша шега, ако има някакво предварително успокоение или пък някакво излъчване, че едва ли не така матчът е предварително сигурен и спечелен.
0: А Гюров как ви се струва? Посочен от генерал Атанасов преди месец като сигурен и не като сигурен, а като подходящ за кандидат.
1: Не мисля, че е кандидатура, която може да се противостои сериозно на госпожа Йотова. По-скоро съвета и това, което чувам така повече от десните, е, че според мен е добре, ако те успеят да се консолидират около една кандидатура, защото ако те успеят, да речем, Гюров се издигна от друга страна, ГЕРБ издигнат тяхна кандидатура, от трета страна още някой успее да издигне кандидатура, е много вероятно десния вод да се разпилее.
0: Нали преди малко чухте академик Денков каза, никога повече с ГЕРБ, толкова си изпатихме.
1: Ето това виждам и ето, ако видите, например, два десни кандидата, излъчени, да речем, от ГЕРБ и от ППДБ, да кажем, това очевидно ще намали шансовете на който иде от тези два кандидати да влезе на балотаж. Може да направите балотаж, да речем, между госпожа Йотова и представителя на Възраждане. Докато ако те, например, имат общ кандидат десните, ще имат по-голям шанс да влезат на балотаж.
0: Кога бихте посочили, ако не виждате подходящ? Сещате ли се за... дайте ми, не ми давайте име, дайте ми, как да кажа, образ, профил на човек.
1: Също ние чухме една много сериозна заявка, която на мен ми е интересна и честно казано ми импонира като заявка, извън голямото ми уважение към госпожа Йотова, тъй като и ние сме били заедно доста години. Например е Даниел Вълчев. Той седи много сериозно и седи сериозно и с политическата си, и с професионалната си биография. Нещо, което липсва на доста от сегашните депутати и министри от управляващата формация. Т.е. това е един човек, който може да коментирам и че е бил във властта и чисто професионално и е стоял на, да кажем, на едно прекрасно ниво.
0: След като казвате, това си представям заглавията. Курумбашев стартира кампанията на Даниел Вълчев в ефира на 120 минут.
1: Не, вие ме помолихте да ви кажа име...
0: Не, аз това казвам в кръга на шегата. Образ, разбира се, аз не знам какви са намеренията на професор Вълчев. Със сигурност ни очаква интересна и важна кампания.
1: Да.
0: Искам да завършим с важната тема. Парите ни. Бюджета, как ви се струва? Някой казва, това е довършителен бюджет. Каква е толкова драмата?
1: Бюджетът е разочароващ. По-скоро изглежда този бюджет го е правило служебно правителство, което има мандат 3-4 месеца и му казва просто, че трябва да се приберем до края на годината, отколкото правителство, което има хоризонт 4 години и което би искало да зададе определени политики. Правителство, което иска да направи определени реформи и още нещо, изглежда като правителство, което иска да разплати задълженията на всичките тези корупционни договори, които са натрупани в тези години. И тук почва да се задава въпроса, това правителство иска да обслужи тези, които са успели да ги направят тези договори в 5 години и иска да разгради този модел или просто иска да го продължи. Освен това, правителството трябва да е изключително внимателно, когато обявява бюджет с такъв висок дефицит, защото лошите новини за такъв висок дефицит се читат от кредитни агенции. България ще почне да взима и тя вече почна да взима пари с доста по-висока премия. Нещо, което се отрази на всеки един нас като гражданин на бизнеса. Така че, когато представяме черната картина, трябва малко да внимаваме с рисуването на краските, особено извън България, и с преувеличаването на лошите новини, защото просто трябва да бъдем малко по- внимателни, когато така говорим за собствената си държава. Липсата на каквато и да е реформа в областта на здравеопазването, липсата на каквато и да е реформа, ето, например, за... Не е възможно България да има 800 000 човека в ТЕЛ.
0: Разбрах ви. Добре. Да приключим с въпроса. Кой ще спечели до вечера световната титла?
1: Аз мога само да кажа като запалянко, че лично моите симпатии са на страната на Испания, не просто като европееца и поради начина, по който Аржентина достигна до финала, с редица спорни матчове и с Египет, и с Англия имаше едни моменти. Доста груба игра, която не е в полза на футбола, а пък Испания ми харесва, защото може би играят най-красивия футбол и така ми се ще е красотата в футбола тази вечер, малко романтично казано, да спечели.
0: Много ви благодаря, господин Курумбашев.
1: И аз ви благодаря за поканата.
0: Дами и господа, Петър Курумбашев, гост в 120 минути. След малко пък ще попитаме кой ще подкрепи Ники Кънчев, който ще се включи в стадиона. Той е там. Блаземо. Ще се видим след рекламите.
2: 14 години след атентата в Бургас, Севда Шишманова. Футболът като емоция и бизнес за милиарди. В деня на финала на световното, Валери Божинов. В главната роля. Ах, морето, мен остава. Ако не сте на морето, то ще дойде в студиото. Щастието на Тони Димитрова.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 18 юли 2012, 17 часа и 23 минути. На паркинга на летище Сарафово до Бургас избухва бомба. Взривът поразява автобус, който трябва да превози група израелски туристи до хотел Хризантема в Слънчев бряг. Убити са 6 души. Петимата израелски туристи и българският шофьор на автобуса Мустафа Кьосов на 36 години от село Юруково. Ранени са десетки хора, някой от тях тежко. При взрива загива и мъжът носил бомбата. По-малко 2 часа след атентата израелският премиер Бенямин Нетаняхо обвинява Иран и предупреждава, че Израел ще отговори. Иран определя обвиненията като смехотворни, а представител на Хизбула заявява, че организацията не воюва срещу туристи. В хода на българското разследване е установено, че в подготовката и извършването на атентата са участвали най-малко 3 души. 2 от тях са граждани на Австралия и Канада, живели в Ливан. Българските власти обявяват, че разполагат с данни за тяхна връзка с военното крило на Хизбула.
1: Това, което може да се направи като обосновано предположение, тук искам да повторя, обосновано предположение е, че 2 лица, които са установени с тяхната самоличност, са принадлежали към военното формирование на Хизбула.
0: През юли 2013 Европейският съюз включва военното крило на Хизбула в списъка на организациите, свързани с терористична дейност. През 2020 двамата обвинени съучастници Мелият Фарах и Хасан Елхач Хасан са осъдени задочно на доживотен затвор без право на замяна. Те все още се укриват, въпреки че са издирвани по цял свят чрез червена бюлетина от Интерпол. 13 години след атентата през 2025 започват снимките на игралния филм «Парчета живот». Негов режисьор е Севда Шишманова, а сценарият е написан от нея и Милена Петрова. Филмът разказва за последните 24 часа от живота на жертвите и на атентатора. Различни човешки съдби, които се срещат в точката на смъртта. 14 години след ужаса в Бургас. За тероризма, войните и парчетата живот. Севда Шишманова в 120 минути.
2: Севда Шишманова и нейните парчета живот. Аз си мисля, че този проект е свързан и с много голяма доза риск. Защото ти разказваш за израелските жертви, ливанския атентатор, Хизбула във време, в което сякаш повече от всякога, всяка дума за Близкия изток разделя хората.
3: Знаеш ли, Светлю, когато започнах да проучвам историите на загиналите, включително на атентатора, и бяха безкрайни интервюта с близките им, с свидетели на атентата, изключително много материал, който трябваше да проуча от нашето следствие, изключително силни кадри, които никой никога не е виждал, които са свързани с атентата и с това, което се е случвало. Тогава си казах, че изключително вярно и много вярно това да разкажа за този атентат през последните 24 часа от живота на загиналите и да мога да противопоставя на една идеология, за която човешкият живот няма цена, именно ценностите на живота. И когато на 7 октомври 23-та година светът осъмна след клането на Хамас в Израел и последвалите събития с отговора на Израел в Газа, последвалата офанзива, последвалите жертви, многобройни жертви, за които ние по никакъв начин не сме подозирали изобщо за тази ескалация на взаимоотношенията с едно от проксита на Иран тогава, когато сме започнали конфликта, си дадох сметка, че светът влиза в една различна фаза и чувствителността към този филм ще е много по-различна.
2: Да.
3: И през цялото време бяхме свидетели и заложници на това. През цялото време, докато развивахме проекта и влизахме...
2: А заложници ли сте на точно тези променени отношения, на тази ескалация, която е в този регион в момента?
3: Точно това исках да ти кажа, че в момента, в който започна ескалацията на взаимоотношенията, първо между Израел и между Хамас, и още повече последвалата война между Иран, Съединените американски щати и Израел. Всъщност ситуацията започна, както се казва, да влияе абсолютно директно върху реализацията на този проект. Първо буквално, защото ние не можехме да планираме снимките на филма. И затова го разделихме на две части. Миналата година в първата му част снимах всичко, което трябваше да се снима в България с българските актьори. И оставихме по съображения за невъзможност да гарантираме снимачния процес следващата част на филма, също толкова голяма, половината от филма, за тази пролет. Защото тогава се ескалира конфликта между Израел и между Хамас в Газа. Тогава цялата ситуация беше изключително трудна и тежка за хората, с които работехме в Израел, и трябваше да подготвят не само логистично терена и да го гарантират, но и по някакъв начин да организират всичко, което е свързано с кастинга, който аз вече бях направила преди две години с актьори.
2: Отказаха ли се актьори заради това, което...
3: Не, ние просто решихме да не рискуваме по никакъв начин и затова разделихме продукцията. Имаше много-много труден момент, в който голяма част от актьорите искаха да препрочитат сценария, защото тогава, когато аз правих кастинга преди две години, преди три години, ситуацията беше коренно различна. И някак си в техните разговори, които водеха с мене, винаги прозираше един нескрит въпрос, дали в този филм няма по някакъв начин атентатора или атентата да получат своето оправдание. Те бяха придобили абсолютно различна чувствителност. Да бъде приравнен с жертвите. Да бъде приравнен с жертвите. Аз издържах целият този разговор и го водих в посоката, за която ние с тебе говорим.
2: С какви аргументи?
3: С аргументите, с които отговарям на всички, които в този период ми задават под различна форма един и същи въпрос. Как така при цялото разделение и цялата омраза, която този конфликт по някакъв начин катализира в света, как така ще снимаш и ще показваш след това филм, в който участват израелските актьори, и филм, в който е ангажиран Израел, и става дума за тема, която е свързана с Израел. И аз казах, това е тема, която е свързана с моята страна, защото в този конфликт първо загина, освен израелските туристи, загина и българският шофьор с мюсюлмански происход. Но това, което е много важно, защото всичко това се случва, защото политиците светло отдавна са загубили битката загубили са най-големия си съюзник в битката за хуманизма, хората. И това, което остава на творците, да се опитат с последната наистина останала им емпатия, да разказват истории за това, което е общото между общото в ценността на хората от едната и от другата страна. Това е ценността на живота. И моите герои, това им отговарях, нашите герои, всички наши герои минават по този единствено възможен път, който ни е останал един към друг, и това е пътя да видим болката на другите. И аз съм безкрайно благодарна на този процес, защото сама пред себе си защитих много от нещата, в които вярвах.
2: Кажи ми няколко думи за българската жертва, господин Кьосов. Ние знаехме тогава, че той е на 36 години, че е баща. Ти си отишла в Юруково, прекарала си доста време
3: Светло,
2: там.
3: Светло, беше ми най-трудно с близките. Какво
2: научи за него?
3: Беше ми най-трудно с близките на Мустафа. Аз бях направила десетки интервюта с близките на израелските жертви. Нямах никакъв проблем. Просто по няколко пъти се срещах с тях. И не можех, и не можех, и не можех по никакъв начин да стигна до близките и познатите на българския шофьор Мустафа. Защото в тези хора имаше една натрупана изключителна тъга и изключително разочарование от всичко, което се случи покрай този атентат. Защото моето изследване на всичко, което се е случило в този период и от разговори с хора, които са от Юроково и от Якоруда и от този район, разбрах, че в целия този период всъщност много журналисти от медии с националистичен характер веднага след атентата в Бургас са започнали да тормозят хората от региона,
2: да ги притесняват,
3: да им викат ислямисти, да изобщо да по някакъв начин да демонстрират подозрителности и обвинения към тях. До ден днешен в Юруково, в родното село на Мустафа, на журналистите им викат скатовете.
2: Скатовете.
3: По името на една телевизия, да. която имаше, знаеш, беше свързана с атака. Беше знамето на национализма. Но аз успях да събера пъзъла около него и неговата история става до някъде водеща в целия сценарий. И съм изключително благодарна на хората, които ни помогнаха в региона на Юруково и на Якоруда, за да можем да заснемем, защото ние сме заснели историята на Мустафа, който във филма се казва Мехмет. Той се казва по друг начин. Аз съм сменила имената на всички жертви, защото независимо, че взимам част от техните истории, този филм е фикция. Този филм е фикция и героите имат и фикционален профил.
2: Знаеш, много... Какво ти е необходимо, за да завършиш филма? Защото всичко се промени от неговото начало до този момент.
3: Абсолютно.
2: Всичко се преобърна.
3: Ние имахме дни, в които с седмици пред снимачен период, подготовка на снимачен период, не можехме да осъществим контакт с нашите продуценти, с които работим в Израел, защото те бяха по скривалища, бореха се за оцеляване, нали, всеки ден. Всъщност, ние без да искаме влязохме в едно ежедневие, в което виждаш как войната по съвсем различен начин пренарежда приоритетите на хората. И независимо какъв професионалист си, независимо колко огромно желание имаш за нещо, всъщност битката за оцеляване и екзистенциалния въпрос просто е този, който доминира. Ние имахме миналата година в момента, в който тръгнахме да снимаме есента в Бургас, понеже все пак трябваше да дойдат двама от израелските актьори. И единия, който беше в една от основните роли, седмица преди атентата, преди снимките, просто се отказа. С огромно съжаление, и ние трябваше да сменим много бързо актьора, който играе тази роля, и се отказа, защото неговият един син, първи син, е в Газа и се бори на терена заедно със своите части. И втория му син беше получил съобщение, че влиза в новата операция, която започват.
2: Директно го изпраща.
3: И той се обади и каза: Севда, аз не мога, когато и двете ми деца са вътре. Аз не мога да дойда и да играя и да снимам филм.
2: Какъв е призивът, за да види бял свят този филм?
3: Ами, виж, аз в момента подготвям снимачния процес, който ще бъде през септември. Надявам се той да се състои, защото, пак казвам, този филм попада изцяло в контекста на...
2: Геополитическата буря.
3: Да, в геополитическата буря. Той сканира ситуацията и е зависим от сигурността в района. Защото повече от 10 израелски актьори трябва да дойдат есента в Бургас да снимаме останалата част от филма. След това трябва да отида на снимки в Израел. И всичко това за пореден път се подготвя. Всичко това за пореден път се планира. Ние работим с един бюджет, който е от преди 5 години и цялата геополитическа ситуация доведе до това непрекъснато отлагане и вкарването ни в една, както се казва, в уния на инфлацията. И това, което ми е необходимо, е още малко институционална подкрепа. подкрепа, за да могат да наистина да затворя бюджета на филма и да можем спокойно да го, да го завършим. Надявам се някаква устойчивост на ситуацията и възможността да се работи през есента.
2: Ти благодаря за това гостуване. Желая успех, защото е важно наистина да не забравяме да имаме памет, особено когато става въпрос за толкова трагични събития. Дами и господа, Седа Шишманова, гост в 120 минути, а след рекламите се насочваме към Нью-Йорк или по крайните на Нью-Йорк, или по-скоро Нью-Джерси, защото там тази вечер целият свят ще гледа.
4: Футболът като емоция и бизнес за милиарди в деня на финала на световното. Валери Божинов в главната роля. Ако морето не достава, ако не сте на морето, то ще дойде в студиото. Щастието на Тони Димитрова.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дами и господа, след по-малко от 4 часа всички погледи на футболния свят ще бъдат насочени към покрайнините на Нью-Йорк, където Испания и Аржентина ще определят новия световен шампион. Сред повече от 80 000 зрители на Нью-Йорк, Нью-Джерси стадиум ще бъде и водещия на Стани Богат, журналистът и мой приятел Ники Кънчев. Тук се сещам, че Ману Чао преди години изпяха една песен, която гласеше «Искам да съм като Марадона». Днес аз искам да съм като Ники Кънчев. Ники, чуваме ли се?
1: Да.
0: Аз те чувам, но все още не мога да те видя.
1: Сега, ви пускам директно от стадиона, защото преди 5 минути отвориха вратите и е наистина едно невероятно море от хора. Главно, явно сме попаднали в аржентинския сектор, но така да се каже, това са чилите фенове, не знам доколко се вижда от моята камера. Супер настроение, Нью-Джерси прие половината Нью-Йорк, така да се каже. Усещането ми, че със сигурност аржентинци са много повече, така че да видим какво ще се случи днес. По-късно.
0: Я чакай да ползвам, че сега си ми паднал. Един въпрос в стил Стани Богат. Кой легендарен певец е роден в квартала на Джерси Хобокен? Съвсем близо до стадиона, на който ни пускаш картина в момент.
1: Бих казал Франк Синатра, защото знам, че ти обичаш Нью-Йорк и много добре пееш Франк Синатра, но тук е роден един, който цитира Франк Синатра в най-известна си песен, може би It's My Life. As Frankie said, I did it my way. Бон Джови е от тук и само преди 2 вечери пък имах възможността да бъда на негов концерт след много тежка операция на гласните струни, след 4 години пауза. Групата се завърна с серия от концерти в Madison Square Garden и дори Джони попита: абе, кои сте тук отвъд тунела, демек от Нью Джерси? Така, една трета от залата извика: кои сте тук от Нью Йорк? И още една трета. И попита: а кои сте от където и да е? И всички ние, които сме от където и да е, много смело извикахме. Така че също беше голямо шоу. Всички хитове изпълниха. Един месец са в Madison Square Garden през няколко дни, защото така гърлото

0: Личи му малко, че нали, е имал такива проблеми и има. Но въпреки това, Бон Джови е легенда, групата беше в топ форма. Препращаме към тази есен.
1: Тази есен.
0: На BTV наближава страхотен сезон.
1: Ама Ники, само...
0: Влизаме с 25 години. Стани богат, наистина. Една класика, една легенда в телевизионния ефир. И много се радвам, че BTV много се обича предаването. Имаме и страхотен рейтинг хората и всичко, което се случва около предаването, върви нагоре.
1: Точно така. Сега, кажи ми нещо друго. Видях снимките през седмицата с Дейвид Бекъм, още някои доста неочаквани личности, с които си се срещал през последните дни.
0: Тук е момента Вавилон. Тук са всички известни. Тук са всички, които обичат футбола. Футболните хора са тук, разбира се. Стоичков нашия тук е в центъра на всички интереси неща. Онзи ден играха пред Рокафелер център 4 отбора, червени, сини, жълти и зелени. Той беше в отбора на червените, както винаги. Успях да се така срещна за секунди, разбира се, с Иван Саморано, с Иван Рамиро, с треньора на испанците, господин Луис де ла Фуенте. Пожелах му успех днес. Той е много интересен треньор. Много ми прилича на шахматист и сигурно знаеш така, както Меси е къпал бебето Ямал, както стана ясно. Нали, така и когато Лионел Скалони, треньор на Аржентина, се е дипломирал, Луис де ла Фуенте, така, доколкото аз знам, му е бил в комисията или нещо подобно. Тоест, учител ученик има и тук. Много интересна мисъл на Луис де ла Фуенте, ще цитирам. Тя е на Марк Аврелий, че много по-важен е кошера, отколкото пчелата. Тоест отбора. И така в Испания в момента, особено в Мадрид, всички не го долюбват, защото почти не взе никой от Реал Мадрид. Да. Заложи на момчета, които са с по-различни клубове. Да, видяхте дори с Борка Иглесиас. Ето, чуват. Нещо става. Меси идва. Шегувам се.
1: Да.
0: Феновете си имат тяхна хореография и така...
1: Ама чакай.
0: Вавилон, футболен Вавилон.
1: Ама на този стадион, той вече е част от историята на Меси, защото той идва до при теб загуби финала на Копа Америка при няколко години от Чили, след доспи. Тогава обяви, че се отказва временно. Добре, че не се отказа. И това си придава някакъв допълнителен заряд за всички, които търсят символика в днешния ден.
0: Ами, абсолютно. Значи, то не е случайно на толкова мемета в момента с Меси, с срещи между Меси и Амал, срещи между Меси и Марадона, такива едни завети хвърчат. Бих почертал огромното значение на Дейвид Бекъм, с когото наистина се штракнах. Той човек явно вдигна сокъра и така направи го футбол до някъде. Силно, много силно и икономическо присъствие има и наистина в тези реклами е навсякъде Бекъм. Но Бекъм покани, както помниш, при 3-4 години покани Меси. Меси явно знаеше, че ще има световно. Тук не е толкова изтискващо първенството. Не играят като в Англия, в Испания и в Франция и Германия. Нали? И Меси се съхрани някакси. Меси е един от най-свежите. Нищо, че е на толкова години. Така че за него ще бъде наистина също... огромен матч, огромен заряд и да видим така това нещо, което исторически някакси се е случило. Меси да се снима за УНИЦЕФ с малкият Ямин Ямал и сега вече тук да играе срещу него. Уникални футболни така съвпадения.
1: Това е велика история. Добре, две неща с по едно изречение. Твоята прогноза за до вечера и какво би казал на Валери Божинов, който е тук в студиото сега.
0: Сега, първо, моята прогноза е 3-2, за който е да от отборите, да стане много готин матч. Както винаги съм леко хлъзгав. Гледам и се обрат, какъвто аржентинците направиха. Факт, че извън Англия на полуфинала Аржентина не срещна отбори от топ 10. Така, Египет не е от тая класа, но пък стана много хубав отбор, матч. Така че аз съм да стане готин матч. Една идея малко повече за Испания, европейци. А на Валерий няма какво да му казвам. На него човек, който е играл с Дел Пиеро, с Буфон, който е играл в Ювентус, в Парма, в Манчестър. Ето, може да ги чуете малко испанците. Така че на Валерката той е големец. Страхотно чувство за хумор. Малко спортисти в България владеят това, което той може. И му пожелавам успех. Чух, че имал здравословни проблеми, да се оправя и смело да се връща в играта.
1: Благодаря ти.
2: Благодаря ти, Ники. Благодаря ти. Жив и здрав и наслаждавай се на този праздник.
1: Да. Както присъединяваш
0: се. Прости, Валерка. Светли, че на тебе едно хубаво лято. Поздрави на семейството и на цялото BTV. Наистина от есента страхотен сезон, 25 години. Стани богат, има изненади. Ще има класики. Между другото има специални поздрави и от Иво Иванов, който е днес тук на матча. С него бяхме в Далас. Пътува, с нощи пътува от Канзас с колата, така че те прегръща и той.
1: Благодаря ти.
0: И ето, още и още хора влизат изобщо. Вавилон.
1: Събрахте се. Успех. И една незабравима вечер, каквато ще е със сигурност. Дики Кънчев с директен разказ за атмосферата. И на теб ти се прииска да си там. Искаме всички да сме като Ники Кънчев тази вечер.
2: Само на мен ли? Мисля, че и на тебе също.
1: Да, много.
2: Би оставил 120 минути да отидем на играем на мача.
1: Абсолютно.
2: Нали?
1: Да. ти си го водиш. Обаче по-добре да сме заедно.
2: Абсолютно.
1: Някой доби за снощи. Как ти се стори? Бача за третото и четвъртото място. Струваше си да останем будни и да гледаме. Беше невероятно. Нямаше защита.
2: Вярваш ли ми, че при 4-0 на повремето все едно бях изпил 4 кафета. Нямаш как да не остана да гледам този матч. Наистина, в интерес на истината, ако всички матчови бяха такива, какво ли щеше да бъде световното първенство? Така, с този заряд, с тази открита игра, с атака за атака, голове за голове. Наистина, това, което направиха Англия и Франция вчера, сътвориха наистина нещо запомнящо и в историята на световното първенство. Въпреки че, ако съжаляваме за англичани, защото мисля, че само заради, може би, 50 минути или едно по време не можаха да стигнат на финал.
1: Можеха да са на финал,
2: да.
1: Обаче, знаеш, в спорта няма ако, както и в историята.
2: И както се фана за думите на тренера на Левски в футбола, 2 плюс 2 не прави 4, нали, един вид футбол всичко може да се случи.
1: Като казваш това, срещат се отбор номер 1 в ранглистата на FIFA и отбор номер 2 в ранглистата на FIFA. Кое най-много ти харесва в испански отбор? Да започнем от там, те са един от най-младите отбори на световното, 26 години средна възраст на играчите. Аржентина са в другия полюс, 29 години средната възраст.
2: Харесва ми, че не бягат от един...
1: Идентичността си.
2: Идентичността си, да. Това, което те имат като стил на игра испанския футбол, това, което практикуват в испанската премьер дивизион, това, което практикуват и самия национален отбор, като почнем от А отбора до всички гарнитури, мисля, че има една практика, има една последователност в тази менталитет, в тази култура, в този испански стил на игра. И харесва ми, че не бягат от това нещо. Практикуват го, играят го, независимо срещу кой са, какъвто и да е резултата, каквото и да се случва. Не случайно допреди два мача нямаха допуснат гол. Това означава много. Означава, че футболисти в фаза защита и фаза нападение си вършат прекрасно работа. Естествено, както каза и вратаря тяхния, че благодаря на целия отбор не е допуснал почти цяло първенство гол. Но това е менталитет, това е работа, Светло. Това е нещо, което не става от днеска за утре. Това е работено и от много малка възраст на децата, които са в Испания. Самата култура, самия менталитет, самия начин на работа на испанците ги кара да го правят това нещо.
1: Добре де, Валери, спомена децата. Те много обичат да се питат от 10 години насам, поне Меси или Роналдо. Май това световно даде отговор на този въпрос. И отговорът е Меси. Или не си съгласен?
2: Виж, аз мисля, че аз лично за себе си исках и двамата да ги видя на финал. Това споделих и на Христо Стоичков. Той там и му казах, абе, много бих искал да видя на финала Меси или и Роналдо, като за последен тяхен танц, защото мисля, че тези двама футболиста, личности, легенди заслужават уважението, въпреки че всеки един от тях има и своите привърженици, и тези, които не ги харесат, тези, които ги обичат и не ги обичат, но мисля, че тези две личности накараха нас да живееме за футбол и да го обичаме още повече, да се радваме, защото и Роналдо и Меси мисля, че заслужават много. Да, естествено, Меси е различен, Роналдо също е различен, но това са две гениални личности като футболисти и като, естествено, и като хора, които запалват и ти дават страстта, емоцията и любовта за цара футбол. Единия си отиде по-рано, другия остана. Мисля, че другия лично за мен ще дигне за втори път Световната купа, защото го заслужава, защото... Знаеш ли, Светло, виждаш ли по начин, по който отбора на Аржентина пази Меси? Когато той е слизал от съблекалната, как го чакат, когато той се нарежда отпред, тръгва целият отбор. Това е и при всеки един фаул на Аржентина срещу Меси, как скачат, как го подкрепят. Това, което не можахме да видим в националния отбор на Португалия с Роналдо. Тук се изгуби малко, според мен, нишката.
3: Това е много интересен поглед, който даже в момента.
2: Начинът, по който Меси успя да направи така, да обедини цяла нация като Аржентина, като аржентинската нация, и не само, и футболистите, да го обичат, да го подкрепят, да го пазят.
3: Да знаят, че той е там.
2: Той, знае,
3: и той е един от тях.
2: Писаното яйце, нали, който знае, че да. Той ще им донесе тази световна титла. Това, което според мен не може да направи Роналдо, може би това нещо. Сега ние сме вътре в Сабрекаунта, не знаем какви са отношенията на един и на другия, но очевидно е, че начина на Меси и на Роналдо се вижда. Пазенето на Меси и, да кажем, проблемите или скандалите в португалския отбор с изказването на самите футболисти, които са на Роналдо колеги, по начин, по който говореха за него, а по начин, по който говорят на всеки един матч след завършване на матча, пеят песни за Марадона и за Меси. Не пеят песни за...
3: Да.
2: Пеят песни за Марадона и за Меси. А защо? Защото са най-великите.
3: Остана ли политиката, правейки ретроспекция вече на това, което видяхме в Съединените щати, остана ли политиката извън футбола? До последно, преди световното не беше ясно, Иран ще участва ли, няма ли да участва. След това случая с червения картон на Белогун от отбора на Съединените щати, който беше отменен по скандален начин. След обаждане на Тръмп към президента на ФИФА.
2: Аз мисля, че не остана. Тя показаха го. Но въпреки това, аз мисля, че и Инфантино, и Чеферино, и ФИФА, и УЕФА са величие в футбола.
3: Значи... Да. Обаче, знаеш ли, Валерий, да ти кажа това, за кое ми напомни. Световното през 92-а в Испания.
2: Когато събраха дечаните от плажа ли?
3: Не. Франция срещу Кувейт. Просто 80... Аз коя година казах?
2: 92.
3: Не, 92. 90-та в Италия. Значи световното в Испания през 82-а. Франция срещу Кувейт. И матча към 80-та минута е 2-1 за Франция. Французите вкарват трети гол. Сега колегите ще покажат видео точно от този матч. Французите вкарват трети гол и изведнъж кувейтските футболисти спират да играят, защото твърдят, че са чули съдийски сигнал. И тогава се случва нещо, което днес звучи невероятно. Знаеш ли какво е? Слиза брата на емира на Кувейт на терена, който е президент на Кувейтската федерация, от ложите. Слиза на терена.
2: Изважда двора.
3: И казва нещо на съдията. Съдията от Съветския съюз тогава и отменя гола на Франция. И знаеш ли какво пък става след това? ФИФА отнема правата на този съдия. Той вече не е съдия на световното първенство, но Кувейт губи с 4-1. Същия резултат, с който загубиха Съединените щати тогава от Белгия. И аз си казвам още едно доказателство, колко велика игра е футбола. Каквото и да случва зад кулисите,
2: Светло,
3: резултата на терена.
2: Естествено, резултата на терена е най-важното нещо, и футболисти са най-важното нещо, и треньорите, и естествено, че това е най-важното. Сега да се намесва политиката в спорта, аз мисля, че политиката трябва да се намесва с помощ. Да помага. Не да влияе по този начин. Защото това наистина е...
3: Сега... Извиня, аз отплеснах малко.
2: Не. Сега това са някакви неща, които ние трябва да се допитаме и да питаме случая Инфантино. Най-добре той може да знае, той да каже за какво става въпрос и какви правила има вътрешни, да кажем, в FIFA. Но това за мен е малко странно. Мисля, че за всеки един футболист, фен, да се случи това нещо при положение, че аз съм също имал червен картон и съм бил наказан един-два мача и не съм играел. Никой от моите президенти или нашите президенти се обаждал и да отменя червения картон. Така че, но виж...
3: Хайде да не си разваляме настроението, защото все пак, ако някой беше стигнал до финала...
2: Аз мога да кажа само така.
3: По нечестен начин, щяхме да говорим още за това.
2: Абсолютно.
3: Но това не е така.
2: Но след това, аз мисля, че Инфантино е магиосник и Чеферин, това, което прави също в Европа. Това са хора, които наистина правят много. А ние трябва само да ги подкрепяме и да ги уважаваме, защото ние като наша нация, България, има нужда да не влизаме в конфликт с тях, а например. А бих съветвал Георги Иванов да лавира, да бъде хамелеон. И с един, и с другия, да.
3: Ама тогава, България... ако си пък много с един и с другия, не, може да станеш общ.
2: България като нали, футбол... Е ясно, че трябва да имаш уважен респект към единия, към другия, защото малко много, виж, ти си зависим от тези хора. Зависим, защото те си шефове малко много. И единия, и другия.
3: Валери, обаче, 48 отбора на това първенство, най-много в историята на световните първенства, която е почти един век вече. 48 отбора са почти една четвърт от държавите на света, в ООН, които са членки.
2: 90, ама и FIFA, и UEFA...
3: Ама 90 държави ли трябва да участват на световно, за да се класират?
2: Не, естествено, че не. Естествено, аз мисля, че България... това, което видяхме през тази година на световното, аз мисля, че нашия национален отбор има място там. Може да бъде там. Естествено, за да бъдеш там, трябва да се класираш. Не може да се класираш по никакъв друг начин или по никакъв друг път, естествено, ако направя за световното или
3: европейско. Ти си вечни оптимист.
2: Аз съм оптимист и ще бъда винаги оптимист. Аз съм винаги за доброто, защото от скандали, от проблеми, от негативизма, нападки, нямаме нужда. Ние в момента имаме нужда ми от любов, от подкрепа, единство, задружност, да сме единни, компактни, задружни. Това имаме нужда. И затова казвам, че Георги Иванов трябва да бъде да си играе много добре карти и с FIFA и с UEFA. Защото парите идват от FIFA и от UEFA. Ако се класираш на световно, ще вземеш ще вземеш пари от FIFA. Ако играеш в Европа или в световното, в европейското, ще вземеш пари от UEFA. Така че той трябва да бъде много добър с това, което прави в работата си, да е добър и с Инфантино, и с Чеферин. Ние сме такава нация. Ние сме голяма сила. Сила е, както показа господин Тръмп, за съжаление.
3: Обаче, Валери, да ти кажа, то си зависи от футболистите, да, от менеджмента много, от школите, а не Гонзо, с кой ще ходи да прави мили очи или няма да прави мили очи. С какви отношения ще...
2: Не съм адвокат на Георги Иванов, не ме разбере погрешно, или защитавам Георги Иванов. Далеко съм от това нещо. Аз съм за това. Днеска е Георги Иванов, утре съм аз, утре си ти.
3: Пожелавам ти го, аз я връзвам врата, ти го
2: помогам. Не, или Стилян Петров, който не всеки един може да друг да е. Защо трябва да си развалим отношенията с такива хора, които са над нас? Защо по-добре да имаме добри отношения и не дай си Боже утре с малка смет, с повече шанс и качество, естествено, нали, да покажем, че може да се класираме и с жреби, който наистина да, така, да ни помогне, да отиме се класираме. България има нужда от това нещо.
3: Разбрахте, има нужда.
2: Вместо да сме тук, аз ти да коментираме, може да сме там. Директно се включиме. Така че трябва да...
3: Прогнозата ти за тази вечер?
2: Прогнозата ми за тази вечер е като последен танц на великия Меси. Мисля, че аз пожелавам да бъде той човека, който да дигне световната купа. Испания, естествено, е велик отбор. Испания наистина е страшен отбор. Играхме срещу тях, пожалиха, особено тук и може би и втория матч. Но наистина, като за последен матч и последен танц, Меси го заслужава. Да, някой да може да каже, ама защо Меси? Защото мисля, че този човек показва с начина, по който е направил тази за Аржентина и този национален отбор и тези футболисти да играят за него, а когато той да му получи топката, играе за тях.
3: Да играе за тях. Много хубаво каза. Много, много ти благодаря. Дами и господа, Валери Божинов в 22 часа българско време. Целият свят е в очакване на финала на световното, а ние сме в очакване на Тони Димитрова след рекламите по BTV. Главната роля. Ах, морето, Ако не сте на морето, то ще дойде в студиото. Щастието на Тони Димитрова.

0: Повече от три десетилетия Тони Димитрова е сред най-разпознаваемите гласове на българската музикална сцена.
1: На ноември последната сряда е, сряда беше любовния ден.
0: Родена е на 10 януари в Бургас. Част от детството й преминава в село Звездец и в Сливен. Но градът, който избира за свой дом и никога не напуска, остава Бургас. Дълго преди да стане една от най-обичаните български певици, работи като машинописка във военната болница и в Общинския съвет на Бургас. Музиката влиза истински в живота й едва в началото на 90-те години, когато започва да пее по ресторанти. Големият обрат идва през 1995 година. На конкурс в Бургас Стефан Диомов чува гласа й и вижда в него нещо различно. Само година по-късно песента «Ах, морето» печели награда на конкурса «Бургас и морето» и поставя началото на кариера, която продължава вече три десетилетия.
2: Ах, морето! Ах, морето! Мен остава!
0: Следват десетки хитове, албуми, концерти и дуети с едни от най-емблематичните български изпълнители. И днес залите продължават да се пълнят за нея. През тази година за пореден път събра хиляди почитатели на два последователни концерта в зала 1 на НДК по повод рождения си ден, а това лято отново е на национално турне с концертите «Щастие». Певицата, която докосва сърцата на публиката. Тони Димитрова в главната роля сега.
3: Мисля си, че думата, която най-често ще използваме през следващите минути, ще е щастие.
4: Разбира се, че е щастие.
3: Да, щастие да те видя. Щастие се казва и твоето турне.
4: Да.
3: Но преди това... Добре ушла, Тони.
4: Много благодаря ти. Всъщност, това ми е третата главна роля при тебе. Три за щастие.
3: Три за щастие.
4: Благодаря ти,
3: смешно. Точно така.
4: Благодаря ти.
3: До друго ми направи впечатление. Сега турнето се казва «Щастие». Миналата година обаче турнето се е казвало «Бъди щастлива, Ани».
4: Да.
3: Коя е Ани, Тони?
4: Аз съм Ани. Даже преди малко ти с някой говориш от апаратната и нещо каза: Ани, ти видя ли, еди, какво си? И аз по нави казах: да, видя го.
3: Да, с Ана Тодорова говорих. Да, нашия
4: проц. На мен също ми казват Ани. Да, аз съм Ани от първия си ден, първия си миг, който съм...
3: Ти си Ани за близките, искаш.
4: Въздух, да, да. Аз съм кръстена на баба ми Ана и после ставам Антуанета. В смисъл, тогава е било по-модерно.
3: И Антуанета към Тония. Кое ти харесва повече, Тони или Ани?
4: Много дълги години бях свикнала с Ани и когато пропях, тогава някакси естествено станах Тони. Не знам, но до последно името Тони не се побираше в устата на татко и в устата на майка и на батко. Те никога не са ми казвали Тони. Татко се опита 2-3 пъти, ама просто не му идваше. И сега са ми казвали Ани, Ани, и всичките роднини ми казват Ани.
3: Добре те, а дъщеря ти Магдалена, Маги или Лена е?
4: Магдалена?
3: Да.
4: Тя е кръстена на Мото всъщност е. Майка ми се казваше Милка, баба и свекърва ми се казва Мария и Магдалена.
3: А Магдалена, а как я наричате?
4: Аз я наричам Магушка, Магата, когато говоря за нея. И колегите знаят, Магата какво прави? Магата. И аз, Магата еди какво си. Мандолина я наричам, Миче я наричам, защото тя е кръстена и на баба си Мария, нали? Мичето. Всякак се обръща детето.
3: Кажи ми за нея. Сега тя, как човек израснал до хора на изкуството, певци...
4: Кои са хората на изкуството?
3: Добре, до Тони Димитрова. Как дъщерята на Тони Димитрова?
4: Да.
3: Или до Ани Димитрова. Добре, не знам, да. Тя... как те нарича? Свет бабо, разбира се.
4: Мама.
3: Как тя започва да се занимава с криминалистика?
4: Тя мина през още две неща, но накрая се установи. Всъщност, аз имам един бегъл спомен, когато в 10-ти клас тя ми каза, че иска да се занимава с това.
3: И то е много филмово, знаем го от сериали.
4: Да,
3: аз
4: гледам много такива неща.
3: Престъпления за плен.
4: Да, и чета много такива романи. И гледам много криминални филми. Приех го за някакво моментно такова. И след което направи друг избор, после още един. И накрая се върна на това, на криминалистиката. И имаше един момент, който казваме, то аз вече ми е неудобно, дали ще ме подкрепиш. Ти си на 20 години, ти сега, ако не сменяш и не се търсиш, като станеш на 40, какво? да кажеш, ами аз това, дето го учих, въобще не е моето.
3: Знаеш ли?
4: И винаги съм я подкрепила и до ден днешен и така трябва според мен.
3: Имаше през май месец световен конгрес по криминалистика за целия свят.
4: Изтървали сме го.
3: Да. И тук дойдоха всички Интерпол, Европол, над 2000 души.
4: Еха.
3: И тогава си говорихме, че те имат нужда от млади хора. Имат нужда от млади хора.
4: Да,
3: и аз не знам какви са нейните намерения. Тя
4: чака в момента да се обяви конкурс, защото тази професия става с конкурс. И следи там кога ще се обяви конкурса и ще се яви на общо основание и за знания, и физическа подготовка. И тя се готви. Макар, че си навех на кръка тия дни, но се надявам, че ще се оправи. Искам само тук да направя едно отклонение. Днеска любимата ми, великата Богдана Карадочева има рожден ден. И знам, че ме гледа.
3: И на нас е любимата.
4: Обичам те, Бубе, ти си вдъхновение и много повече.
3: Госпожо Карадочева, честит рожден ден, да сте все толкова лъчезарен и мислещ човек. Тони, колко хубаво беше това. Спомням си, за последно се видяхме виртуално. Ти беше в Бургас.
4: Да.
3: Дара, като спечели Евровизия в нашето специално предаване, ти се включи. Съвсем скоро трябва да стане ясно дали София или Бургас ще бъде избран за домакин за българската Евровизия, нашето домакинство. Ти си една от най-разпознаваемите бургазлийки. Защо Бургас трябва да спечели? Айде, откриваме кампанията в ефира на BTV или пък София, не знам какво.
4: Поводяли са всички в Бургас. Поне които познавам, всички са много вдъхновени, искат тая Евровизия на всяка цена, работи се по въпроса. Видях аз, понеже минавам покрай залата спортната, нещо там отгоре, ние алпинисти ходят по покрива, укрепват вероятно или просто правят някакви неща, които не разбирам. Защо трябва да спечели ли? Първо, защото ние имаме всичко това, което имате и вие. Даже малко в повече, защото имаме много хотели. Има къде. Ама
3: той
4: много
3: София
4: хотели.
3: Има много. Добре, аз влизам
4: няма чак толкова
3: адвоката
4: много.
3: София. Има.
4: И къде ги
3: дори
4: има?
3: Дори напоследък построиха, има и много големи хотели. Ама вие имате море.
4: Ние имаме море, то май месец те няма да дойдат да се пличкат в морето, вероятно. Ще дойдат за Евровизия хората, но знаеш ли?
3: София има пък Витош.
4: Имаме.
3: Се замисли.
4: Да. Да. По баерите там ще ходят. Не, по-добре при нас на морето да ядат риба. Имаме си зала, имаме си летище, какво друго? Имаме си бургазли, които чакат, имаме си кмет, който се бори и така.
3: Добре. Хайде, с най-голямо удоволствие бих покарил и кмета на Бургас, и кмета на София, пък да ги чуем. Как тяхната версия на... Ние предлагаме и имаме това, нашия град разполага с това, нашия град разполага пък с друго. Ще е много интересно.
4: Бургас е много красив и е точно за Евровизия.
3: Добре, само ми кажи, ако бъде избран Бургас, какво задължително трябва да видят чужденците?
4: Всичко трябва да видят. Първо трябва да се пуснат по главната улица, оттам да тръгнат нагоре към по Александровска, към морето, да отидат до... Има едно перило, перилайни бели, които преди години някакви вандали бяха разбили, но ги възстановиха същите, да отидат по моста, да отидат по крайбрежната улица, да влязат в морската градина, която аз обожавам. Той Бургас си е заобичан и надявам се и те ще го обикнат, ако дойдат.
3: Ти през годините си доказвал многократно, че си човек, който говори не само за изкуство или музика, или песни. Ти си човек на каузите. Който реагира на несправедливости, защитава хора, влиза в спорове. Имаш две кучета.
4: Три имаме общо с дъщеря.
3: Три ли станаха вече?
4: Моите са две, едното едно, три са в момента.
3: Добре, едното ти куче е от приют.
4: Другото е от приют.
3: И двете са от приют.
4: Да, едното е изхвърлено, другото е изхвърлено.
3: Защо не умееш да подминаваш в живота?
4: Защото не може с мълчание. Не може. Аз ако трайкам, ще се изтрайкам целия живот. Това е толкова скучно. Даже много често в последно време анонсирам песента Срещу вятъра, която ми е много-много любима и любима на много хора и винаги казвам. В последно време някакси ги казвам думите нарочно. Точно тия думи, защото и казвам сега, ще тръгна срещу вятъра. Да, бих могла да тръгна по течението, защото е по-удобно и по-безболезнено, но аз искам срещу вятъра, така е по-интересно. Въпреки всичко.
3: Въпреки всичко. Случва ли ти се да помагаш на непълно непознати хора?
4: Да.
3: Да. Знаеш ли, сега аз искам да разкажа нещо на нашите зрители. Знам, но и искам да ме изслушаш. Знам, че когато човек прави добро, то не се съобщава. Това е абсолютно свързано и с етиката, и с вярата на един човек. Но преди месец и половина в предаването разказахме историята на Кристина Газиева, тогава за 12-годишната Мери, която е родена напълно глуха, но в последствие тя е една от най-добрите млади пианистки. Печели много международни награди и тя имаше нужда от средства, за да продължи обучението си напред. И ти ми се обади, за да ми кажеш, че много би искала да помогнеш, да се включиш в тази помощ и подкрепа. Аз не бих си позволил да го казвам публично, но имаме нужда от добри примери като общество. И ти предлагам сега да видим историята на Мери, защото може би и тя има нужда да ти каже нещо в този миг.
4: Ех, Светльо, къде да гледам?
3: Тук.
0: Преди 2 месеца ви срещнахме с една млада и вдъхновяваща пианистка, 12-годишната Мери, която е родена напълно глуха. След 2 операции за поставяне на кохлеарни импланти, днес тя расте в света на чуващите. Като част от рехабилитацията й, майка й я записва на уроци по пиано. Днес Мери печели награда след награда, не само у нас, а и по света. За какво си мечтаеш?
5: Мечтая си да си взема пианото към морето и да си свиря нежна музика.
0: Когато разказахме историята и Мери имаше нужда от средства, за да продължи обучението си по пиано. Само за няколко часа десетки хора помогнаха, а едно телефонно обаждане се оказа специално.
6: Получих обаждане от непознат номер, вдигнах и една дама се представи, че иска каквато сума е останала да се събере, да я допълни. И в последствие мисля, че на половината на разговора се представи, че всъщност това е Тони Димитрова, което на мен ми направи впечатление, нали, за скромността, която тя просто искаше да направи нещо добро. Нали, освен един голям артист, една голяма душа, за което сме много благодарни.
0: Затова Мери и нейните учители Габриела Стефанова и Ставри Ангелов решават да кажат благодаря по най-красивия начин – с музика.
7: Здравей, Тони! Отдавна хора да говоря, много ме развълнува песента ти, която много ми харесва. Направо, сърцето ми издуба от тази плода красива българска песен. И тие, подарък за теб.

0: Какво и пожелаваш на Тони Димитрова? Каквото искаш да й пожелаеш, ето тук пред камерата.
1: Тони Димитрова, пожелавам ти много късмет, здраве и много успехи и да свира твоите песни.
0: Понякога доброто не вдига шум, но винаги намира път обратно.
2: Миличката. Уф, да.
3: Благодарим ти, че имаш такова добро сърце.
2: Не винаги.
3: И... Не, не. Не, винаги. То не може винаги.
2: Да.
3: Но предполага ли си, че музиката ще достигне до, по този начин до, до дете, което чува света по много различен начин от нас?
2: Не, не съм. Не съм, действително. Ние не знаем какво... Само тя знае какво е. Нали, какво чува. И това е трогващото, че... Тогава аз изгледах предаването ти от начало до края. То беше... Имаше толкова контрасти в него. Това вдъхновяващо дете. Накрая изключителния Веско Ешкенази, който за мен е изключителен. Нямам, даже думата изключителен не е точна. И една история в Никопол. Нали? И си казах, как ги е събрал тези коренно различни неща.
3: Екипа?
2: Да.
3: Живота.
2: Чакай, че почна да заеквам.
3: Живота събира.
2: Да. Живота. Така трябва да се показват тия неща и не знам какво да кажа. Пожелавам на Мери да си сбъдне мечтите, защото съм сигурна, че тя може.
3: Хареса ли ти аранжимент, който са направили?
2: Да. Тя е миличка. Виж, всяко, нищо... Всичко изфири от начало до край. Няма да търси тона.
3: Тя, съм, ама, тя е много, много че... талантлива.
2: То си личи, че е, да. Да.
3: И виж какво каза. За тебе хората говорят, е ръкарало сърцето и да изтупа.
2: Мила, да. Има
3: ли, чува ли си нещо по-било, някой да каже?
2: Моето тупаше, докато тя говореше.
3: Да. Вани, връща към думата, с която започнахме разговора.
2: Да.
3: Щастие. Лятното ти турне.
2: Да.
3: Къде и с кого ще споделиш щастието си?
2: Ще го споделя в 4 града. Всъщност щастие се роди от един въпрос на дъщеря ми. Аз винаги влагам смисъл в заглавията на... Не е просто е така. Думи в пространството. Дъщеря ми попита какво... Кога съм била най-щастлива? На 20, на 30 години след това. И тогава се замислих, какво е щастието ми? Аз имам всичко на този свят. Имам прекрасно дете, с което се гордея. Имам изключителни колеги, с които, без които не мога. Имам изключителен екип, без който също не мога. Мисля, че е взаимно. Имам хора, които имат нужда от моите песни и идват на концертите ми сами. Аз не ги карам на сила, нито раздавам покани с кашони. Те идват, те имат нужда от мен. И затова тези концерти ги нарекахме щастие, защото друго име не мога, друга дума не мога да измисля. Те са в Пловдив, във Варна, на Пловдив са на 16 август, във Варна на 30 август, в Бургас на 21 август и на 3 септември завършваме в специалния за мен град Русе.
3: Няма София?
2: София, нали направихме два, в Аноса не чули?
3: Добре, да.
2: Януари.
3: Обаче януари, ама нали за турнето говорим?
2: Ма то е част, това е същата програма.
3: Знам,
2: да не прекаляваме.
3: Не, не, не. Аз това по линия на Евровизия ти го казвам с паричество между София и Бургас.
2: Вие ще дойдете при нас.
3: С удоволствие.
2: Не ли?
3: Щастието за теб какво е?
2: Щастието е всичко това, което имам и което получавам, продължавам да му търся лицето на щастието. Понякога бъркам адреса, но продължавам да го търся. Има много адреси, които носят това щастие за мен. Много хора, които са щастието за мен. Взаимността, гледането в една посока, във всякакъв смисъл, приятелството, доверието, обичта. Това е щастие.
3: Много, много ти благодаря.
2: И аз благодаря.
3: Пожелавам ти прекрасно лято.
2: Благодаря
3: си. Дами и господа, Тони Димитрова в главната роля на 120 минути. Така приключва и нашето предаване тази седмица. В програмата на BTV следват новините с Виктория Петрова и Овсел Кадриев. А ние ще се видим отново на живо. Точно след 7 дни. Желаем ви щастие. Приятна вечер.

Здравейте! До полунощ валежите над Западна и Централна България временно ще спрат. А пред последния понеделник на юли очакваме да започне с слънчеви часове. До обед над западните области, а след обед и в Източна България предстои увеличение на облачността. Задават се краткотрайни дъждове с грамотевици. Рискът от градушки е повишен. Максималните температури в понеделник между 28 и 36 градуса. За столицата около 31, 37 градуса в Пловдив и 29 във Варна. Вятърът в страната ще е слаб до умерен. Прогнозата е за по-интензивни валежи в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Според данните за космическото време, през следващата седмица вероятността за геомагнитни бури е малка, около 10%. А утре, по нашето Черноморие, слънчеви часове до обед, а после краткотрайни превалявания с грамотевици. Максимални температури там около 28-29 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. След обед и на планините ще има краткотрайни, но и интензивни валежи с грамотевици. В тези райони също има опасност от градушки. Вятърът в планините ще е умерен, а максималните температури на 1200 метра около 27 градуса, на 2000 метра около 20. През следващите дни изгледите са за слънчеви часове, а след обед и привечер краткотрайни дъждове с грамотевици. Те ще са на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Остава и опасността от градушки. Усилването на вятъра носи по-хладен въздух, който постепенно ще понижи температурите в страната. Към четвъртък по-малко превалявания, но в петък пак дъждове. Тогава по-интензивни и значителни ще са валежите на Югозападна и Източна България. А сега започват BTV новините. Останете с нас!

0: que sea.
1: Още съвсем малко светът е футбол.
2: Часове до финала Испания-Аржентина и отговорът кой ще е новият световен шампион.
1: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
2: Аз съм Юксел Кадриев. Добър вечер, следват акцентите в емисията. Двама данъчни са задържани в Черноморец по подозрение за искан подкуп. Пред BTV говори търговецът, подал сигнала. Следва и отговорът на НАП.
3: Когато се поискаха почерката, моите въпроси бяха колко искате, колкото имаш на сърце.
4: Ще бъдат отстранени до пълното изясняване на обстоятелствата по случая.
1: Специалисти с предупреждение, реклама на пептиди онлайн обещава бързо отслабване, но крие тежки странични ефекти.
5: Беше ми просто изключително изморително и трудно да върша каквото и да било. Обикновени неща, като това, примерно да си заведа детето на училище.
2: Нови правила за съдържанието, създадено с изкуствен интелект от 2 август. Могат ли феновете да разпознаят звезда, създадена от изкуствен интелект? След най-дългото световно първенство по футбол в историята и мачове играни в три държави, само 3 часа остават до кулминацията.
1: Финалът между Аржентина и Испания. За стадиона MetLife, на който ще се реши кой е шампионът на планетата. За еуфорията по улиците на Ню Йорк и емоциите у нас сега от нашите репортери, първо към Николета Маданска.
6: Здравейте! За първи път в историята в финал на световно първенство един срещу друг се изправят действащият европейски шампион и актуалният първенец на Южна Америка. Стадион MetLife е сцената, на която ще бъде коронясан новият световен шампион пред повече от 80 000 зрители. Спортната арена в Ню Джърси е сред най-скъпите и най-екологичните в световен мащаб. На терена тази вечер се срещат два футболни колоса. Европейският шампион Испания срещу световния първенец Аржентина. Лафория Роха преследва втора титла в историята си, а галчосите мечтаят за четвърти триумф на Мондиал. Двата отбора не са се срещали на световно първенство от точно 60 години, когато българин ръководи двубоят им. Финалът е изблъсък на две поколения. На 19 юли 39-годишният Лионел Меси и 19-годишният Ламине Ямал за първи път ще се изправят един срещу друг. Последният танц на една легенда и първият световен финал на момчето, сочено за негов наследник.
7: Мондиал 2026-та пренаписа футболната история още преди да бъде изигран финалът. Най-голямото, най-скъпото, най-технологичното световно първенство до сега. Изкуственият интелект следеше всяко движение на футболистите. Умната топка изпращаше данни стотици пъти в секунда, а съдиите получиха нов чифт очи – камери върху екипите им. 48 отбора, 104 мача и 3 държави домакини превърнаха турнира в най-мащабния, но и с най-голям климатичен отпечатък в историята на световните финали. Очаква се Мондиалът да остави близо 9 милиона тона въглеродни емисии заради огромните разстояния и въздушния трафик между Канада, Съединените щати и Мексико. Само за месец президентът на FIFA Джани Инфантино е прелетял близо 93 000 км, което се равнява на почти 2 пълни обиколки на Земята. Победителят ще получи най-голямата премия в историята на световните първенства – 50 милиона долара, както и шампионски пръстени, символ на успеха в американския спорт. Мондиалът роди нови звезди. Само за нощ вратарят на Кабо Верде Возиня се превърна в световна сензация. Норвежкият викинг Ерлинг Холанд пък се здоби с статут на истински футболен феномен. Популярността му стигна до там, че в Перу стотици новородени вече носят името на голмайстора. Първенството отбелязва края на една велика футболна ера. Кристиано Роналдо, Неймар и Лука Модрич се сбогуваха със световната сцена без мечтаната титла. А за Лионел Меси финалът се очертава като последната глава от приказка, започнала преди повече от 2 десетилетия и шанс да се сбогува като шампион.
1: Еуфория, мерки за сигурност от най-високо ниво и търговия с билети за Мондиала до последния ден.
2: Ето как Ню Йорк се готви за сблъсъка за трофея между Испания и Аржентина.
0: Улиците на Нью-Йорк са изпълнени с фенове, облечени в цветовете на двата отбора.
8: Испания ще спечели световната купа. Това е най-добрата страна в света и в момента играе най-добрия футбол.
0: Ще успеете ли да спечелите четвърта световна купа?
9: Надяваме се.
10: За мен Меси е най-великият футболист. Много хора сравняват Меси и Кристиано Роналдо, но според мен Меси е номер едно. Той е магьосник на терена.
0: Семейство Меконен избира екипи на двете най-големи звезди на финала – Лионел Меси и Ламин Ямал.
11: Той подкрепи Аржентина, а този ми син подкрепи Испания. Искаме да му вземем тениска. Каква тениска искаш?
0: Ямал. Но според този продавач една фланелка остава абсолютен фаворит сред феновете.
12: Меси, Аржентина, номер 10.
0: Огромният интерес към финала превърна

0: Цената му е 7000 долара. Тук сме вече 7 седмици и подкрепяме Англия. От Аржентина ли си?
1: От България.
0: България е прекрасно място, за разлика от Аржентина.
1: Мерките за сигурност в града са на най-високо ниво, а представители от нью-йоркската полиция са разположени на ключови места в Манхатън.
2: Още по темата от Теодора Трифонова, която предава от нью-йорк. Теодора, освен големия футболен сблъсък, какво превръща този финал в едно от най-очакваните събития в света?
3: Освен футбол, огромен интерес предизвиква и всичко около шоу програмата, която предстои на финала. Преди началото на финала е планирана церемония по закриването на турнира, включваща звездите Роби Уилямс, Никол Шерцингер, актьорът Том Круз също ще има роля в церемонията, а за първи път в историята на световните финали ще има мащабен спектакъл на полувремето по модел на този от Супербол. Според медиите тук полувремето на матча се очаква да продължи около 20 минути, което е отклонение от правилника за 15-минутната почивка. Шоуто на полувремето ще бъде продуцирано с участието на Крис Мартин от Coldplay, а на сцената ще излязат Шакира, Мадона и BTS. А според последните информации и Джастин Бибър ще се включи. Американският президент Доналд Тръмп ще бъде сред официалните гости на трибуните. Очаква се още да присъстват десетки знаменитости от спорта, киното и музиката.
2: Теодора Трифонова за финала на световното. Благодарим ти. А на почти 7800 км от Нью-Йорк в София тръпката не е по-малка.
4: Така е. Няколко са местата в столицата, където българските фенове ще проследят битката за трофея. Антоан Златков е на едно от тях. Сега ще го включим на живо, за да ни каже има ли фенове. Виждаме, че няма, но къде си ти всъщност, Антоане?
5: Добър вечер. За съжаление не се намираме на стадион MetLife в Нью-Джерси, където ще се реши кой е новият световен шампион, а на стадион Юнак в столицата, където столичаните предпочитат да гледат развръзката на световното първенство заради ето този голям екран, който след по-малко от 3 часа ще започне да излъчва и финалът на световното. Не се заблуждавайте по празните седалки тук, защото след около час се очаква да се отворят вратите на стадион Юнак. Входът е свободен, организаторите очакват над 5000 души. За сравнение може да ви кажем, че за полуфиналите тук абсолютно навсякъде имаше хора, дори насядали по земята или по тези високи зелени тревни площи. Единственото изискване им беше да могат да наблюдават белият екран. Тази нощ ще се реши дали новият стар световен шампион Аржентина начело с Меси ще е дигнат купата или пък новата вълна в световния футбол, Испания и Ламин Ямал. Едно ясно ще бъде велико, приятно гледане.
4: Да, всъщност интересните часовете първа предстоят. Благодарим ти, Антоан Златков.
2: BTV новините в неделя вечерта продължават.
4: Ето какво предстои. Подиум за Никола Цолов във Формула 2 е за представенето му на пистата в Белгия. Разказваме в спорта.
2: И още, как организаторите на фестивала Feel Good преведоха музиката за феновете с увреден слух?
6: Ние сме тук да преведем емоцията.
4: Задържаха двама данъчни за подкуп при акция в Черноморец. Сигналът е подаден в районното полицейско управление в Созопол от собственика на мини-маркет в града.
2: Двамата служители на НАП остават в ареста за 72 часа.
7: При данъчна проверка в магазин в Черноморец служителите на НАП установяват множество нарушения, но предлагат да съставят акт само за едно от тях – срещу подкуп.
8: Бяха констатирани, според нас, дребни нарушения, като несъответствие в касата минус 38 евро, половин час разлика в посттерминала. Предложението за подкуп се стигна отвънка на 6 очи между двамата служители и мен.
7: Собственикът на хранителния магазин признава, приготвил 3 банкноти от 100 евро, които да даде на данъчните служители, а това, което се случва, е заснето от тази камера.
8: Когато се поискаха почерката, моите въпроси бяха колко искате, кажете ми, защото да не ви дам по-малко или повече, да няма разминаване. Те казаха колкото имаш на сърце.
7: Защо се съгласихте да дадете подкуп?
8: За да нямам проблеми. Не, как да ви кажа, ако не им дам подкуп, ще имаме проблеми. И затова реших да отида да се оплача на полицията.
7: Данъчните са задържани с получените 300

0: евро от екип на полицията, а от Националната агенция за приходите заявиха, че ще бъдат безкомпромисни към подобни действия.
1: Ръководството на НАП оказва пълно съдействие на разследващите и се надяваме скоро да бъде ясна обективната истина по случая.
2: Не може и няма да позволиме отделни лица да хвърлят петно върху работата на всички останали служители, които ежедневно изпълняват своите задължения честно.
0: Двамата данъчни са отстранени от работа до изясняване на случая. За БТВ новините е Елеонора Дъбова.
3: Нова опасна мода в социалните мрежи. Лекарствен продукт, отпускан срещу рецепта, се предлага онлайн с обещание за бързо отслабване.
4: Специалисти предупреждават за сериозни рискове за здравето.
5: Не мога да повярвам, че в България не се говори достатъчно за ползата от медните пептиди.
6: Аз познавам хора, които от 15 години използват пептиди.
7: Страничните ефекти от употребата на пептиди са тежки и опасни, ни разказва Михаела.
8: Беше ми просто изключително изморително и трудно да върша каквото и да било. Най-обикновени неща, като това, примерно да си заведа детето на училище или да стана да сготвя или да стана да пусне една пералня.
7: Друга потърпевша от пептиди реши да запази своята анонимност. Тя ги купува от група във Фейсбук.
9: Когато човек е отчаян, както бях и аз тогава, намира начини. Имам доста познати, за които тези инжекции са проработили.
7: Проверяваме трудно ли е да се здобиеш с пептид.
10: Изтеглете реконструираният пептид с помощта на спринцовката.
7: Само за ден продуктът пристига на посочения от нас адрес. Без листовка и кутия, дори с надпис «Да не се инжектира на хора и животни». Въпреки, че е продукт само за изследователски цели, тези препарати достигат до крайния потребител с цел самостоятелно инжектиране. От Изпълнителната агенция по лекарства казват, че пептидите за отслабване категорично са лекарствени продукти и се продават само срещу рецепта.
11: Самия факт, че е инжекционен продукт, нали, той съхранява се от 2 до 8 градуса, трябва да е стерилен. Не, просто няма здрав разум, който да ти казва да го поръчаш онлайн. Нали, не знаеш, някой 3 дни може да го кара в багажника на 40 градуса.
7: От ГДБОП отговориха за BTV, че по сигнал на Изпълнителната агенция по лекарства са свалени 2 сайта, търгували пептиди. Въпреки, че законът за лекарствата е категоричен, онлайн търговия не може да има. Според наказателния кодекс, отговорност от нелегалния търговец не може да се търси. Специалисти алармират, че подобно лечение се извършва само под лекарско наблюдение.
12: Немалка част от тези пептиди, за които вие говорите, се използват за подмладяване, като стимулират, да кажем, растежния хормон, който пък скрие онкогенен потенциал, т.е. потенциал от развитие на тумори, на ракови заболявания.
13: Със сигурност отластяването не е по-добрия вариант и въобще да се прави такъв експеримент с живота и здравето.
7: За BTV новините, Катерина Семерджиева.
3: Защо парите за здраве не се използват ефективно? Защо изграждането на Национална детска болница остава мираж? Отговорите на тези и още въпроси от министъра на здравеопазването Катя Ивкова в Защо с Жени Марчева веднага след новините. Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на мъжа, който беше заловен да шофира с 3,43 промила алкохол в кръвта вчера в София.
4: Той е задържан за срок до 72 часа.
14: Центърът на София около 17 часа. Възниква катастрофа между два леки автомобила. Единият от водачите обаче бяга. Следва сигнал до полицията и преследване.
15: Като ни забеляза, ускори, не искаше да спира.
16: Той беше в видимо много неадекватно състояние.
14: Тестът с Дрегер установява 3,43 промила алкохол в кръвта.
17: Не съм пил толкова, колко нали, го показва.
14: На място водачът заяви, че е пил уиски.
17: Колко уиски съм изпил?
16: Да.
17: Едно ще и мога да ви кажа какво е.
16: Добре,
17: уиски, уиски си с история.
16: А защо пак казвам, пак питам?
17: Защото имам две ипотеки.
16: А как това ви помага?
17: Ами помага ми, защото трябва да изкарам пари, за да смогна за едната, за другата.
16: Тоест вие сте бил на работа, така ли?
17: Не, трябваше да отида на работа.
14: Водачът има и други нарушения, казват от полицията. За превишена скорост, неправилно паркиране, нередовни документи.
18: Същия осъждан през 22-а година управлявал е с концентрация на алкохол в кръвта 2,85.
7: При катастрофата няма пострадали. За последната седмица това е пореден случай на шофьор заловен да кара след употреба на голямо количество алкохол. За BTV новините, Кристина Налбантова.
3: Все повече изпълнители, създадени изцяло с изкуствен интелект, се появяват на световната сцена. Оглавяват класации, събират хиляди гледания.
4: Как да ги познаем? Репортаж на Александра Ничева.
19: Ето този глас. Това е един от женските модели на Suno апликацията.
20: На пръв поглед тази изпълнителка изглежда напълно реална. Всъщност Лолита е създадена в края на миналата година с изкуствен интелект. Слушанията и в различните платформи надхвърлят 4 милиона.
19: Аз тук усещам няколко певици в едно. Имаш Адел, имаш малко Били Айлиш. Вече много хубаво направен. Смисъл, не мога да така, брутално е. Наистина брутално.
20: Като музикален продуцент, диджей Диан Соло лесно разпознава стила на изкуствения интелект, но за феновете е предизвикателство.
19: Има лице, има образ, каза. Ей, страхотна мавка, страхотна певица. Но в момент, когато разбереш, че това е AI, някакси ще се чувстваш леко подведен, нали?
21: Започва се от реална личност, след това тя се прави обикновено по-красива или по-внушителна и по-влияеща и оттам нататък вече се вкарва като процес за създаване на най-различен тип съдържание.
20: От 2 август авторите на съдържание ще трябва да поставят етикет, когато в създаването му е използван изкуствен интелект.
21: Интересна тенденция е, че всъщност много артисти не казват, че са AI артисти.
19: Няма как да отидеш на концерт или на участие на AI певец. Няма как да стане това, докато в момента, нали, може би холограмите ще почнат да излизат. Докогато има участие и всъщност те са едно от основното нещо на артистите, това няма как да застраши музикалния бизнес.
21: А ще има ренесанс на живите събития. Ние ще имаме естествена реакция, в която ще го отблъснем.
19: Сальватор Ромео. Той не може да пее, но може да говори. Арто, яй спее нещо. Кажи нещо. Това е хит, да.
20: За BTV новините, Александра Ничева.
4: Продължаваме с реална музика. Поне 20 000 посетиха втория ден на фестивала Feel Good в Пловдив.
3: А организаторите направиха и специален жест към хората с увреждане на слуха.
22: Много е яко. Много се радвам, че толкова много хора има. This is a very
23: well put together festival. Чудесен фестивал, невероятни артисти. Първо The Cure, а сега и Gorillaz. Вълнуващо е, аз идвам от Америка.
24: Сред 20-те хиляди очакващи Gorillaz на сцената беше и Синди, която по рождение е лишена от слух.
25: Осигурихме жестов превод и специални хапки костюми за глуха публика, така че да могат да усещат чрез вибрации музиката.
22: Много хора питат, абе защо глухите хора трябва да дойдат на концерт? Аз вярвам, че както гледаме филми не само с очите и с слуха си, ние гледаме и филми и изкуство с сърцата си. Ние сме тук да преведем емоцията. Ами в момента усещам и само единствено позитивна енергия, много ми е приятно и нямам търпение да видя какво ще предстои.
24: Няколко минути по-късно Gorillaz взривяват публиката.
22: И решихме днес на Gorillaz, понеже те са много артистични и много анимирани, имат си геройчета, които са част от техния репертуар и решихме да съчетаем полезното с приятното, да се направим и ние част от тези герои, да сме част от бандата.
24: За BTV новините, Емил Кацаров.
4: Така се разделяме. Хубава вечер.
3: Останете с BTV.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Кулминацията настъпва. Аржентина и Испания излизат в финален сблъсък в Нью-Джерси. След 38 дни и многобройни битки по терените в Северна Америка дойде моментът да бъде определен шампионът на 23-тото световно първенство по футбол. Ученикът Лионел Скалони и селекционерът на Аржентина, който триумфира преди 4 години с Алби Селесте, се изправя срещу един от своите учители в професията – Луис Дела Фуенте. За пътя на треньора на Испания до финала на Мондиала разказваме сега. Преди да стане европейски шампион и един от най-уважаваните селекционери в света, Луис Дела Фуенте преживява най-трудния период в живота си.
1: Бях безработен 18 месеца, а имах 3 деца. Живеех месец за месец. Броях всяка стотинка.
0: Един ден, докато прелиства вестника, попада на обява за работа.
1: Беше съвсем малка обява, няколко изречения, че Испанската футболна федерация търси треньор за юношеските национални отбори. Изпратих автобиографията си.
0: Дела Фуенте получава работата и бързо започва да печели трофеи с младежките формации. През 2022 година поема и мъжкия национален отбор. Въпреки първоначалните съмнения, извежда Испания до триумф в Лигата на нациите и европейската титла през 2024 година. България спечели важна битка и направи крачка към финалите в волейболната Лига на нациите. Националите победиха Съединените щати с 3-1 пред повече от 7000 зрители в Чикаго. Лъвовете изиграха най-силния си матч тази година, а седмият успех ги доближи до участие в финалната фаза в Китай. Волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини записаха общо 14 точки след блокади, както и 10 аса. Топ-реализатор отново стана Алекс Николов с 32 точки. Една от тях беше и неговият ас номер 50 в турнира. Тази нощ България излиза срещу Франция. Победа ще класира лъвовете на финалите за първи път, откакто надпреварата беше ребрандирана и с променен формат през 2018 година. Последното участие на България в финалите на предшественика на Лигата на нациите, Световната лига, датира от 2013 година. Ново изумително представяне и нов подиум на Никола Цолу във Формула 2. Вижте какво се случи в Гран-при на Белгия.
2: Въпреки големите трудности на пистата СПА, българският пилот финишира пети, но се изкачи до третото място в официалното подреждане заради наказания на двама негови съперници. Цолов превъзмогна неприятен епизод, при който при опит за изпреварване беше избутан от пистата, свличайки се извън топ 10. Последва серия от изпреварвания и подиум номер 8 за Цолов, който беше подкрепен в Белгия от приятелката си, певицата Крисия. Българинът увеличи аванса си на върха в класирането на 27 точки пред втория Габриеле Мини.
0: Във Формула 1 лидерът в класирането Кими Антонели с Мерцедес записа шестата си победа за сезона и продължава да трупа преднина пред преследвачите. 19-годишният италянец се справи с съпротивата на Шарл Люклер с Ферари, който водеше до 34-та обиколка. На подиума се качи и Макс Верстапен. Отново към футболните теми, Лудогорец се подсили с египетски национал, който игра на световното първенство. Договор с разградския клуб подписа централният защитник Хасан Абделмагид, който реализира победната дуспа за фараоните в 16-ти на финала срещу Австралия. Абделмагид идва от шампиона на Египет Замалек. Междувременно Лудогорец започна сезона с победа в дебюта на новия треньор Томас Райс. Орлите се наложиха с 1-0 над гостуващия Локомотив Пловдив с гол на Ивайло Чочев.
1: За нас беше важно да започнем сезона успешно. Локомотив създаде много положения, но нашият вратар имаше важна роля за това да спечелим трите точки.
3: Тежък отбор, товарен отбор, добър отбор на Локомотив Пловдив, който играе добър футбол с добри футболисти. Изпитваме трудности срещу тях, но така радостно, че успяхме да тръгнем с победа.
0: Зрелищни български победи в 66-тото издание на Елит Бет Макс Файт в Бургас. След дълго отсъствие Борислав Велев Рой се завърна с победа с нокаут. Николай Дишков се справи с Грегори Тренел с технически нокаут, а Владимир Георгиев надви Микола Вовк с единодушно решение. В главния матч Муай Тай, шампионът на веригата Мартин Петков, вдигна зрителите в зала Младост на крака, като срази шампиона на Турция Бурак Поирас. Още спорт на обновения ни сайт BTV Sport.bg. Така се разделяме. Приятна вечер!

става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Е, правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Аз ще правя, каквото искам да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък.

Здравейте! Тази нощ валежите над западните и централните области временно ще намалеят и спрат. 20 юли обещава слънчеви часове, но и краткотрайни дъждове с грамотевици. До обед отново ще завали над западна България, а след това и в източна. Повишава се опасността от градушки. Максималните температури очакваме да бъдат между 28 и 36 градуса. В столицата около 31, 37 градуса в Пловдив и 29 максимална във Варна. Вятърът ще е предимно слаб до умерен. След обед изгледи те са за превалявания с грамотевици и по нашето Черноморие. Там максималните температури ще бъдат около 28-29 градуса, а морската вода е 25-26 градуса. В планините слънчеви часове до обед, а после краткотрайни, но и интензивни валежи с грамотевици и риск от градушки. Максимални температури между 20 и 27 градуса. През новата седмица усилване на вятъра и постепенно захлаждане. Повече слънчеви часове предстоят до обед. След това краткотрайни на места и значителни дъждове с грамотевици. Остава рискът от градушки. Към четвъртък валежите временно ще намалеят, а в петък пак пригответе чадърите. Всяка неделя ви предлагаме и седмичната прогноза за полените на експерта Мариела Христова. Сезонът на полените при дърветата и храстите вече приключи. Намаля цъфтежа на тревите, като предстоящите валежи допълнително ще прочистят въздуха. Но при плевелите ще се засили цъфтежа на пелина, конопа, щира и лободата. От утре не забравяйте чадъра си, а в неделната вечер останете с BTV.

0: Здравейте! Защо парите за здраве не се използват ефективно? Защо изграждането на национална детска болница остава мираж? Защо с мен Жени Марчева започва? Моя гост тази вечер е министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Добър вечер! Здравейте!
1: Добър вечер на вас и на вашите зрители!
0: Госпожо министър, чух ви преди няколко дни да казвате, че в сегашния си вид здравната ни система е срамна и че след години на реформи, всъщност тя изглежда дестабилизирана. Коя е най-голямата грешка, която беше допусната през последните години?
1: Най-голямата грешка, може би, още от започването на реформата е свързана с липсата на обвързване на заплащането с постигнатите резултати. Заплащането за дейност, която всъщност, както виждаме, води до влошени здравни показатели, се оказва недостатъчен стимул. Все пак работим и живеем в условията на пазарна икономика и е нормално заплащането да е свързано с постигнатите резултати. Това може би е изглеждало като труден процес на времето, когато е стартирана реформата, но вече мисля, че натрупахме достатъчно години в работа в условията на пазарна икономика, така че това ще бъде направено.
0: Добре, ще ви попитам директно. Има ли лобита в здравеопазването ни? Говоря за икономически лобита, в чието интерес е да защитават своите икономически интереси, а не публичните пари, с които работи Националната здравноосигурителна.
1: Ами, може би, ако погледнем реакциите, след като беше анонсирано предложението на Прогресивна България за изменение на закона за обществените поръчки, което цели всъщност разходна ефективност при закупуването на лекарствени продукти, медицински изделия и други доставки, например апаратура, нещо, което ще доведе за първи път до постигане на една цена за един и същи продукт в здравната система. Като видяхме какви са реакциите след този законопроект, който беше внесен в четвъртък, може би наистина може да заключим, че има такива лобита. Защото чухме много хора, всъщност коментатори да казват, че на времето не били постигани добри цени, когато били правени рамкови споразумения. Защо?
0: Могат ли тези лобита да ви попречат да свършите това, което сте наумила? Вие като министър на здравеопазването и вашия екип, разбира се.
1: Централизираното закупуване на такива доставки е не само мой приоритет, то е приоритет на правителството. Така че ние сме твърдо решени да приложим тази система, за да може всеки един от нас да знае всеки евроцент, който е заделил за здравни осигуровки, къде отиват реално. Защото знаете, че дигиталните условия и възможности наистина може да доведат до прозрачност, отчетност, прогнозируемост.
0: Хайде сега, като ще борим евроцентовете, защото те са важни, не го казвам с ирония, връщам стъпка назад в годините какво се случи. Преди много години, повече от 6, колегата ми Мария Ванкова направи едно разследване, което се казваше лекарства на всяка цена и което показваше как разликата в цената, която здравноосигурителната каса плаща за едно и също онколекарство тогава, достига до 28 пъти, не 28%, 28 пъти. Тогава загубите за бюджета, мисля, че беше към 2003 година, бяха 100 милиона на година загуба. Сега, в началото на месеца, платформата на Мартин Атанасов Диагноза България показа, че на практика абсолютно нищо не се е променило. Аномалиите са си останали и дори тези аномалии вече са в пъти повече ни струват, на стойност вероятно около 600 милиона евро. Защо, госпожо министър?
1: Може би ще си спомните, преди около 3 седмици именно направих една от пресконференциите с фокус върху управлението на лечебните заведения за болнична помощ. Базирах се на доклади от звено вътрешен одит. Едната от аномалиите беше именно тази за закупуване на лекарства в болниците на различни цени. Естествено, подала съм сигнали до съответните органи, но естествено и заради това е предвидено това централизирано закупуване, за да може да има лекарство на едно лекарство на една и съща цена в цялата държава. Тогава ще се постигне икономия от мащаба, но също така и разходна ефективност и съответно прозрачност.
0: И тук се връщам обаче и към критиките. Може да го наречем и лоби, но може да го наречем просто критика. Българския лекарски съюз, позицията, не би ли учуди, те казаха, че не е време за, цитирам, експерименти на гърба на българското здравеопазване и попитаха, тези поредни законодателни промени популизъм ли са или устойчиви решения? Какво отговаряте на Българския лекарски съюз? Правите ли си експерименти на гърба на хората?
1: О, не. Експерименти на гърба на хората не се правят. Това са решения, които се взимат именно в полза на пациентите, в полза на всички нас. И няма как да се пропусне тази възможност да се въведат тези централизирани търгове. Представете си, когато се прави централизиран търг на ниво цяла държава, каква икономия може да постигне от мащаба, и когато се правят търгове в колко 341 болници. Тогава обема за всяка болница е много по-малко, отколкото търга на ниво държава.
0: Очудва ли ви тогава включително и коментара на бившия здравен министър, който днес не е просто само бивш здравен министър, той е член на надзорния съвет на касата, говоря за Стойчо Кацаров, който определя това като грешка. Той казва не само частните болници, но и държавните не трябва да правят търгове за лекарства, това трябва да го прави НЗОК.
1: Защо не е ЗОК при положение, че Министерството на здравеопазването е централен орган за покупки в здравеопазването? В смисъл, не виждам защо е извадил този аргумент доктор Кацаров, след като Министерството на здравеопазването и сега по реда на закон за обществените поръчки е централен орган за покупки в здравеопазването, това е едно устойчиво решение.
0: Добре, кога тези законодателни промени ще бъдат факт, след като сте убедени, че това е правилният път?
1: Те са внесени предходния четвъртък, така че трябва да си премине самата парламентарна процедура, за да бъдат приети.
0: Но
1: тоест, първо четене,
0: ще бъдат
1: четене,
0: приети в този вид, в който вие ги предлагате. Питам ви, защото не веднъж през годините да се стигне до там и някой от политическите партии се отказваше.
1: Не смятам, че сега ще има отказ. Това е стъпка напред, а не стъпка назад.
0: И още един детайл. Мария Ванкова беше гост на колегата ми Светослав Иванов днес в 120 минути и там тя разказа, че през октомври миналата година Министерството на здравеопазването най-сетне провежда централизиран търг за онколекарствата, но за съжаление част от резултатите не са добри. Цените, които са постигнати за част от тези лекарства, са в пъти по-високи от цените преди търга. Имате ли представа защо се получава тази аномалия?
1: Не знам защо се получава тази аномалия. Трябва с този детайл не съм запозната, но при всички положения, щом има толкова брожения срещу това централизирано възлагане, значи, както вие казахте в началото на разговора ни, може би има лобита. Но това няма да ни попречи, за да въведем централизираното договаряне за всички лечебни заведения. Не може, след като трябва да има равнопоставеност в този единен пазар на Европейския съюз, само лечебните заведения, които са държавни или общински, да правят търгове. Не, за всички ще важи.
0: Имате ли представа какъв обществен ресурс би се спестило, ако и частните и държавните болници провеждат такива търгове?
1: Не мога да говоря в проценти сега, но със сигурност спестяването, след като ще се правят търгове на ниво цяла държава, ще е много по-голямо, ако всяко отделно лечебно заведение прави такъв търг. Имайте предвид, че средствата за... най-вероятно сте запознати и по-настоящем в предложения бюджет на НЗОК, за закона на НЗОК, са около 1 300 000 000 евро. Това е един огромен ресурс, който естествено, че трябва да бъде осигурено, ще се разходва съобразно закона.
0: Добре.
1: Да, защото иначе ще ме попитате друго нещо. Течовете кога ще ги спрете? Ами ето така ще ги спрем.
0: Сега, продължаваме темата за течовете и за евроцентовете. И пак казвам, нямам ирония в евроцентовете. Според Евростат, България остава държавата в целия Европейски съюз с най-много болници на глава от населението. Ние имаме там една палма на първенството, която държим от години и не пускаме. Прочетах един анализ, че за 10 години парите за болници от 1 300 000 000 са нараснали до 4,5 млрд. лева. Време ли е, питам ви отново директно, време ли е за мораториум върху изграждането и създаването на нови болници или поне на преоценка на кръга на лечебните заведения, които работят с публичен ресурс?
1: Време е за актуализация на Националната здравна карта и още повече за нейната дигитализация. За да може, това не е една моментна снимка, която след 4 години да може да се променя евентуално, а това да е една динамична система, която да предоставя информация в реално време за реалните потребности на населението на областно ниво и на общинско ниво.
0: Това ли е ключа?
1: Това е ключа. Защото това е свързано с болничните легла, които да, те са много, важна е тяхната структура, защото си спомняте, че по време на COVID имахме недостиг на легла. Така че важна е тяхната структура и това като преценка и преоценка минава през актуализацията на Националната здравна карта. Но тя не може да седи само като една таблица. Тя трябва да е една дигитална система, която да позволява проследяване в реално време, защото имайте кучество. освен всичко останало.
0: Сега, за съжаление, здравеопазването ни е пълно с абсурди. Един от абсурдните примери за мен, вероятно и за вас, е Ямбол. Нагледен пример, където в старата болница медиците носят на ръце пациентите между различните болнични отделения, но в същото време половин век се строи нова болница, в която са закопани 70 милиона лева, но тя все още не е построена. Сега, тук въпросът ми е, има две части. Първо, ще дадете ли онези 4 милиона и 400 хиляди, които ще са необходими за довършването на новата сграда на Ямболската болница?
1: Дали са реално необходими, ще разбера от доклад, който очаквам от ДНСК. Разбрах, че аз съм първият министър, който е поискал да бъде направена такава проверка в болницата в Ямбол, защото аз отидох на място, видях едно изградено лечебно заведение, което да, има може би нужда от някакви довършителни работи. Също така и да се ремонтира наново една изгоряла част от спешното отделение, предизвикано от пожар от неизвестен извършител. Това очевидно е направено от безстопанственост, но това е друга тема. Аз съм се разпоредила и по нея да се работи. Но реално аз ще разбера дали има нужда от тези допълнителни средства, след като получа този доклад от ДНСК. И отделно от това съм възложила на изпълнителния директор да ми представи един линеен график, в който аз да знам той какво е преценил като съобразяване и напасване на различните дейности, така че до края на годината да може да се пренесе лечебното заведение в тази хубава сграда, която е направена факт, така е, дори са повече от 70 милиона лева, а не пациентите да се лекуват в тези сградички на павилионен принцип, които изглеждат толкова зле, като след
0: като
1: война.
0: Като от миналия век.
1: Като сякаш след война изглежда.
0: 20-я, 19-ти век.
1: Да,
0: и сега тук идвам на другата голяма тема. Разбирам, че има опасност отделението, детското в Ямбол да бъде закрито. Кадровата криза в здравеопазването вече дава абсолютно ясно отражение в градове като Карлово, Перник, Враца, където се закриват отделения или просто те нямат медици и това ги кара да затварят врати. Имате ли полезен ход? Какво правите с тези отделения, където има болници, но няма лекари?
1: Аз лично от изпълнителните директори на болници, които са към Министерство на здравеопазването, ще търси отговорност по отношение на тези кадрови въпроси. Отговорност на изпълнителните директори е да осигуряват кадрите в лечебното заведение и не да действат реактивно, а да действат изпреварващо. Кадровата политика трябва да е планирана, така че да се осигури непрекъсваемост на предоставянето на медицински услуги за населението. И ще търси отговорност от всеки изпълнителен директор, който е към лечебно заведение с над 50% държавно участие. Наясно съм с това, че има отлив на кадри, но съм наясно с това, че един добър мениджър може да привлича кадри. И също така бих искала да посоча и следното нещо. Много от тези лечебни заведения имат и дъщерни дружества, които са центрове за извънболнична медицинска помощ. Защо не говорим за извънболничната медицинска помощ, например? Защо не се поставя фокус върху нея? Ние като правителство, това е един от приоритетите, който е залегнал профилактика, промоция, превенция. И ще бъде, вече всички ще може да усетят този ефект от 2027 година, защото това ще е първото правителство, което реално ще приведе в действие едни глобални цели, които са приети още през 2015 година.
0: И като казвате сега за отговорността на мениджърите, на тези, които ръководят болничните заведения, когато застанахте на пресконференция и обявихте големите заплати на болничните директори, на заведения, здравни заведения, които на практика са пред фалит или с огромни дългове, обявихте ли война на лекарите по този начин?
1: Не. По този начин показах прозрачност. Защото вие знаете, че в здравната система всичко се разбира и не е редно да се шушне по чурдинка, ми този директор взима толкова средства, пък тази болница е толкова зле, пък всъщност кадрите в болницата взимат различни
0: заплати. Въпросът е, ще промените ли нещо?
1: Да.
0: Тук искам само да уточня, не говорим за частни болнични заведения, говорим за държавни, общински, които наистина са в трагично финансово състояние. Ще продължат ли директорите да получават по 40 000 евро, примерно, на месец?
1: Не, няма да продължат. Има си законов механизъм, по който да се обвърже заплащането на изпълнителните директори и на членовете на съветите на директорите с постигнатите резултати на ниво лечебно заведение. Аз бях възложила и колегите от Министерството вече са готови с анализи и с разчети как това да се случи прозрачно и съобразно правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.
0: Има такъв механизъм.
1: Най-вероятно от последващата седмица.
0: от последващата седмица.
1: Да.
0: Като вързвате заплатите с резултати, дефинирайте ми резултати. Какво в медицината означава резултати?
1: Аз говоря тук за финансови показатели предимно. Аха, например, рентабилност. Например, има и показател привличане на млади лекари, в смисъл лекари-специализанти. Има показател за задлъжнялост. Тоест, чисто финансови, за да може да получава един изпълнителен директор висока заплата, това означава, че лечебното заведение, например, не трябва да има прекомерно високи дългове, че може да ги обслужва, че всъщност не се налага да взима допълнителни средства, че може да изпълнява инвестиционната си политика, така както я е предложил на съвет на директорите.
0: Възможно ли е, като въведете този нов начин на изчисляване на заплатите на висшия мениджмънт болниците, някои директори да си подадат оставки, дали в знак на протест, дали в знак на това, че тази заплата няма да е изгодна за тях, няма да е приемлива.
1: Може би това ще е един от възможните изходи от ситуацията. Не знам как ще реагират, но в крайна сметка, когато прозрачно се определя възнаграждението, би трябвало то да се приеме. Няма как, например, в Ямбол, директора на болницата, да получава заплата, която изобщо не съответства на постигнатите финансови резултати.
0: Какво казахте на младите лекари? Срещнахте се с тях, ако не се лъжа, в края на юни.
1: Срещнахте се с тях и в парламента?
0: Те бяха лъгани или поне им бяха давани обещания доста дълго време, които не се случиха. Надявам се, че вие не сте ги излагали. Какво им казахте?
1: Не, те имат моята подкрепа и това много добре го знаят. Два са ключовите момента. Вече съм стартирала преговорите в рамките на отрасъл здравеопазване за постигане на колективен трудов договор. След приемането на закона за бюджета за НЗОК за 26-та година стартират преговорите по НРД. Не случайно си проведох срещи с абсолютно всички съсловни организации, защото аз в рамките на тези срещи винаги съм поставила въпроса за справедливото заплащане на труда на лекарите.
0: И кога ще го получат младите лекари?
1: След като се сключат и КТД, и НРД. Аз активно ще участвам в тези процеси, естествено предимно по-скоро като медиатор. Ще продължа да си провеждам и срещите с съсловните организации, защото съм обещала и съм поела ангажимент.
0: Добре.
1: Пред младите лекари.
0: На финала, но никак не по значение. Нищо не се случва с изграждането на националната детска болница. Тя си остава за мнозина абсолютен мираж. Защо, госпожо министър?
1: Защото е имало пълно безхаберие през последните години. Значи, по време на последно на служебното правителство, което приключи през юни 23-та година, тогава беше изготвен подробен устройствен план, беше подготвен терена. И след това, единственото за 3 години, което се е случило, е да бъдат разрушени старите сгради, изхарчени са над 2 милиона, незнайно защо, и се е стигнало до един правен абсурд.
0: Как момента... незнайно защо? Защо са изхарчени 2 милиона?
1: Ами и аз чакам да разбера от изпълнителния директор. Поискала съм писмено да ми се предостави информация, защо дружеството има над 2 милиона загуби.
0: Защо Бургас успяха да си направят болница като слънце, а в национален мащаб тази кауза сякаш не се получава?
1: Не мога да ви отговоря на този въпрос, но мога да ви кажа, че Националната детска болница е приоритет на правителството и ще преодолеем и този правен абсурд, който се е стигнал до момента.
0: Ще има ли международен конкурс за нейното проектиране, така както разбирам, Обществения съвет сега новия настоява?
1: Със сигурност, когато сегашната тръжна процедура, все пак трябва да видим докъде ще стигне, трябва да се произнесе Върховния административен съд, но амбицията е тази детска болница не просто да бъде една сграда, а да бъде един център за предоставяне на висококачествени услуги на децата.
0: Това по принцип е идеята.
1: То е идеята, но тази концепция
0: добре,
1: ще бъде защитавана.
0: Добре, окей. Благодаря ви за този разговор. Тук трябва да приключваме. Това беше здравния министър Катя Ивкова. На вас спокойна вечер и вълнуваща вечер, разбира се. Останете с програмата на BTV.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: again. I wanna take my bike out and never use the brakes. I wanna leave like that again. I wanna play and rewind again.
1: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.